karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää.

0: Karjalainen syke.
1: Karjalasta kajahtaa. Karjalainen lähtee vuonna 2026 ainutlaatuiselle live-kiertueelle Pohjois-Karjalaan. 13 kuntaa, 13 live-lähetystä, paikallisia tarinoita, yrityksiä ja tapahtumia. Ääneen pääsevät myös paikkakunnan omat nuoret minitoimittajat. Karjalasta kajahtaa tuo ihmiset, ilmiöt ja arjen tarinat yhteen. Seuraa, osallistu ja koe maakunta livenä. Lähetykset striimataan maksutta kaikkien katsottavaksi. Katso karjalainen.fi.
2: Kiertueella mukana Riveria ja PKS Sähkönsiirto.
3: Joensuu, Kitee, Parikkala, Imatra, Lappeenranta.
4: Sirkus Finlandian juhlavuoden kiertue on käynnissä ja lippujen ennakkomyynti on alkanut. Huikeita esityksiä, henkeä salpaavaa akrobatiaa, vauhtikasta kuolemanpyörää ja perinteisen sirkuksen taikaa. Katso lisää sirkusfinlandia.fi ja tule sirkukseen.
5: Karjalainen syke.
6: Karjalainen syke.
7: Musiikkia, joka yllättää.

0: vielä kosketan.
1: Karjalainen syke.
2: Meitä on monenmoisia. On maalaisjärkeviä, on kaupunkilaissellaisia. Asutaan omakotitalossa, rivissä tai kerroksissa, miten kukin tykkää. Meiltä löytyy ihana sähkösopimus joka kotiin, yhteiseen tai omaan. Puhtaasti kotimainen sähköyhtiö, PKS-sähkökauppa. Kaikille, niin monenmoisille.
3: Tuttu sävel Saimaalla. Varkaan taipaleelle on helppo tulla veneellä tai autolla. Huippuesiintyjiä koko kesän. Tutustu Varkaan taipaleen kesän ohjelmistoon osoitteessa varkaantaipale.fi.
4: Karjalainen syke.
5: Karjalainen syke.
6: Musiikkia, joka yllättää.

0: Karjalainen syke. Paikallisten puolella.
1: Bussi pysäkille pysähdyn ja kyyneleet tulee, niitä ei voi pidättää. Nyt tajuun, ettei matka maistu miltään ilman sua, kai sut piti ensin menettää.

0: Karjalainen syke.
1: Joensuu, Kitee, Parikkala, Imatra, Lappeenranta.
2: Sirkus Finlandian juhlavuoden kiertue on käynnissä ja lippujen ennakkomyynti on alkanut. Huikeita esityksiä, henkeä salpaavaa akrobatiaa, vauhtikasta kuolemanpyörää ja perinteisen sirkuksen taikaa. Katso lisää sirkusfinlandia.fi ja tule sirkukseen!
3: Karjalasta kajahtaa. Karjalainen lähtee vuonna 2026 ainutlaatuiselle live-kiertueelle Pohjois-Karjalaan. 13 kuntaa, 13 live-lähetystä, paikallisia tarinoita, yrityksiä ja tapahtumia. Ääneen pääsevät myös paikkakunnan omat nuoret minitoimittajat. Karjalasta kajahtaa tuo ihmiset, ilmiöt ja arjen tarinat yhteen. Seuraa, osallistu ja koe maakunta livenä. Lähetykset striimataan maksutta kaikkien katsottavaksi. Katso karjalainen.fi.
4: Kiertueella mukana Riveria ja PKS Sähkönsiirto.
5: Karjalainen syke.

0: Karjalainen syke.
1: Kaikuuko kaivossa pohja? Vieläkö kannat soikolla vettä kesämökille ja lapat vettä lähteiltä? Nyt tarvitaan porakaivopojat paikalle. Onko maalämpöön siirtyminen ajankohtaista? Teemme myös maalämpöreikiä. Töistämme saat kotitalousvähennykset. Katso lisää verkkosivuiltamme porakaivopojat.fi tai soittele 050-567-0003. Porakaivopojat.fi.
2: Tervetuloa hengailemaan Minnin keskipäivään. Heinäkuussa puhaltelevat leikkisät kesätuulet pitävät mielen muikeana ja yllättävä musiikki sekoittaa hiukset ja vaikka koko pakan. Kesäkaverisi löytyy Minnin keskipäivästä arkisin 10:00 iltapäivä 2:00.
3: Vaikka maailma tarjoilee isoja otsikoita, meillä on rohkeutta katsoa lähelle, sinun arkeesi. Siksi tarvitaan karjalaisen lähijournalismia. Me kerromme asioista pohjois-karjalaisesta näkökulmasta ja käsittelemme täällä tärkeitä aiheita, kuten Joensuun yritysmaailman kuulumisia sekä paikallisten pesisjoukkueiden otteita. Karjalainen. Me olemme lähijournalismi.
4: Karjalainen syke.
5: Karjalainen syke. Paikallisten puolella.

0: karjalainen syke.
1: Sauna.
2: Lämmin.
1: Makkarat.
2: Grillissä.
1: Tunnelma.
2: Kohdillaan.
1: Puuttuu enää yksi asia. Mökki lauantai. Jari Lindström lauantaisin kello 20 kello 23 puolen Suomen radiossa.
3: Vaikka maailma tarjoilee isoja otsikoita, meillä on rohkeutta katsoa lähelle, sinun arkeesi. Siksi tarvitaan karjalaisen lähijournalismia. Me kerromme asioista pohjois-karjalaisesta näkökulmasta ja käsittelemme täällä tärkeitä aiheita, kuten Joensuun yritysmaailman kuulumisia sekä paikallisten pesisjoukkueiden otteita. Karjalainen. Me olemme lähijournalismi.
1: Mökki lauantain sinulle tarjoaa NP Housukauppaa, Heinolan Heila, Kollaa ja Simo Häyhä Museo, Joensuun Keittiötukku ja Karjalan Purkupojat.
4: Karjalainen syke.
5: Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää.

0: karjalainen syke.
1: Mitä ikinä etsitkään kesään, katso ensin Kontista ja tee kestäviä second hand -löytöjä. sprkontti.fi.
2: Mie tein se, mitä käskettiin.
3: Kollaa ja Simo Häyhä -museo Rautjärven kasarmin kankaalla, Kuntalan raitti 32. Avoinna tiistaista sunnuntaihin kello 10-17. Tervetuloa!
4: Karjalainen syke.
5: Karjalainen syke.
6: Paikallisten puolella.

huoli, pysy puhtaana. Koita pitää huoli.

saavutettiin, mut ei ne paremmasta tiennyt. Sukupolvien taakka tuntuu tänne saakka, turha selitellä, omi jälkiä peitellä. Mut mä teen kaikkeni, et se

0: karjalainen syke.
1: Oletko ajatellut, miksi me suomalaiset olemme vuodesta toiseen maailman onnellisin kansa? Onko onni meille niin itsestään selvää, että sitä on vaikea pukea sanoiksi? Ehkä onni vain asuu meissä. Vaasa.
2: On helppo olla onnellinen.
3: Olemme kuin kotonanne tuodessamme voimaa monenmoisille vekottimille, laitteille, luureille ja masinoille. Tee sähköinen kaveri onnelliseksi ja tarjoa parasta päälle pantavaa, sillä sillä toimii kaikki. Puhtaasti kotimainen sähköyhtiö. PKS-sähkökauppa. Kaikille. Niin monenmoisille.
4: Karjalainen syke.
5: Tervetuloa hengailemaan Minnin keskipäivään. Heinäkuussa puhaltelevat leikkisät kesätuulet pitävät mielen muikeana ja yllättävä musiikki sekoittaa hiukset ja vaikka koko pakan. Kesäkaverisi löytyy Minnin keskipäivästä arkisin 10:00 iltapäivä 2:00.
6: Tässä Karjalainen sykkeen uutiset, hyvää keskiviikkoa. Pohjois-Karjalan sienikausi alkaa käynnistyä ja sienisatoa on paikka paikoin alkanut nousta metsissä. Joensuun tuote- ja vihanneksen toimitusjohtaja Marja Päivänurmi kuitenkin kertoo, että myyntiin asti satoa on päätynyt vasta niukasti. Tällä hetkellä moni sienestäjä laittaa löytämänsä kantarellit vielä omalle pannulle syötäväksi. Kaupallinen kerääminen alkaa vasta, kun satoa rupeaa nousemaan kunnolla. Päivänurmen mukaan lopulta vasta lokakuussa näkee, millainen kausi on ollut. Lappeenrannasta on löytynyt viime viikkoina lisää parvekkeita, joiden turvallisuutta on tarpeen tutkia. Esimerkiksi kauppakadulla sijaitsevan kerrostalon parvekkeita on tarkastettu eilen. Kaupungin rakennusvalvonta kertoi 2 viikkoa sitten, että 3 kerrostalon parvekkeet on laitettu käyttökieltoon. Sen jälkeen virkamiehet eivät ole määränneet uusia käyttökieltoja. Tarkastukset alkoivat Onnettomuustutkintakeskuksen toukokuussa julkaisemasta ilmoituksesta. Sen mukaan parvekekaiteiden sementtikuituiset levyt eivät riitä suojaamaan putoamiselta. Naisten superpesiksen sarjakolmonen Joensuun Maila on voittanut sarjanelosen Porin pesäkarhut Joensuussa. Kotijoukkue voitti ottelun eilen lukemin 2-1. Ratkaisu nähtiin kotiutuslyöntikilpailun 2. kierroksen viimeisessä parissa. Pelinjohtaja Tommi Luostarisen mukaan sentit olivat kerrankin joman puolella kotiutuslyöntikisassa. Edessä on runkosarjan viimeinen 3. Joensuun Maila jatkaa kotiotteluitaan huomenna torstaina, jolloin vastustajana on Roihuttaret Helsingistä. Ja sitten STT:n uutisia. Raakaöljyn hinnat ovat olleet hienoisessa nousussa sen jälkeen, kun Yhdysvallat on tehnyt uusia iskuja Irania vastaan. Esimerkiksi Brentin barrelihinta on ollut noin 76 dollarissa varhain tänään. Öljyn hinnat nousivat suurin piirtein saman verran myös eilen sen jälkeen, kun Hormutsin salmen alueella oli tehty 3 laivaiskua. Tanskan pääministerin Mette Frederiksenin mukaan Yhdysvaltain kanta Grönlannin suhteen on valitettavasti hyvin selkeä. Pääministeri kertoo, että Grönlanti ei ole kaupan. Hän kommentoi presidentti Donald Trumpin eilisiä Grönlanti-puheita saapuessaan Naton huippukokoukseen Ankarassa. Frederiksen toivoo, että kaikki kunnioittaisivat grönlantilaisten tahtoa ja Tanskan itsemääräämisoikeutta. Frederiksen myös vakuuttaa Tanskan olevan valmis puolustamaan Grönlantia asein.
7: Paikallissään sinulle tarjoaa Karelian lihajaloste.
8: Sääennusteen tarkistuksen aika on. Jos vilkastaan ihan koko maata, niin sateista erityisesti on maamme pohjoisosassa tänään, päivällä myös ukkosta. Muualla tulee sadekuoroja paikoitellen. Etelä- ja keskiosassa kuuluvuusalueellamme vaihtelevaa pilvisyyttä ja paikoin niitä sadekuoroja on tiedossa. Illalla etelässä pilvistyvää ja yöllä vesisadetta. Lämpötila on tänään päivällä ylimmillään 17 ja 20 asteen tietämillä. Ensi yönä ollaan tuolla 7 ja 12 asteen välillä. Tuuli puhaltaa heikosti yöllä etelässä pohjoisen puolelta ja voimistuen ainakin hieman.
0: Karelian lihajalosteen maakunnan pisimmältä lihatiskiltä kesän grillituotteet possuun, nautaa, broileriin, makkaroita, ainakin 15 sorttia. Ja löytyy muuten myös jauhelihaa. Karelian lihajaloste Ylämyllyllä, Tehtaantie 2, avoinna maanantaista perjantaihin 9-17. Tervetuloa lihaostoksille!

0: takia se on se Minnin keskipäivä.
1: No, ai vitsi, melkein ei meinannut malttaa ootella tänne kymppiin asti, kun oli jo sen verran ajoissa täällä studiolla. Pikkasen oli hei hiljaisuutta tuossa aamun aikana havaittavissa, jos olit jo oottelemassa keskipäivän starttia, niin pahoittelut siitä. Tekniikka teki parhaansa ja hyvään sitten pystyttiin, eli kaikki kanavat täällä puolen Suomen radiossa tarkoittaen radiovoimaa, Savon aaltoja, karjalainen sykettä ja radiokeskisuomalaista soija kukkuu. Kiitos vaan noista ilmoituksista, joita aina sitten kovasti paljon tänne meille studioon päin saadaan, jos jotain ihmeellistä sattuu. Mutta nyt hei, 8. päivä heinäkuuta ja Turun sekä Turkan nimpparipäivää vietetään. Onnittelut lähtee ja täältä tuommoinen, otetaan tuommoinen oikein tiukka halausote siitä. Säkin voisit ottaa itse itseäsi noista käsivarsista, onko se nyt sitten allit, jotka täällä alapuolella löllöttää, niin vaikka niistä kiinni. Ja semmoisen tiukan halausotteen, kun otat itsestäsi, oli sun nimi Turo tai Turkka tai ihan mikä muu tahansa, niin tämmöinen keskiviikon, keskipäivän starttihalaus otetaan yhdessä. Puristetaan oikein lujaa. Noi. Voi että kun tuntuu hyvältä. Toivottavasti tuli halaus sinne sun syömeen asti.

0: Heinolan piipahdus siinä. Irinaa Puolen Suomen radiossa Minnin kesäkeskipäivässä. Ja Elli Noora on vuorossaan sitten ihan kohta puoliin. Kohta meinaan sulle kertoa vähän meidän yllärivieraastakin, joka on paikalla kello 11 jälkeen. Ja ollaan hänen kanssa tehty semmoinen diili, että tässä heinäkuun aikana joka keskiviikko kello 11 jälkeen kohdataan täällä taajuuksilla. Tiedossa on vähän sellaista radio-stand-upia, enkä ole varma, onko semmoista vielä koskaan aikaisemmin täällä Suomen radiotaajuuksilla ollut, mutta tänään on. No en ihan vielä kerro, kuka kyseessä on. Saattaa olla, että et häntä vielä ollenkaan tunne, mutta näiden neljän seuraavan viikon aikana tuot varmasti häneen paremmin tutustumaan. No hänestä ihan kohta vähän lisää. Tässä vaiheessa käy kutsu sulle tulla mukaan suunnittelemaan musiikillisesti meidän tätä keskiviikkoa. Ja tuossa reilun puolisen tunnin kuluttua on jo ensimmäinen mahdollisuus. Mennäänkö silloin? No hei, tässä vähän tarkempaa tietoa. Voit valita näistä kolmesta tai sitten jonkun vähän täsmällisemmän iskun.
1: Hevillä, hitillä vai hellästi?
0: You held the blue. No niin, siinä olisi sitten noita vaihtoehtoja. Jos joku noista genreistä sopii sun mielestä tähän keskipäivään noin varttia vaille 11 kuultavaksi, niin voit pistää ihan sen hevillä, hitillä tai hellästi niin WhatsAppilla 0406195939 ja väliuploadit mulle muistin ton numeron. 3 päivää siihen nyt taisi mennä. Voi olla, että se tippuu tässä matkan varrella vielä välillä aina mielestä, tai tulee joku väärä WhatsApp-numero täältä lueteltua, mutta pidä sinä huolta, että se on toi oikea, eli 0406195939. Ja hevillä, hitillä tai hellästi, taikka sitten jollain ihan muulla tavalla. Voit laittaa genren, tai voit laittaa artistin nimen, tai bändin nimen, tai suoraan biisiehdotuksen, tai vaikka useammankin, jos siltä tuntuu. Niin katella, mitä tuossa siis varttia vaille 11 aikaan yhdessä päästään nautiskelemaan. Ja tosiaan olen luvannut jo heti tällä viikolla maanantaista alkaen, että jos niitä toiveita tipahtelee useampiakin, niin niitä kyllä sitten muissakin väleissä ihan varmasti kesäkeskipäivissä kuullaan. Tuu ihmeessä mukaan ehdottelemaan ja suunnittelemaan meidän musiikkisisältöjä.
1: WhatsApp Minnille studioon 0406195939.

0: polvii.
1: Karjalainen syke.
2: Veneilysään tarjoaa Lähi-Tapiola Itä.
3: Veneilijöille veneilysäätä tiedoksi Karjalaan ja Pohjois-Savoon. Lähtee muuta ihan samalla linjalla liikkeelle ja myös jatkuu tästä päivästä huomisaamuun asti. Suunnaltaan vaihtelevaa tuulta on tiedossa 1-3 metriä sekunnissa. Yötä kohti vähän voimistuvaa, koilliseen kääntyvää tuulta ja yön kuluessa edelleen voimistuvaa koillistuulta. Ja huomisaamuna 3-6 metriä sekunnissa.
4: 1, 2, 3, 4, 5.
5: Ota Lähi-Tapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää Lähi-Tapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Lähi-Tapiola, samalla puolella.
6: Kesä ei tule ilman Valliameja. Lauantaina 8. elokuuta Taavetin linnoituksen lavalle nousevat pitkän linjan roots-muusikko Tomi Leino yhtyeineen, suomalaisen rytmimusiikin klassikko Honey Bee and T-Bones sekä Jeppa Lambert ja pianovirtuosi Lenni Kalle Taipale orkestereineen. Valliamit, pitkät perinteet, kesän parhaat elämykset. Katso lisää luumaki.fi ja hankin liput portilta tai lippu.fi:stä.
2: Veneilysään tarjosi Lähi-Tapiola Itä.
7: Karjalainen syke.
8: Puolen Suomen radio.

0: Minnin keskipäivä. Ylläri vieras.
1: No ihan vielä ei ole ylläri vieras paikalla studiossa, mutta on tunnin kuluttua viimeistään. Voi olla, että jo pikkasen aikaisemmin, eli kello 11 jälkeen. Hän tulee olemaan tänään keskiviikkona ja seuraavat, no miten se nyt sanotaan, 4 keskiviikkoa, jos tämä päivä lasketaan mukaan. Jos tätä päivää ei lasketa mukaan, niin sitten 3 seuraavaa keskiviikkoa tämän jälkeen. Stand-up-koomikko, artisti nimeä Mr. Habibi käyttävää suomeksi naurattava stand-up-koomikko. Hän on siis vierailulla heinäkuun kaikki loput keskiviikot täällä puolen Suomen radiossa kesäkeskipäivissä. Ja kellon ajat on aina silloin 11 jälkeen. Saattaa olla, että perjantaina sitten vähän uusintaakin päästään kuulemaan. Ja tänään päästään pikkasen tutustumaan häneen, kuka hän on, mistä hän tulee, mistä hän on saapunut Suomeen, miten on päätynyt ja päättänyt jäädä tänne. Ja minkälaisia asioita hän täällä esimerkiksi rakastaa, minkälaisia kulttuurisokkeja on tullut vastaan ja niin päin pois. Tiedossa on, että hän on lähdössä syksymmällä, taisi olla lokakuussa, tuonne Helsinkiin päin kisailemaan. Hänet on nimittäin valittu Suomen stand-up-tulokas, näinköhän se nyt meni, niin semmoiseen kilpailuun. Ja hän on ainoa käsittääkseni muualta kuin Helsingistä pääkaupunkiseudulta tuleva kisailija mukana. Ja mehän totta kai kannustetaan täällä puolen Suomen radiossa kaikki peukut ja pottuvarpaat ja pernatkin pystyssä, että menestystä sieltä tulisi. En tiedä millä mielin hän on sinne lähdössä, mutta ehkä siitäkin kuullaan vielä tänään tai sitten tulevina keskipäivinä. Mutta noin tunnin kuluttua kello 11 jälkeen on jo vähän aikaisemminkin passissa. Tai eihän sun kannata lähteä minnekään täältä seikkailemaan. Ja jos sulla tulee asiaa tähän aiheeseen liittyen tai ihan mihin vaan liittyen, vaikka nyt sitten liikenteeseen siellä seudulla, missä asustelet ja oot kuulolla, tai niitä kappaleehdotuksia, kesätoiveita, haastateltava ehdotuksia, mistä aiheesta tahtoisit, että me otetaan täällä selvää, niin voit myös vaikka soittaa tänne studioon. 0388-00986 on toi studionumero. Tällä hetkellä linja on vapaana, välillä se vilkkuu kovastakin. Ja jos saman tien en pääse sulle vastaamaan, niin kannattaa koittaa kotvasen päästä uudestaan. Ja mulle saa laittaa sähköpostiakin niin kuin olen luvannut. Kiitos vaan viesteistä jo tällä viikolla. minni.salminen@media.fi. Niin sieltä tulee perille myös ne luottamukselliset viestit.
0: Soita Minnille studioon 03 88 00 986.

0: Tuttua varmaan neljää ruusua Puolen Suomen radiossa kesäisessä keskipäivässä. Joo, hei, kesäistä olotilaa missä tahansa ootkaan menossa ja miltä ikinä siellä näyttääkään. Ulos vilkaistessa, jos oot sisällä, niin sieltä ikkunaruudun läpi, tai jos oot vaikka auton ratissa, niin miltähän se oikein vaikuttaa? Olisi kiva kuulla. Jos ehdit pistää WhatsApp-viestiä tänne studioon päin jossain vaiheessa tässä keskipäivän aikana ennen kello 14, niin täällä oikein mielissään on siitä. 0406195939 on WhatsApp-numeromme. Se on näin heinäkuun ajan siis. Kello 10.18 käytössä. Ja eilispäivän puolella tiistaina vielä ennen kello 14 me saatiin ylläri vieraaksi taajuuksille tänne mediakonserni Keskisuomalaisen, eli tänne, joka tarjoaa myöskin Puolen Suomen radion, niin uuden urheilumedian Vuohen urheilutoimittaja Antti Hokkanen. Käytiin vähän läpi niitä eilispäivän seurattavia urheiluaiheita ja minä vähän kääntelin katseita myöskin tänään ja tässä loppuviikon osalta sinne Vuohen suuntaan ja päästiin jo sopimaan urheilutoimittaja Kasperi Lumijärven kanssa, että huomenna sitten koodaillaan ja vähän tarkemmin katsotaan, että mitenkä nuo urheilut huomisen ja loppuviikon osalta menee. Mutta täältähän pääsee asioita myöskin itse tarkistelemaan. Sveitsi otti viimeisen paikan puolivälierissä, ehkäpä sen jo olet huomannut sinäkin, ja mitä tässä keskiviikon 8. heinäkuuta aikana tulee tapahtumaan, niin Vuohi kertoo, että he seuraavat ainakin Suomen miesten lentopallomaajoukkueen kohtaamista Euroopan liigan ensimmäisessä loppuottelussa Hollannin kanssa Nokialla. Ottelu alkaa 5:15 illalla. Wimbledonin tennisturnaus jatkuu ja tänään siellä pelataan kaksin ja nelinpelien puoliväli eräotteluita. Tour de France jatkuu Ranskassa. Joensuussa järjestetään yleisurheilun GP-kisat. Tämä tapahtuma alkaa 16:30 ja mukana on muun muassa 200 metrin Suomen ennätyksen uusiin lukemiin juossut Riku Illukka. Ja jalkapalloon liittyen tänäänkin kyllä tapahtuu. Naisten Suomen kapissa pelataan 2 välieräottelua. KuPS HJK kello 18, EBK HPS kello 19. Tarkistellaan he kohta vaikka sitten yhdessä tosiaan tämä jalkapallon miesten MM-kisojen puoliväli-eräparit, kun ne on nyt selvillä. Miten se kaavio menee? Vuohi.fi-osoitteessa voi itse käydä katsomassa, että onko ne nyt ihan varmasti palikat sillä tavalla kohdillaan kuin miten ajattelit, mutta minä kohta sun kanssa käyn nämä myöskin läpi. Ja jos sulla on hei tarkkaa tietoa, haluat fiilistellä näitä MM-kisojen puoliväli-eräjoukkoita tai mitä tahansa jalkapalloon tai urheilun tai mihin vaan maailmanmenoon liittyen, niin täälläpäs mä oon. Suora studionumero on 0388 00 986. Saattaa käydä, että jos urheilusta tänne soittelet, niin sinä oot kyllä todellakin se asiantuntija ja minä sitten pääsen ihmettelemään, että mitä ihmettä. Mutta mulle saa kertoa ja mua saa valaista kaikista niistä asioista, joista itse en ole asiantuntija.
1: Minnin keskipäivä. Tervetuloa taajuuksille.
2: Karjalainen syke.
1: Heinäkuussa hengaillaan Minnin kanssa. Puolen Suomen radiossa vietetään heinäkuussa pirskahtelevaa, rennon leppoisaa ja hassun hauskaa kesäistä keskipäivää. Liity mukaan siellä mökkitien maisemissa tai kesäkadun poltteessa. Aikataulu pitää myös sadesäällä. Minnin keskipäivä heinäkuussa maanantaista perjantaihin kello 10 iltapäivä 2.
3: Ota rennosti ja tuo matot ammattipesuun Pielisen pesupisteelle. Meiltä edulliset kotitalous- ja yrityspyykkien pesut ja toimitukset tarvittaessa vaikka perille saakka. Pielisen pesupiste Lieksassa, Kerantie 20 ja vastaanottopisteet Nurmeksessa, Enossa ja Uimaharjussa. Katso lisää pielisenpesupiste.fi.
4: Karjalasta kajahtaa. Karjalainen lähtee vuonna 2026 ainutlaatuiselle live-kiertueelle Pohjois-Karjalaan. 13 kuntaa, 13 live-lähetystä, paikallisia tarinoita, yrityksiä ja tapahtumia. Ääneen pääsevät myös paikkakunnan omat nuoret minitoimittajat. Karjalasta kajahtaa tuo ihmiset, ilmiöt ja arjen tarinat yhteen. Seuraa, osallistu ja koe maakunta livenä. Lähetykset striimataan maksutta kaikkien katsottavaksi. Katso karjalainen.fi.
1: Kiertueella mukana Riveria ja PKS Sähkönsiirto. Joensuu, Kitee, Parikkala, Imatra, Lappeenranta. Sirkus Finlandian juhlavuoden kiertue on käynnissä ja lippujen ennakkomyynti on alkanut. Huikeita esityksiä, henkeä salpaavaa akrobatiaa, vauhdikasta kuolemanpyörää ja perinteisen sirkuksen taikaa. Katso lisää sirkusfinlandia.fi ja tule sirkukseen! Kaikuuko kaivossa pohja? Vieläkö kannat soikolla vettä kesämökille ja lapat vettä lähteiltä? Nyt tarvitaan porakaivopojat paikalle. Onko maalämpöön siirtyminen ajankohtaista? Teemme myös maalämpöreikiä. Töistämme saat kotitalousvähennykset. Katso lisää verkkosivuiltamme porakaivopojat.fi tai soittele 050 567 0003. Porakaivopojat.fi.
2: Karjalainen syke.

Mulla on tällä hetkellä vuohi.fi täällä auki ja täällä on kaikki tarvittava urheilutieto, mitä ihminen tarvitseekaan. Mediakonserni Keskisuomalaisen uusi urheilumedia Vuohi on siis kyseessä. Ja tuossa jo ehdittiin urheilutoimittaja Kasperi Lumijärven kanssa sopia, että huomenna, kun tänään on kuulemma aika hässäkkä päivä siellä, niin huomenna sitten keskipäivän aikaa soitellaan ja ihmetellään yhdessä, että miten noi huomisen ja loppuviikon urheiluhommat oikein menee. Mutta mulla on täällä auki tämä artikkeli, jossa käydään läpi kaaviot ja kaikki MM-kisojen puoliväli-eräjoukkueiden osalta. Tää viimeisenähän paikan 8 parhaan joukossa varmisti Sveitsi. Ja sulle väliaikatietona, jos joskus kuulostaa näistä urheiluaiheista jutellessa siltä, että mä horisen ihan omiaan, niin se saattaa olla silleen. Ja siinä vaiheessa voi ihan hyvinkin pistää mulle vaikka huomautuksen tulemaan tänne. Joko pikaisesti soittamalla 0388-00986 numeroon tai laittamalla WhatsAppia tai ihan miten vaan. Jos oot jossain lähellä, niin voi käydä koputtamassa studion ikkunaankin. Mutta mennään nämä puoliväli-eräaiheet. Siellä kohtaavat Ranska ja Marokko, Espanja ja Belgia, Norja ja Englanti ja Argentiina ja Sveitsi. Huomenna torstaina 9. heinäkuuta puolivälierät käynnistyvät ja maailman mestari tulee ratkeamaan 19. päivä heinäkuuta pelattavassa loppuottelussa. Joo, se on siis ensi viikon sunnuntai. Ja tässä on hei useampikin kuuntelijamme ja myös meidän ylläri vieraista osaporukkaa ilmoittanut jutellessamme tällä viikolla, että kyllä vaan on paljon katsottu näitä jalkapallootteluita ja varsinkin yhdessä perheen kesken. Nuorimmaisetkin on saaneet valvoa ja sehän tietää sitten vähän semmoista päikkäriaikataulua myös, että pääsee noita myöhään alkavia otteluita sitten yhteistuumin katsomaan kaikissa ikäluokissa. Huomenna torstaina Ranska, Marokko kello 23, perjantaina Espanja, Belgia kello 22. Sitten on lauantaina välipäivä, mutta sunnuntaina tällä viikolla Norja, Englanti kello tasan puoli yöllä ja Argentiina, Sveitsi sitten kello 4:00. Myöhäiset on kyllä ajankohdat. Lisätietoa löytyy jalkapallosta ja kaikesta muustakin tarpeellisesta urheilusta, eli kaikesta urheilusta, vuohi.fi-osoitteesta.

0: No sitä ei kyllä tiedä, että minkälainen hullu meikäläisestä milloinkin tulee. Ja tässä heinäkuun aikana saattaa hyvinkin tulla urheiluhullu. Päästään tuon Vuohen kanssa leikkimään täällä myöskin. Vuohi.fi, niin kuin ehdin tosiaan pariin otteeseen ilmoitella ja muistutella, niin sieltä löytyy kaikki mahdollinen tarvittava urheilutietous. Mutta nyt hevillä hitillä tai hellästi, ja mennään kyllä todella hellästi tällä kertaa. Kiitos kaikista ehdotuksista. Lupaan ripotella niitä ylijääviä tässä kesäkeskipäivän aikana ennen kello 14 meille yhdessä nautiskeltavaksi. Mutta Merja lähetti tämän seuraavan toiveen. Tämä on Sakari Kuosmasen Pieni sydän. Nautitaas tästä.
1: Hevillä, hitillä vai

0: Puolen Suomen radio. Taajuus, joka on olemassa syystä.
1: Karjalainen syke.
2: Kesä ei tule ilman Valliameja. Lauantaina 8. elokuuta Taavetin linnoituksen lavalle nousevat pitkän linjan rootsmuusikko Tomi Leino yhtyeineen, suomalaisen rytmimusiikin klassikko Honey Bee and T-Bones sekä Jepa Lambert ja pianovirtuosi Lenni Kalle Taipale orkestereineen. Valliamit, pitkät perinteet, kesän parhaat elämykset. Katso lisää luumaki.fi ja hankin liput portilta tai lippu.fi:stä.
3: Joensuu, Kitee, Parikkala, Imatra, Lappeenranta. Sirkus Finlandian juhlavuoden kiertue on käynnissä ja lippujen ennakkomyynti on alkanut. Huikeita esityksiä, henkeä salpaavaa akrobatiaa, vauhtikasta kuolemanpyörää ja perinteisen sirkuksen taikaa. Katso lisää sirkusfinlandia.fi ja tule sirkukseen!
4: Kun tarvitset kyytiä, Taksi Itä-Suomi tietää tien. Tilaa Taksi Itä-Suomi numerosta 0601 101 00.
5: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
2: Kulunut tai rikkinäinen tuulilasi vaarantaa turvallisuutesi liikenteessä. Karjalan purkupojat on vakuutusyhtiöiden luotettu sopimuskumppani. Korjataan odottaessa ja vaihdetaan tarvittaessa alkuperäinen Pilkington tuulilasi. Kaikissa autoasioissa sinua palvelee karjalanpurkupojat.fi.
6: Kaikkuuko kaivossa pohja? Vieläkö kannat soikolla vettä kesämökille ja lapat vettä lähteeltä? Nyt tarvitaan porakaivopojat paikalle. Onko maalämpöön siirtyminen ajankohtaista? Teemme myös maalämpöreikiä. Töistämme saat kotitalousvähennykset. Katso lisää verkkosivuiltamme porakaivopojat.fi tai soittele 050 567 0003. Porakaivopojat.fi.
7: Tuttu sävel Saimaalla. Varkaan Taipaleelle on helppo tulla veneellä tai autolla. Huippuesiintyjiä koko kesä. Tutustu Varkaan Taipaleen kesän ohjelmistoon osoitteessa varkaantaipale.fi.
8: Karjalainen syke.
9: Tässä Karjalainen sykkeen uutiset. Hyvää keskiviikkoa. Pohjois-Karjalan sienikausi alkaa käynnistyä ja sienisatoa on paikka paikoin alkanut nousta metsissä. Joensuun tuote- ja vihanneksen toimitusjohtaja Marja Päivänurmi kuitenkin kertoo, että myyntiin asti satoa on päätynyt vasta niukasti. Tällä hetkellä moni sienestäjä laittaa löytämänsä kantarellit vielä omalle pannulle syötäväksi. Kaupallinen kerääminen alkaa vasta kun satoa rupeaa nousemaan kunnolla. Päivänurmen mukaan lopulta vasta lokakuussa näkee, millainen kausi on ollut. Lappeenrannasta on löytynyt viime viikkoina lisää parvekkeita, joiden turvallisuutta on tarpeen tutkia. Esimerkiksi kauppakadulla sijaitsevan kerrostalon parvekkeita on tarkastettu eilen. Kaupungin rakennusvalvonta kertoi 2 viikkoa sitten, että 3 kerrostalon parvekkeet on laitettu käyttökieltoon. Sen jälkeen virkamiehet eivät ole määränneet uusia käyttökieltoja. Tarkastukset alkoivat onnettomuustutkintakeskuksen toukokuussa julkaisemasta ilmoituksesta. Sen mukaan parvekekaiteiden sementtikuituiset levyt eivät riitä suojaamaan putoamiselta. Naisten superpesiksen sarjakolmonen Joensuun Maila on voittanut sarjanelosen Porin pesäkarhut Joensuussa. Kotijoukkue voitti ottelun eilen lukemin 2-1. Ratkaisu nähtiin kotiutuslyöntikilpailun 2. kierroksen viimeisessä parissa. Pelinjohtaja Tommi Luostarisen mukaan sentit olivat kerrankin joman puolella kotiutuslyöntikisassa. Edessä on runkosarjan viimeinen 3. Joensuun Maila jatkaa kotiotteluitaan huomenna torstaina, jolloin vastustajana on Roihuttaret Helsingistä. Ja sitten STT:n uutisia. Raakaöljyn hinnat ovat olleet hienoisessa nousussa sen jälkeen, kun Yhdysvallat on tehnyt uusia iskuja Irania vastaan. Esimerkiksi Brentin barrelihinta on ollut noin 76 dollarissa varhain tänään. Öljyn hinnat nousivat suurin piirtein saman verran myös eilen sen jälkeen, kun Hormutsin salmen alueella oli tehty 3 laivaiskua. Tanskan pääministerin Mette Frederiksenin mukaan Yhdysvaltain kanta Grönlannin suhteen on valitettavasti hyvin selkeä. Pääministeri kertoo, että Grönlanti ei ole kaupan. Hän kommentoi presidentti Donald Trumpin eilisiä Grönlanti-puheita saapuessaan Naton huippukokoukseen Ankarassa. Frederiksen toivoo, että kaikki kunnioittaisivat grönlantilaisten tahtoa ja Tanskan itsemääräämisoikeutta. Frederiksen myös vakuuttaa Tanskan olevan valmis puolustamaan Grönlantia asein.
10: Sään sinulle tarjoaa Luumäen kunta.
11: Sääennusteen tarkistuksen aika on. Jos vilkastaan ihan koko maata, niin sateista erityisesti on maamme pohjoisosassa tänään. Päivällä myös ukkosta. Muualla tulee sadekuoroja paikoitellen. Etelä- ja keskiosassa kuuluvuusalueellamme vaihtelevaa pilvisyyttä ja paikoin niitä sadekuuroja on tiedossa. Illalla etelässä pilvistyvää ja yöllä vesisadetta. Lämpötila on tänään päivällä ylimmillään 17-20 asteen tietämillä. Ensi yönä ollaan tuolla 7-12 asteen välillä. Tuuli puhaltaa heikosti yöllä etelässä pohjoisen puolelta ja voimistuen ainakin hieman.
10: Sään sinulle tarjosi Luumäen kunta.

0: Studiossa Minni Salminen.
1: No oikein hyvää kesäistä keskipäivää ja keskiviikkoa ja 8. päivää heinäkuuta 2026. Kesälomalaisten ei tarvitse välittää kyllä yhtään tuon taivaallista noista päivämääristä, eli sen kun vaan unohdat sen, että mikä päivä oikein olikaan minossa. Ja meillä kävi sillä tavalla tänään, että päivän kysymystä ei päästy vielä ennen kello 11 virittelemään, mutta nyt on sen aika. Ja onpas tuossa maininnut eilen ja taisi olla myös toissapäivänä, että jos haluaa käydä etukäteen vähän lunttaamassa aina, että miten se päivän kysymys menikään, niin meidän someista, Facebookista ja Instagramista löytyy lisätietoa. Ja kun me kuulutaan siis tämä Puolen Suomen radio ja Minnin kesäkeskipäivä, niin radiovoimalla kuin Savon aalloilla, kuin Karjalainen sykkeessä, kuin Radio Keskisuomalaisessa, niin jos se päivitys ei ihan sinne alueelle, jossa olet kuuntelemassa, niin sinne saakka päivitys someihin, niin mun omasta henkilökohtaisesta sosiaalisesta mediasta myöskin löydät aina nämä aamun asiat, eli Minni Salminen, niin Instagramista ja Facebookista, niin sen voin ainakin luvata, että sieltä löytyy aina nämä kesäkeskipäivän aiheet. Ja päivän kysymyksetkin aina pikkasen ennakkoon, silloin kun se päivän kysymys on täällä tarjolla. Ja tällä viikollahan se on joka päivä. Meinaa myöskin perjantaina ylihuomenna arpoa sitten Fazerin tuotepalkintoja ja melkomoisen hauskoja. Olen jo ehtinyt paljastamaan, että muun muassa panteriuikkarit, sellaiset niin kuin miesten bokserimalliset panteriuikkarit on ainakin perjantaina lähdössä eteenpäin ja ehkä jotain muutakin. Ja kun vastaat tällä viikolla esimerkiksi tänään tähän päivän kysymykseen, niin olet automaattisesti siinä perjantai-arvonnassa mukana. Tänään mennään tämmöisissä naurattavissa aiheissa. Eli päivän kysymys kuuluu, kenen kanssa sinua naurattaa arjessa eniten? Onko joku semmoinen henkilö, jonka kanssa oot nauranut oikein tikahtuaksesi? Ehkä nuorempana tai sitten vaikka eilen. En mä tiedä milloin se on sattunut, mutta ehkä muistat sen hetken. Onko tämä yhteinen naurukaveri ollut sun paras kaveri? Kenties puoliso? Työkaveri? Veli tai sisko? Jossain tapauksessa se voi olla vaikka oma vanhempi, iskä tai äiskä tai vaikka joku isovanhemmista. Oma lapsi. Ja voi olla vaikka hei kaverina ollut radio. Tai televisio tai joku suoratoistopalvelu, kun oot päässyt oikein makoisasti yhdessä nauramaan. Kerro mulle siis, kuka on sun, tai on ollut joskus sun paras hihitys, hekotus, hohotus tai räkätyskaverisi. Ja kerro se WhatsAppilla, taikka soittamalla 0388 00986 on suora studionumero. Siellä voi antaa vaikka naurunäytteenkin halutessaan ja saman voi tehdä WhatsAppissa. Tuu mukaan ihmeessä.
0: Päivän kysymys. WhatsAppa Minnille studioon 0406195939.

Täällä yksi mysteeri Mimmi, eikö mysteeri Minni. Aina välillä lipsahtaa hei mun sähköpostiin, kun joku koittaa pistää mulle sähköpostia, niin Mimmi. Taikka joku muu, Ninni esimerkiksi. Mutta se oikea on Minni, niin kuin Minni Hiiri. Siitä sen saat ehkä napattua, jos tässä vähän vääristyy noi ännät ja ämmät ja muut. Eli minni.salvinen@media.fi. Niin sillä tulee tosiaan tälle mysteeri Minnille sähköpostit perille. Ja kiitos vaan hei noista muistakin toiveista, pianoista, hevillä hitillä hellästi toiveista. Täältä ammennan kyllä lisää kuultavaa meille tässä keskipäivän aikana ennen kello 14, niin kuin tässä ihan seuraavaksi ollaan menossa Rauskin toivetta kuuntelemaan. Sentenced, Blood and Tears on kohta lähdössä soimaan. Vähän yllättävää toisenlaista musiikkia on siis tarjottimella. Ja sinä voit hei ihan yhtä lailla toivoa tässä matkan varrella, jos tuntuu siltä. Taikka sitten voit vaan rötväillä ja nautiskella ja mennä ihan kuulostelu tunnepohjalla. Rauski taisi tuossa lupailla mulle, että vastailee vielä myös päivän kysymykseen. Tänäänhän me mietiskellään sitä, että kenen kanssa naurattaa arjessa kaikista eniten. Ja onko joku semmoinen henkilö, jonka kanssa oot meinannut tikahtua, tukehtua suorastaan siihen nauruun. Jos tulee joku semmoinen henkilö mieleen, niin kerrohan mulle, minkälainen suhde sulla tässä elämässä on häneen. Onko hän kenties joku sun perheenjäsen, ystävä, työkaveri tai niin päin pois. Otetaan noita vastauksia myöskin poimintoina sitten tänään kesäkeskipäivään mukaan. Vähän luulen, että kohta päästään myös nauramaan meidän yllärivieraamme kanssa. Nimittäin meillä ihan kohta stand-upia, radio stand-upia on tiedossa. Artisti nimellä Mr. Habibi, suomeksi naurattava, aika hauska heppo, on tulossa studioon. Eli pääset häneen tutustumaan aivan tuota pikaa.

0: Karjalainen syke.
1: Veneilysään tarjoaa Lähi-Tapiola Itä.
2: Veneilijöille veneilysäätä tiedoksi Karjalaan ja Pohjois-Savoon. Lähtee muuta ihan samalla linjalla liikkeelle ja myös jatkuu tästä päivästä huomisaamuun asti. Suunnaltaan vaihtelevaa tuulta on tiedossa 1-3 metriä sekunnissa. Yötä kohti vähän voimistuvaa koilliseen kääntyvää tuulta ja yön kuluessa edelleen voimistuvaa koillistuulta. Ja huomisaamuna 3-6 metriä sekunnissa.
3: Lähi-Tapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, Lähi-Tapiolan alueyhtiöt. Lähi-Tapiola, samalla puolella.
4: Kaikkuuko kaivossa pohja? Vieläkö kannat soikolla vettä kesämökille ja lapat vettä lähteeltä? Nyt tarvitaan porakaivopojat paikalle. Onko maalämpöön siirtyminen ajankohtaista? Teemme myös maalämpöreikiä. Töistämme saat kotitalousvähennykset. Katso lisää verkkosivuiltamme porakaivopojat.fi tai soittele 050 567 0003. Porakaivopojat.fi.
5: Kesä ei tule ilman Valliameja. Lauantaina 8. elokuuta Taavetin linnoituksen lavalle nousevat pitkän linjan roots-muusikko Tomi Leino yhtyeineen, suomalaisen rytmimusiikin klassikko Honey Bee and T-Bones sekä Jeppa Lambert ja pianovirtuosi Lenni Kalle Taipale orkestereineen. Valliamit, pitkät perinteet, kesän parhaat elämykset. Katso lisää luumaki.fi ja hanki liput portilta tai lippu.fi:stä.
1: Veneilysään tarjosi Lähi-Tapiola Itä.
6: Karjalainen syke.

0: keskipäivä. Mitä hän nyt taas?
1: Artistin nimeä Mr. Habibi käyttävä ja ihan suomeksi naurattava stand-up-koomikko vierailee täällä meidän kesäkeskipäivissä näin heinäkuun ajan ihan joka viikko. Tämmöinen sopimus ollaan Mr. Habibin kanssa tehty. Ja tänään me päästään nyt alkuunsa vähän tutustumaan Mr. Habibiin ensimmäistä kertaa. Tervetuloa studioon.
2: No, kiitos, kiitos, että pääsin tänne kertomaan kaikenlaista ja kuka mä oon.
1: Näinpä. Istutin sut siihen tuolia ja laitoin varmuuden vuoksi köysillä kiinni, että et sä pääset karkuun täältä enää.
2: Tää on niin tiukka.
1: Niin, hei. Mut kerro meille susta itsestäsi, että kuka sä oikein oot ja mistä sä oikein tuut?
2: Niin, siis kuten kuulittiin, mä oon Mr. Habibi, mä oon oikea nimi, en kerro pelkän verottaja, kato. Mutta mä oon Zain, eli se on mun oikea nimi. Ja mä oon stand-up-koomikko ja mä oon puolia marokkolainen ja vähän ranskalainen. Ja tulin maasta, jossa puhutaan aika paljon, ja tulin aika Suomeen, jossa joskus on tervehtiminenkin on tuntuu olevan pitkä keskustelu.
1: No niin, siis joo, täällä puhutaan vissiin vähän vähemmän kuin siellä, mistä sä oot tänne tullut, mutta sä ehkä näytät meille nyt tässä vähän malliakin. Miten sä päädyit tänne Suomeen ja miten sä nyt oikein oot jäänyt tänne?
2: No, kun mä tulin tänne Suomeen, mä ajattelin, että kokeilin jotain uutta elämää, että miten se opin jotain yhden asian Suomessa, että Suomessa jos selviät talvista, sauna odottaa palkintoa. Eli siis sauna odottaa sitä palkintuna sulle. Niin. Se on ainoa ehkä siitä, mitä tuli mulle jää mieliin siellä, kun mä tulin Suomeen.
1: Niin, että se jaksaa sitten sen pitkän talven aina, kun niin. Tulee sitten se saunahetki. Minkälainen maa tämä Suomi sun mielestä nyt sitten on ollut?
2: So far, mulla on Suomi aika hieno maa ja tällä aika paljon rauhaa, luontoa ja sitä henkilökohtaista tilaa. Jos sitä, en mä tiedä, onko sitä täällä, mutta mun mielestä, jos suomalainen sanoo, käymään, se voi tarkoittaa ensi kisää.
1: Niin, että jos suomalainen sanoo, että tulkaa käymään, niin joo, niin. Sitten joskus katellaan. Okei. Okay. Vai ootko sä ollut sitten saman tien siellä oven takana, että kun tulkaa käymään, joku on sanonut, niin?
2: No, välillä, kun mä huomasin, ei kannata.
1: Okei. No mä sanoin sulle, että tuu käymään ja sä olit kyllä saman tien kanssa tuossa studion oven takana.
2: Se oli kiva.
1: Onko jotain semmoisia tiettyjä asioita, joita sä täällä Suomessa erityisesti oot huomannut rakastavasi? Mitä sä rakastat Suomessa?
2: No voin sanoa ensimmäisenä on se turvallisuutta oikeasti ja sitä luontoja. Siis ihmisikin on sille, että niillä on oma, sanotaan oma maku. Mm-hmm. Ja parasta Suomessa niitä, kun nämä virheet suomen kielissä eivät ole ongelma mun mielestä.
1: Niinpä.
2: Siis niin virheet teki musta stand-up-koomikko. En mä tiedä, kun porukka nauraako mun läpälle, vaan mun suomen kielelle.
1: Sillä tavalla, kun sä löysit sen stand-upin niin. Maailman, että sulle ruvettiin nauramaan, kun sä juttelit niinkin. No mutta hei, ihanaa kun sä oot täällä ja mä voin tässä kertoa, että me tullaan palaamaan tähän aiheeseen myöhemminkin, niin sä oot myöskin lähdössä syksyllä kilpailuun tuonne Helsinkiin, eli se on tämmönen vuoden stand-up-tulokaskilpailu, eikö se ollut näin?
2: Niin, se on, odotin sitä 2 vuotta, että mä pääsin, se on aika kova, että pääsit sen, se on, kun nyt on joku 7, missä on finaali, 8 minuuttia. Ja parasta voittaa.
1: Se on pitkä aika muuta.
2: Siis ongelma on siitä, että pitäisi laittaa porukkaan nauramaan joka sekunti, eikä joka minuutti.
1: Oi sitten, mun on pakko kuvailla täällä, että Mr. Habibin silmät meni semmoiseksi lautasen kokoiseksi. Täytti tämän studion just siinä, että se on pitkä aika.
2: Ja mieti siitä, että mä ulkomaille tulin tänne ja mä edustan Lahteen. Ja mä oon niin ylpeä siitä, että mä edustan Lahteen ja siellä on niitä muunta helsinkiläisesti koomikkoita vastaan.
1: Niinpä. Eli Mr. Habibi tulee Lahdesta. Tällä hetkellä me kuulutaan kyllä aika paljon laajemminkin, mutta siis joo, helsinkiläisethän sitä kisaa siellä vissiin on tainnut vähän hallinnoida, mutta mukavaa, että nyt tulee maakunnistakin sitten hei täältä edustajapaikalle. Meillä on Mr. Habibi, stand-up-koomikko, mukana puolen Suomen radiossa parhaillaan täällä kesäkeskipäivässä. Ja hän on luvannut tuommoista vähän pientä radiostand-upia meille vielä lisää kohtapuolin. En tiedä, onko tämmöistä koskaan aikaisemmin ollut radiotaajuuksilla, mutta kohta on. Kannattaa jäädä odottelemaan.
0: Minnin keskipäivä. Ylläri vieras.

0: Minnin keskipäivä. Ylläri vieras.
1: Mepäs jatketaan Mr. Habibin, suomeksi naurattavan stand-up-koomikon kanssa parhaillaan täällä Puolen Suomen radion kesäisessä keskipäivässä. Marokko, Ranska, sieltä päin oot saapunut. Juteltiin tuossa jo äsken sun kanssa vähän Suomen luonteen piirteistä ja ilmiöistä, mutta Mr. Habibi, mitkä asiat Suomessa oikein on aiheuttaneet sulle suurimmat kulttuurisokit?
2: Voi voi, siellä on aika pitkä lista. Ja sitten kun me puhutaan siitä, mun ensimmäinen se oli talvishokki mulle. Mä tulin silloin talvina ja eka kerta kun mä olin Suomessa talvella, se on eka kerta elämässäni, kun mä näen lunta. Ja kun mä oon afrikalainen, siis mä en koskaan nähnyt lunta elämässäni. Katon, kun mä tulin tänne, mä näen lunta, mä katon oikealle, katon taas vasemmalle, ei ole ketään. Sitten mä menin suoraan maistamaan lunta. Ongelma on se, että siellä lumissa oli kahta väriä, valkoista ja keltaista. Ja mä ajattelin oikeasti, silleen, että onko tämä keltainen on varmaan joku mangon makosta. Mä ajattelin, onko tämä mangon makosta. Ei ollutkaan. Mä ajattelin ehkä appelsiinin makosta. Ei ollutkaan. Siis mä oon maistanut. Ja maistanut siitä ja sen takia mun suomen kieli meni pilalle. Ja mä joskus kun häitän tää läppä purukka oikeasti nauraa tällä ja siis naura niin kovasti. Ja toinen juttu, mikä tuli mieleen, siis kun me puhutaan näistä kulttuurisukista, että kassalla Suomessa. Se on eri kuin siellä Marokossa. Esimerkiksi Marokossa kassalla jutellaan myyjän kanssa niin pitkä, että takana oliva asiakaskin liittyy keskusteluun.
1: Okei.
2: Okay. En mä tiedä siitä, että ja mä tulin ennakkotietoisella Suomessa, että se toimii ihan eri tavalla.
1: Niin.
2: Niin, ja kun mä tulin Suomeen, mä opin muutaman suomen kielen.

0: Sitten mä jäin miettimään vähän myös vielä Mr. Habibi sitä, että mitä sä oikein ajattelit ensimmäisen kerran, kun menit mökille täällä Suomessa? Oliko siinä jotain semmoista, joka tuntui oudolta tai erilaiselta?
1: Ja siis kun mä menin mökille, siis oikeasti mökki on se, mulle tuli ihan uusi. Kun mä menin mökille, opettaja, siis suomen kielen opettaja, sanoi meille, me mennään mökille. Mutta se ongelma, että mä en tiedä, mikä mökki on. Hän sanoi, että on Kiskillä mitsä, siellä ei ole sähköä, ei ole juoksivaa vettä. Jos haluat käydä missassa, sä menet mitsään kakkaamaan. Mä sanoin, tää kuulostaa sama kuin Afrikkaa, tää ei ole. Mä tulin Afrikasta Suomeen itsimään uutta elämää. Niin varmaan haluat karkuttaa meitä takaisin sinne Afrikaan. Nää ei halua kotouttaa meitä tänne. Ja me, siis, sanoin, ei, tämä on Suomessa, tämä on rentouttava, siis se on kisalomapäivä. Mä sanon, tämä Afrikassa se on normaali päivä. Ja siis toinen jää oikeasti, toi jää mieliin. Plus mikä jää mieliin, se oli sauna. Siis sauna, mihin mentiin ensimmäinen kertakin saunassa, kun mä olin siellä. Ja siis mä olin siellä, kaikki on alasti, kaikki on hiljaa. Kuka ei puhunut sanakaan, kuka ei hymyily. Ja sitten ja saunassa oli vielä ihmisiä, joita en edes tuntinut. Ja mä ajattelin, tämä on varmaan joku kilpailu tai kue. Jos puhut, et saa Suomen kansalaisuutta. Sitten mä katson, että mittari ja meni yli 80 astetta. Se meni 80 astetta. Ja mä ajattelin, tämä ei ole enää koe, tämä on joku ohrausrituaali tai jotain. Ja ajattelin, ainoa juttu, mikä mä en halu kuolla alasti. Sitten mä sanon, no niin, anna olla.
0: Apua.
1: Nämä on semmoiset traumat.
0: Huhhuh, Mr. Habibi. Täällä siis Puolen Suomen radiossa. Näin meidän kanssa heinäkuun ajan aikaa on viettävässä. Kannattaa pysyä heidän kanssa mukana. Me tullaan tapaamaan Mr. Habibi vielä.
2: Minnin keskipäivä. Mitähän nyt taas?
3: Karjalainen syke.
4: Oletko sairastanut sydän- tai aivoinfarktin? Silloin sinulla on erittäin suuri riski saada uusi infarkti. Luku 1,4 on sinulle elintärkeä. LDL-kolesteroliarvon pitäminen alle 1,4 on yksi tärkeä keino vähentää uuden infarktin riskiä. Kysy lisää kolesterolista lääkäriltäsi. Kampanjan on tuottanut Amgen.
5: Joensuu, Kitee, Parikkala, Imatra, Lappeenranta.
6: Sirkus Finlandian juhlavuoden kiertue on käynnissä ja lippujen ennakkomyynti on alkanut. Huikeita esityksiä, henkeä salpaavaa akrobatiaa, vauhtikasta kuolemanpyörää ja perinteisen sirkuksen taikaa. Katso lisää sirkusfinlandia.fi ja tule sirkukseen!
7: Kun tarvitset kyytiä, Taksi Itä-Suomi tietää tien. Tilaa Taksi Itä-Suomi numerosta 0601 101 00.
8: Passikuvat Pasilta. Kuvamestari. Kuurnankatu 4. Tervetuloa.

0: huippusuosittu ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi/Liike on lääke.
1: Tuttu sävel Saimaalla. Varkaan taipaleelle on helppo tulla veneellä tai autolla. Huippuesiintyjiä koko kesän. Tutustu Varkaan taipaleen kesän ohjelmistoon osoitteessa varkaantaipale.fi.
2: Karjalainen syke.
3: Musiikkia, jota et tiennyt rakastamasi, kunnes kuulit sen meitä. Puolen Suomen radio.

0: päivän kysymys.
1: Tänään toi päivän kysymys kuuluu, että kenenkä kanssa sinua arjessa eniten naurattaa? Muistuuko mieleen jotain semmoisia hetkiä, kun oot meinannut suorastaan tikahtua, tukehtua siihen nauruun ja siitä on jäänyt ikuinen muistijälki? Se voi olla joku läheinen siitä, taikka sitten vaikka vähän kaukaisempikin kaveri jostain menneisyydestä, työkaveri, oma perheenjäsen tai sitten vaikka radio. Kerro mulle, kuka sun paras hihitys tai hohotus, hekotuskaveri oikein onkaan. Ja voit sä opilla 0406195939. Ja tuossa päästiin kyllä Kotvanen takaperin nauramaan oikein kunnolla stand-up-koomikko Mr. Habibin kanssa. Ja hän on tosiaan tässä heinäkuun aikana meillä studiossa ylläri vieraana ihan joka keskiviikko, aina kello 11 jälkeen. Ja uusintaa on tulossa perjantaisin. Ja eiköhän me sitten viikonlopulle saada myöskin podcast tehtyä. Eli jos meni ohi nyt tänään, niin on vielä loppuviikon aikana mahdollisuus päästä noista nauruista osalliseksi. Mutta katsotaan täällä, mitä Suvi kirjoittelee. Parhaan kaverin kanssa tietysti parhaat naurut saa. Joskus ei meinaa tulla loppua lainkaan. Ja sekös kanssaeläjiä närkästyttää? Joo, parhaan kaverin kanssa kyllä. Mulle on käynyt henkilökohtaisesti silleen, että olin aikoinaan Lahden keskustassa ihan niissä ihka ensimmäisissä, jos ei ollut ensimmäinen, niin vähintäänkin toinen Suomen Carols. Ja siellä sitten myyntitiskin takana mun silloisen työkaverin Sannan kanssa saati jostain kimmoke naurulle. Ja siitä ei meinannut tulla loppua, ei millään. Loppujen lopuksi me oltiin siellä tiskin takana kontillaan molemmat ja vesi vaan pursus silmistä. Ja oli kyllä tilanne semmoinen, että siinä jonossa on hampurilaisia, ranskalaisia ja muuta herkkuja jonottaneet ihmiset myöskin yhtyivät tähän nauruun. Että se oli koko Carolsin aulan täydeltä yhtä pelkkää naurua. Sitä en unohda koskaan. Kerro sinäkin, hei, kuka on sun arjen kanssa nauraja?
2: What's uppa Minnille studioon 040 619 5939.

0: Karjalainen syke.
1: Kuvamestari on myös kehystämö. Kaikenlaiset kehystykset ammattitaidolla. Kuvamestari, Kuurnankatu 4. Tervetuloa.
2: Kesä ei tule ilman Valliameja. Lauantaina 8. elokuuta Taavetin linnoituksen lavalle nousevat pitkän linjan roots-muusikko Tomi Leino yhtyeineen, suomalaisen rytmimusiikin klassikko Honey Bee and T-Bones sekä Jeppa Lambert ja pianovirtuosi Lenni Kalle Taipale orkestereineen. Valliamit, pitkät perinteet, kesän parhaat elämykset. Katso lisää luumaki.fi ja hankin liput portilta tai lippu.fi:stä.
3: Q-Auto, miten voin auttaa?
4: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
3: Helppoa. Q-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
4: Okay, eli vain yksi appi.
3: Jep, lataa Q-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
4: Olenhan vanha appiukko.
5: Q-lataus, latausasemat yhdessä koossa.
6: Kulunut tai rikkinäinen tuulilasi vaarantaa turvallisuutesi liikenteessä. Karjalan purkupojat on vakuutusyhtiöiden luotettu sopimuskumppani. Korjataan odottaessa ja vaihdetaan tarvittaessa alkuperäinen Pilkington tuulilasi. Kaikissa autoasioissa sinua palvelee karjalanpurkupojat.fi.
7: Ota rennosti ja tuo matot ammattipesuun Pielisen pesupisteelle. Meiltä edulliset kotitalous- ja yrityspyykkien pesut ja toimitukset tarvittaessa vaikka perille saakka. Pielisen pesupiste Lieksassa, Kerantie 20 ja vastaanottopisteet Nurmeksessa, Enossa ja Uimaharjussa. Katso lisää pielisenpesupiste.fi.
8: Karjalainen syke.
9: Radio, jossa yllätys ei ole virhe. Puolen Suomen radio.

0: Tässä Karjalainen Sykkeen uutiset, hyvää päivää. Imatran uimahallin peruskorjauksen pääsuunnittelijaksi on valittu oululainen arkkitehtuuritoimisto Arktes. Tarjouksia on saatu määräaikaan mennessä 3. Uimahallin omistavan Imatran toimitilojen hallituksen puheenjohtaja Arja Kujala kertoo, että Arktes on erottunut vertailussa selvästi edukseen etenkin laatukriteerien osalta. Toimiston tarjoussuunnittelusta on ollut noin 89 000 euroa. Arktes suunnitteli myös Imatran kylpylän allasosastot ja Lappeenrannan uuden uimahallin. Imatran uimahallin peruskorjauksen suunnitteluun varataan aikaa noin vuosi. Joensuussa Ilosaarirokkiin liittyy mielenkiintoinen kuriositeetti. Tapahtuma jatkuu myöhään yöhön, vaikka se järjestetään aivan keskustan tuntumassa. Kaikkien verrokkitapahtumien kohdalla asia ei näin ole. Ilosaarirokin promoottori Panu Hattunen ei kuitenkaan pidä myöhäistä aikataulua poikkeuksellisena asiana. Festivaalin toiveissa on, että alueella vietetään mahdollisimman paljon aikaa ja myöhäinen huipennus tukee tätä. Toisaalta alueen välittömässä läheisyydessä ei ole valtavasti asutusta. Tänä iltana Joensuussa Mehtimäellä järjestettävissä yleisurheilun GP-kisoissa Suomen ennätykset ovat uhattuina etenkin pikamatkoilla. Kaikissa 100 metrin kisoissa on mahdollisuus nähdä ennätyksen alitus. Naisten kotimainen kärkinimi Noora Lindahl on juossut kesäkuussa 500 osan päähän yli 40 vuotta vanhasta Suomen ennätyksestä. Miesten 100 metrillä kotimainen ykkösnimi on itseluottamusta uhkuva Riku Illukka. Hän on rikkonut 200 metrin Suomen ennätyksen tämän kuun alussa. Ja sitten STT:n uutisia. Nordea arvioi, että suurin Lähi-idän sodan aiheuttama nousupaine asuntolainojen korkoihin on hellittänyt tältä erää. Tällä viikolla 12 kuukauden Euribor-korko on painunut alle 2,7%. Markkinoilla uskotaan Euroopan keskuspankin koronnostopaineiden hellittäneen. Taustalla on Lähi-idän alustava rauhansopimus, joka on laskenut öljyn hintaa. Naton pääsihteerin Mark Rutten mukaan Yhdysvaltain tuoreet iskut Irania vastaan ovat olleet ehdottoman tarpeellisia. Rutte perustelee kantansa sillä, että Iran on rikkonut tulitaukoa ja iskenyt aluksia vastaan Hormuzin salmessa. Rutte myös arvioi Yhdysvaltain ja presidentti Donald Trumpin olevan täysin sitoutuneita liittokuntaan, koska NATO palvelee myös Yhdysvaltain etuja.
1: Paikallissään sinulle tarjoaa Karelian lihajaloste.
2: Sääennusteen tarkistuksen aika on. Jos vilkaistaan ihan koko maata, niin sateista erityisesti on maamme pohjoisosassa tänään, päivällä myös ukkosta. Muualla tulee sadekuoroja paikoitellen. Etelä- ja keskiosassa kuuluvuusalueellamme vaihtelevaa pilvisyyttä ja paikoin niitä sadekuoroja on tiedossa. Illalla etelässä pilvistyvää ja yöllä vesisadetta. Lämpötila on tänään päivällä ylimmillään 17 ja 20 asteen tietämillä. Ensi yönä ollaan tuolla 7 ja 12 asteen välillä. Tuuli puhaltaa heikosti yöllä etelässä pohjoisen puolelta ja voimistuen ainakin hieman.
3: Karelian lihajalosteen maakunnan pisimmältä lihatiskiltä kesän grillituotteet possuun, autaan, broileriin, makkaroita, ainakin 15 sorttia. Ja löytyy muuten myös jauhelihaa. Karelian lihajaloste Ylämyllyllä, Tehtaantie 2, avoinna maanantaista perjantaihin 9-17. Tervetuloa lihaostoksille!

0: ja se on se Minnin keskipäivä.
1: Tekis mieli laulaa onnittelu laulupäivän sankareille, mutta säästän sinut siltä. Sen sijaan täältä loitsen lausumahan, eli onneksi olkoon näin 8. heinäkuuta. Nimipäivänsä viettäville, joita ovat Turo ja Turkka ja sitten myöskin syntymäpäivänsä viettäville. Jos syntymäpäivää olet elämässä, niin oikein paljon onnea. Tapahtumia, mitä aikaisemmin heinäkuun 8. päivä on siis tapahtunut, niin täältä myöskin meinaa muutamat sulle poimia. Lähdetään liikkeelle 1300-luvulta. 1319 tänä päivänä Maunu Erikin poika on valittu Ruotsin ja Norjan kuninkaaksi 3-vuotiaana. Sitten 1800-luvulle, 1889, viimeisessä paljain nyrkein suoritetussa nyrkeilyn mestaruusottelussa John L. Sullivan voitti Jake Kilrainin, ja arvatko monennen erän jälkeen. Se oli 75. erä, ainakin näiden mun tietojen mukaan. Ja sitten vielä 2000-luvulta yksi poiminta, 8. heinäkuuta 2005 Turun Ruisrokissa esiintyi Rammstein keräten Ruisrokin ennätysyleisön.

Du hast mich. Du hast mich.

Meillä tulee täällä kesäkeskipäivissä heinäkuun aikana poikkeamaan yllätysvieraita taajuuksilla mukana. Välillä heistä tiedetään ja ilmoitellaan ennakkoon ja välillä voi olla, että tänne vaan laskeutuu joku yllättävä hahmo kertomaan elämästään ja kesästään ja odotuksistaan. Eilenhän herättelin Happoradion Aki Tykin mukaan meidän lähetykseen ja hänen kanssa käytiin monenlaisia elämänmakuisia, koskettaviakin ja hauskoja asioita läpi. Vähän näitä kesän ja tulevan syksyn suunnitelmia ja kiikaroitiin myöskin Happoradion menneisiin vuosiin ja vuosikymmeniin. Ja Aki Tykki muun muassa kertoi, että kun hän perheensä ja lastensa kanssa kuuntelee musiikkia, niin se tapahtuu yleensä vaan autossa. Ja hän myös paljasti sieltä heidän soittolistaltaan muutamia poimintoja. Ehkä olit kuulolla, ehkä et ollut. Ja jos et ollut, niin esimerkiksi Etelä-Suomen Sanomien verkkosivuilta ess.fi osoitteesta ylälaidasta löytyy tuommoinen radiokohta, niin sitä nappasemalla pääset käsiksi tuohon eilisen Aki Tykin haastattelun podcastiin. Eli sieltä voit käydä sen kuuntelemassa kokonaisuudessaan. Ja lupaan tässä heinäkuun aikana aina kiinnostavista vierailuista. No ei nyt ihan aina voi podcastia tehdä, mutta suurimmasta osasta voisin luvata, että ne podcastit syntyy ja ne löytyy sitten tuolta edellä mainitusta osoitteesta, eli ess.fi. Minähän täällä seurailen toki Etelä-Suomen Sanomien lisäksi keskisuomalaista, ksml.fi, Savon Sanomia, eli savonsanomat.fi, karjalaista, eli karjalainen.fi ja monia muita puolen Suomen kuuluvuusalueen sanomalehtiä ja medioita. Keskisuomalainen konserniin, eli mediakonserni keskisuomalaiseen, kuuluu niin paljon lehtiä, että ei kyllä ihan kaikkia näitä ehdi edes aina yhden keskipäivän aikana vilkaisemaan, mutta parhaani teen. Ja sulle, jos tulee sieltä omalta alueelta poimittavaa, tärkeää kerrottavaa, niin voit myös hei jeesailla mua halutessas. Joko sieltä WhatsAppin kautta, taikka sitten pistelemällä meikäläiselle sähköpostia minni.salminen@media.fi. Ja se WhatsApp, jos on aina mennyt ohi, niin koitais nyt ottaa talteen sinne, ota puhelin käteen siihen, niin mä luettelen ton numeron täältä. Ja sitten testiviesti, pistät semmoisen testi WhatsApp-viestin mulle tänne tulemaan, niin minä kuittaan sulle, että se tulee perille. Numero on siis 0406195939. Äiti.

0: karjalainen syke.
1: Veneilysään tarjoaa Lähi-Tapiola Itä.
2: Veneilijöille veneilysäätä tiedoksi Karjalaan ja Pohjois-Savoon. Lähtee muuta ihan samalla linjalla liikkeelle ja myös jatkuu tästä päivästä huomisaamuun asti. Suunnaltaan vaihtelevaa tuulta on tiedossa 1-3 metriä sekunnissa. Yötä kohti vähän voimistuvaa koilliseen kääntyvää tuulta ja yön kuluessa edelleen voimistuvaa koillistuulta. Ja huomisaamuna 3-6 metriä sekunnissa.
3: Lähi-Tapiola tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. Lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, Lähi-Tapiolan alueyhtiöt. Lähi-Tapiola, samalla puolella.
4: Kun tarvitset kyytiä, Taksi Itä-Suomi tietää tien. Tilaa Taksi Itä-Suomi numerosta 0601 101 00.
5: Kesä ei tule ilman Valliameja. Lauantaina 8. elokuuta Taavetin linnoituksen lavalle nousevat pitkän linjan roots-muusikko Tomi Leino yhtyeineen, suomalaisen rytmimusiikin klassikko Honey Bee and T-Bones sekä Jeppa Lambert ja pianovirtuosi Lenni Kalle Taipale orkestereineen. Valliamit. Pitkät perinteet. Kesän parhaat elämykset. Katso lisää luumaki.fi ja hanki liput portilta tai lippu.fi:stä.
6: Tervetuloa hengailemaan Minnin keskipäivään. Heinäkuussa puhaltelevat leikkisät kesätuulet pitävät mielen muikeana ja yllättävä musiikki sekoittaa hiukset ja vaikka koko pakan. Kesäkaverisi löytyy Minnin keskipäivästä arkisin 10:00 iltapäivä 2:00.
1: Veneilysään tarjosi Lähi-Tapiola Itä.
7: Karjalainen syke.
8: Musiikkia, jota et tiennyt rakastamasi, kunnes kuulit sen meitä. Puolen Suomen radio.

0: Kärsivällistä, leppoisaa kesäkeskipäivää puolen Suomen radion studiosta ja taajuuksilta. Teen Lahdesta käsin tätä lähetystä. En tiedä, missä päin sinä olet tällä hetkellä kuuntelemassa, mutta täältä jos kurkistelen studion ikkunasta pihalle päin, niin auringon pilkahduksiakin aina silloin tällöin tuolla näkyy ja verkkokalvoni saavuttavat. Mikähän se on tilanne siellä, missä sinä olet parhaillaan ajelemassa ehkä ratin takana tai muuten aikaa viettämässä työpaikalla tai riippukeinussa, missä nyt ootkaan. Olisi ihan kiva kuulla. Voit WhatsAppilla välittää tunnelmia, pistää vaikka kuvaviestin, jos se auringon pilkahdus välillä näkyy. 040-619-5939. Välillä meinaa mennä kyllä edelleenkin unholaan toi numero, mutta ehkä se piirtyy sitten vielä tarkemmin tonne aivolohkoihin tämän heinäkuun aikana. Ja metsästyksestä on tulossa ihan kohta asiaa, nimittäin Luonnonvarakeskus Luke on kertonut metsästystilastojaan viime vuodelta. Ja muutamia metsästettyjä eläinlajeja käydään yhdessä läpi. Ja sinä voit siinä samalla mietiskellä, että mikä on sinun suhtautumisesi metsästykseen.
1: Minnin keskipäivä. Tervetuloa taajuuksille.

Muutamia sanoja metsästyksestä lupasin tässä välissä. Luonnonvarakeskus Luke. Sieltä päin ollaan saatu metsästystilastoja viime vuoteen, siis 2025 liittyen, ja täältä meinasin muutamia metsästettyjä eläinlajeja ja aika pintapuolisesti läpi käydä. Eli jos sepelkyyhkyjä mietitään, niin osaatko yhtään arvailla, minkälainen määrä niitä metsästettiin viime vuonna? Ei mennä tuhansissa, kymmenissä tuhansissa, vaan mennään sadoissa tuhansissa. Eli 320 000 sepelkyyhkyä metsästettiin viime vuonna, ja se on ennätysmäärä. Metsäjänissaalis puolestaan oli tilastointihistorian pienin. Hirviä, osaatko arvailla paljon niitä? Saaliiksi saatiin edellisvuotta enemmän, on kuulemma tämä lukema, ja se on reilut 41 000 hirveä. Ja sitten mulla on tietoa siitä, kuinka monta metsästäjää oli liikkeellä. Tämä arvio on noin 190 000 metsästäjää metsällä viime vuonna kävi. Ja tämä tilasto on laadittu 9 000 metsästäjälle lähetetyn kyselyn perusteella. Ja näistä 9 000 metsästäjästä 62% eli yli puolet vastasi tuohon kyselyyn. Mutta Luke muistuttaa, Luonnonvarakeskus siis, että otos on poiminnaltaan ja sen satunnaisuudeltaan ja siihen liittyen niin tilastointiarvioihin epävarmuutta saattaa olla. Eli ihan tarkkoja lukuja nuo ei välttämättä ole, mutta varmaan aika pitkälti aikamoisen paikkaansa pitäviä arvioita. No, pyysin sua miettimään, jos oli tuossa vähän aikaa sitten kuulolla, että mikä on sun suhteesi ja suhtautumisesi metsästykseen. Käytkö kenties metsästämässä, ootko joskus käynyt tai harkinnut sitä, vai mitä ylipäätään ajattelet aiheesta?

0: Huikea artisti Olavi Uusivirta siinä. Ja minä en meinaa maltaa pitää vaan omana tietonani huomisen torstain yllärivierasta, joka on meillä mukana Puolen Suomen radion kesäkeskipäivässä kello 11 jälkeen. Meinaan antaa sulle tässä vielä ennen kello 13 vihjeitä. Sinä saat mietiskellä ja pohtia siellä hetken aikaa, että kukahan hän oikein voisi ollakaan, mutta kerron kyllä ennen kello 14, kuka hän tulee olemaan. Ensimmäinen vihje tulee tässä. Huomisen ylläri vieras on yksi Suomen kaikkien aikojen menestyneimmistä naisartisteista.
1: Seurannasi Minni Salminen.
2: Karjalainen syke.
3: Mitä ikinä etsitkään kesään, katso ensin kontista ja tee kestäviä second hand -löytöjä. sprkontti.fi.
4: Ota rennosti ja tuo matot ammattipesuun Pielisen pesupisteelle. Meiltä edulliset kotitalous- ja yrityspyykkien pesut ja toimitukset tarvittaessa vaikka perille saakka. Pielisen pesupiste Lieksassa, Kerantie 20 ja vastaanottopisteet Nurmeksessa, Enossa ja Uimaharjussa. Katso lisää pielisenpesu.fi.

0: ilma. Kenties kiitollisuus arjen pienistä asioista. Ehkä onni vain asuu meissä. Vaasa.
1: On helppo olla onnellinen.
2: Karjalainen syke.

0: Minnin keskipäivä. Ylläri vieras.
1: No ihan tässä kohtaa ei ylläri vierasta kuitenkaan tullut, mutta saattaa tulla ihan missä vaiheessa vaan aina keskipäivää tässä heinäkuun aikana meille vieraita mukaan kesäpäivien viettoon. Lupasin vihjeitä antaa siitä, että kuka huomenna on vuorossaan kello 11 jälkeen ja ihan kohta saat noita lisävihjeitä. Ehdin jo kertomaankin, että hän on yksi Suomen kaikkien aikojen menestyneimmistä naisartisteista. Ja toinenkin yllärivieras muuten huomenna on tiedossa, eli mediakonserni Keskisuomalaisen uuden urheilumedian Vuohen urheilutoimittaja Kasperi Lumijärvi. Oliko se Lumijärvi? Mun on ihan pakko tarkastaa. Kyllä, mä olin itse kirjoittanut tuohon vähän harakanvarpaita ruutuvihkaa, mutta urheilutoimittaja Kasperi Lumijärvi siis urheilumediasta, Vuohesta, uudesta urheilumediasta, on ainakin huomenna meidän kanssa urheiluaiheista juttelemassa. Se on nyt varmaa tietoa ja sovittu homma. Mutta sitten tämä toinen, eli kello 11 jälkeen yksi Suomen kaikkien aikojen menestyneimmistä naisartisteista. Se on ehkä tässä nyt selväksi jo käynytkin. Hänen uransa on alkanut jo 1980-luvulla ja hän on kyllä täyttänyt lukuisia konserttisaleja. Ja stadionitkin ovat hänelle tutuksi tulleet. Tuleeko joku naisartisti mieleen? No sen verran vielä lisää vihjeitä, että hänen kappaleissaan lauletaan usein rakkaudesta, ihmissuhteista ja elämän käänteistä. Joo, kyllähän sitä aika monen artistin kappaleissa näin lauletaan näistä, mutta erityisesti kyllä jos mietin tätä kyseistä naisartistia, niin näin käy ja oikein semmoista tunteeseen käyvää ja elämän ohjeita sisältävää. Just sellaista ei millään tavalla päälle liimattua, vaan semmoista aitoa tunnetta. Olen luvannut, että ennen kello 14 selviää, että kuka toi huominen yllärivieras on, mutta voithan siellä vielä mielessä sitä mietiskellä, taikka mullekin vaikka ehdotella, että kukas tämä nyt oikein voiskaan olla.

0: Päivän kysymys.
1: Päivän kysymykseen ehdit vielä vastailemaan tässä ennen kello 14, nimittäin siinä taiteessa, kun Jani Nivala saapuu taajuuksille ja on sulle kaverina aina kello 18 asti, niin aiheet ja hommat muuttuu. Jos haluat tähän leikkiin vielä mukaan, niin tuu ihmeessä vastailemaan. Olen luvannut perjantaina yli huomenna arpoa sitten hauskoja palkintoja kaikkien tämän viikolla vastanneiden, siis päivän kysymykseen vastanneiden keskeen. 0406195939 on WhatsApp-numero. Sinne voit vastailla. Ja aivan siis löysin ranteen ja kieliposkella tai ihan nyt miten itsestään vaan tuntuukin. Nimittäin kysymys kanssa on sen verran naurattava tänään. Eli kenen kanssa sua naurattaa arjessa kaikista eniten? Onko joku semmoinen henkilö, kenen kanssa oot naurannut ihan silleen tikahtuaksesi? Että ei ole meinannut naurusta tulla loppua. Ja joko ehdit mulle vastailemaan tonne. Jos oot ehtinyt, niin käydään näitä vastauksia läpi tosiaan vielä tässä ennen iltapäivä kahta. Ja hyvin tänne joukkoon vielä mahtuu. Onko se sun kanssa makoisimmin nauranut ihminen, ehkä joku sun perheenjäsen? Onko se paras kaveri, työkaveri? Onko se vaikka radio? Saattaa olla oma vanhempi tai oma lapsi. Kuka se onkaan? Kerro mulle. Katsotaas, mitä täältä Rauski kirjoitteli. Rauski pisti aikaisemmin tänään myöskin ton kappale toiveen, joka jo kuultiin, ja lupasi tänne pistää myöskin vastauksen päivän kysymyksen. Ja täällä se lupauksen mukaisesti WhatsAppissa nyt mötköttää. Täällä lukee, että tilannekomiikka on minulle sellaista, joka puree, ja niitä sattuu aina silloin tällöin. Esimerkiksi vaikka oli kerran niinkin vakavasta asiasta kyse kuin hautajaisista, niin vaimon pikkuvelin veljen tempaus sai kaikki sisarukset ja minut nauramaan kippurassa. Voin vaan kuvitella. Se on toi nauru semmoinen, että se ei aikaa eikä paikkaa paljon kattele. Ja kyllä sen naurun pitää antaakin tulla silloin, kun se on tullakseen. Oli ne häät tai hautajaiset kyseessä. No mitä seuraavassa viestissä? Puolison puolihuolimattomat kommentit on naurattaneet jo vuodesta 6-7 lähtien. Ja nyt safiiri häävuottamme viettäessämme naurattaa vieläkin. Kiitos hei näistä viesteistä. Ja tähänkin voin kyllä samaistua. Elämä on parasta silloin, kun puolison kanssa naurattaa. Tai oli se nyt kaveri kuka hyvänsä. Niin nautitaan niistä nauruista, aina kun niitä vaan meille elämä tarjoilee.
0: What's up Minnille studioon 0406195939.

0: Tässä Karjalainen Sykkeen uutiset, hyvää päivää. Imatran uimahallin peruskorjauksen pääsuunnittelijaksi on valittu oululainen arkkitehtuuritoimisto Arktes. Tarjouksia on saatu määräaikaan mennessä 3. Uimahallin omistavan Imatran toimitilojen hallituksen puheenjohtaja Arja Kujala kertoo, että Arktes on erottunut vertailussa selvästi edukseen, etenkin laatukriteerien osalta. Toimiston tarjous suunnittelusta on ollut noin 89 000 euroa. Arktes suunnitteli myös Imatran Kylpylän allasosastot ja Lappeenrannan uuden uimahallin. Imatran uimahallin peruskorjauksen suunnitteluun varataan aikaa noin vuosi. Joensuussa Ilosaarirokkiin liittyy mielenkiintoinen kuriositeetti. Tapahtuma jatkuu myöhään yöhön, vaikka se järjestetään aivan keskustan tuntumassa. Kaikkien verrokkitapahtumien kohdalla asia ei näin ole. Ilosaarirokin promoottori Panu Hattunen ei kuitenkaan pidä myöhäistä aikataulua poikkeuksellisena asiana. Festivaalin toiveissa on, että alueella vietetään mahdollisimman paljon aikaa ja myöhäinen huipennus tukee tätä. Toisaalta alueen välittömässä läheisyydessä ei ole valtavasti asutusta. Tänä iltana Joensuussa Mehtimäellä järjestettävissä yleisurheilun GP-kisoissa Suomen ennätykset ovat uhattuina etenkin pikamatkoilla. Kaikissa 100 metrin kisoissa on mahdollisuus nähdä ennätyksen alitus. Naisten kotimainen kärkinimi Noora Lindahl on juossut kesäkuussa 500 osan päähän yli 40 vuotta vanhasta Suomen ennätyksestä. Miesten 100 metrillä kotimainen ykkösnimi on itseluottamusta uhkuva Riku Illukka. Hän on rikkonut 200 metrin Suomen ennätyksen tämän kuun alussa. Ja sitten STT:n uutisia. Nordea arvioi, että suurin Lähi-idän sodan aiheuttama nousupaine asuntolainojen korkoihin on hellittänyt tältä erää. Tällä viikolla 12 kuukauden Euribor-korko on painunut alle 2,7%. Markkinoilla uskotaan Euroopan keskuspankin koronnostopaineiden hellittäneen. Taustalla on Lähi-idän alustava rauhansopimus, joka on laskenut öljyn hintaa. Naton pääsihteerin Mark Rutten mukaan Yhdysvaltain tuoreet iskut Irania vastaan ovat olleet ehdottoman tarpeellisia. Rutte perustelee kantansa sillä, että Iran on rikkonut tulitaukoa ja iskenyt aluksia vastaan Hormuzin salmessa. Rutte myös arvioi Yhdysvaltain ja presidentti Donald Trumpin olevan täysin sitoutuneita liittokuntaan, koska NATO palvelee myös Yhdysvaltain etuja.
1: Sään sinulle tarjoaa Luumäen kunta.
2: Sääennuste lupailee tällä keskiviikolla ja aina huomiseen torstaa-aamuun asti. Ensinnäkin ihan koko maahan ja erityisesti maamme pohjoisosaan sateista ja ukkosta. Jos olet sinne suuntailemassa, niin tämä tiedoksi. Ensi yönä maan eteläosaan saapuu sadealue etelästä. Ja etelä- ja keskiosassa tällä hetkellä vaihtelevaa pilvisyyttä, paikoin sadekuuroja. Etelästä alkaen tosin pilvistyvää ja pilvistyvämpää. Ja yöllä niitä etelästä tulevia vesisateita. Päivällä myöskin paikoin idässä sataa. Maa ylin lämpötila on tänään 17 ja 20 välillä. Huomenna ollaan muutaman asteen lämpöisemmissä lukemissa. Ja yön alin lämpötila ensi yönä on 7–12. Heikkoa tuulta on yöllä tarjolla. Ja siitä eteenpäin sitten heikkoa tai kohtalaista pohjoisen puoleista tuulta.
1: Sään sinulle tarjosi Luumäen kunta.
3: Musiikkia, jota et tiennyt rakastamasi, kunnes kuulit sen meitä. Puolen Suomen radio.

0: raja. Sitä minä olen ja sua en saa.
1: Studiossa Minni Salminen.
2: Nimimerkki Sipuli tuossa pisti mulle viestiä ja kyseli, että onko niitä hauskoja teemapäiviä tälle keskiviikolle mitään siellä. Niin, no onhan niitä täällä. Minä niitä aina yleensä tarkistelen. Ei, tänään en ole vielä tarkistellut, joten tehdäänpä sitä yhdessä. 8. heinäkuuta on menossa keskiviikkopäivä ja ainakin pari kappaletta hauskoja teemapäiviä täältä löytyy. On menossa matematiikkapäivä. Tosin en tiedä yhtään, että mitä hauskaa tuossa nyt sitten on tuossa matematiikassa. Mulle se ei ainakaan ollut millään tavalla hauskaa missään vaiheessa koulua, ei ala- eikä yläasteella, ei esikoulussakaan, eikä sittemmin lukiossa eikä ammattikorkeakoulussa. Tällä hetkellä olen opiskelemassa sitten ylempää ammattikorkeakoulututkintoa, ei vieläkään ole hauskaa se matematiikka, mutta jostain syystä se on tänne hauskoihin teemapäiviin kuitenkin tiesä löytänyt. No sen lisäksi ole jälleen lapsipäivä on menossa. Ja no, tämä on mun mielestä hauska. Tämä on mulla käytössä oikeastaan, voisi sanoa vähän niin kuin joka päivä. Jotain lapsellista tulee tehtyä tai sanottua. No melkein ainakin lähestulkoon joka päivä. Mites on sun laita? Onnittelut vielä tästä lähtee Turolle ja Turkalle nimipäivien johdosta. Huomenna torstaina pitää muistaa onnitella Jasminia, Ilta, Jade, Nanna ja Jasmiina. Lisäksi huomenna sitten onnitteluosastolla. Ja muutamat synttärisankaritkin täällä, eli 8. heinäkuuta syntyneitä ja viimeinen esiteltävä, niin hänen musiikkiansa mentäkööt ja hänen yhtyeensä musiikkia mentäkööt kuuntelemaan tähän perään. 1989 tänä päivänä, 3 vuotta sitten vuonna 2023 edesmennyt suomalaiskirjailija ja muusikko Miki Liukkonen on syntynyt. Sen lisäksi suomalaislaulaja, juontaja 1983 vuonna Christina Wheeler. Ja sitten tänne suomalaiskitaristin puolelle kallistellaan. 1975 vuonna hän on syntynyt. Hänen nimensä on Elias Viljanen. Sonata Arktika soikoon.

No ootko sinä muuten hei koskaan käynyt Heinolassa? Sehän on Päijät-Hämeessä ja siellä on 90-luvulta lähtien järjestetty Heinola Open. Eli yli 20 kertaa on järjestetty tämmöinen frisbeegolf-tapahtuma, joka kooltaan ja muodoltaan on kuulemma vaihdellut aina vuosien aikana. Mutta tänä vuonna se on suurin Suomessa pelattava kansainvälinen frisbeegolf-tapahtuma. Ja se on tulossa nyt viikonloppuna. Saattaa olla, että ylläri vierasaiheeseen liittyy pian. Seuraamme tänne puolen Suomen radioon kesäiseen keskipäivään. Ootko sinä hei joskus muuten heitellyt frisbeitä? Tuommoista ihan niin kuin nykyaikaista. Taikka sitten semmoista vähän vanhempaa, lötkömpää frisbeekiekkoa tai lätkää. Mikä se nyt olikaan silloin lapsuudessa, kun niitä viskottiin mökin pihamaalla tai kotipihamaalla kaverin kanssa.

0: Karjalainen syke.
1: Veneilysään tarjoaa Lähi-Tapiola Itä.
2: Veneilijöille veneilysäätä tiedoksi Karjalaan ja Pohjois-Savoon. Lähtee muuta ihan samalla linjalla liikkeelle ja myös jatkuu tästä päivästä huomisaamuun asti. Suunnaltaan vaihtelevaa tuulta on tiedossa 1-3 metriä sekunnissa. Yötä kohti vähän voimistuvaa koilliseen kääntyvää tuulta ja yön kuluessa edelleen voimistuvaa koillistuulta. Ja huomisaamuna 3-6 metriä sekunnissa.
3: Oletko sairastanut sydän- tai aivoinfarktin? Silloin sinulla on erittäin suuri riski saada uusi infarkti. Luku 1,4 on sinulle elintärkeä. LDL-kolesteroliarvon pitäminen alle 1,4 on yksi tärkeä keino vähentää uuden infarktin riskiä. Kysy lisää kolesterolista lääkäriltäsi. Kampanjan on tuottanut Amgen.
4: Ota rennosti ja tuo matot ammattipesuun Pielisen pesupisteelle. Meiltä edulliset kotitalous- ja yrityspyykkien pesut ja toimitukset tarvittaessa vaikka perille saakka. Pielisen pesupiste Lieksassa, Kerantie 20 ja vastaanottopisteet Nurmeksessa, Enossa ja Uimaharjussa. Katso lisää pielisenpesupiste.fi.
1: Veneilysään tarjosi Lähi-Tapiola Itä.
5: Karjalainen syke.

0: keskipäivää. Ylläri vieras.
1: Heinola Open Kippis on tämmöinen 90-luvulta asti järjestetty frisbee golf kisa tapahtuma ja nyt tänä vuonna 26. Se on kuulemma suurin Suomessa pelattava kansainvälinen frisbee golf tapahtuma. Meillä on järjestäjä puolelta, hei, Jere Pohjan Koski paikalla taajuuksilla. Tervetuloa, Jere. Minkälaiset valmistelut siellä Heinolassa oikein on käynnissä?
2: Kiitoksia paljon oikein paljon. Täällä on hyvät valmistelut on käynnissä ja oikein hyvä meininki yleisesti ottaen. Valmisteltu on koko vuosi, raadattu rataa kuntoon ja nytkin meillä on täällä lähemmäs 100 vapaaehtoista hommissa. Ja tuohon alkuinserttiin semmoinen pien korjaus, että tämä on tämän vuoden Suomen suurin kansainvälinen kilpailu. Ei suinkaan niin kuin kaikkien aikojen. Mä ajattelin vaan varmentaa, että joku radiokuulija on siellä tarkkana, että nyt vähän niin kuin pröstäillään liikaa, mutta tämän vuoden suurin kansainvälinen kilpailu, koska viime vuonna Nokia Tampereella oli MM-kilpailu, se oli huippusuuri ja huippuhienosti järjestetty, niin me ollaan menossa sitä kohti, mutta aivan vielä ei olla niin megalomaanisessa tapahtuman järjestelyssä, mutta tämän vuoden suurin tapahtuma DGPT elitetason kilpailu kyseessä.
1: Ihan mahtavaa ja hyvä, kun korjasit, koska mähän näitä vinkkejä aina saan ja on saatan olla välillä väärässäkin ja se on hyvä, että asiantuntijana korjaat se, mutta napataan se nyt jossain kohtaa sitten se titteli tänne meidän kuuluvuusalueelle sieltä etelämmästä, niin eikö se sitten seuraavana vuonna tai sitä seuraavana ole se kaikista suurin?
2: No sehän voi jonain päivänä olla. Tässä on pieniä keskusteluita käyty siitä, että me ollaan nyt järjestetty tähän mennessä kaikki mahdolliset SM-kilpailut. Mm. Ja sitten me ollaan järjestetty tämmöinen niin kuin alemman tason DGPT Silver-kilpailu toissa vuonna. Nyt tämä on meidän ensimmäinen elite-kilpailu. Ja ehkä jonain päivänä tulevaisuudessa meillä on vähän hankerahaa valmisteltuna suunnittelemiseen, että järjestetään tätä ehkä elitä jatkossakin ja ehkä jonain päivänä harkitaan major-tason kilpailua. No totta kai siellä unelmissa joskus siirtää MM-kilpailutkin, mutta katsotaan mihin laji kehittyy ja mihin meidän resurssit riittää ja yhteistyökumppanit, koska niitä kisoja ei voi aina järjestää yhdessä keskuksessa, vaan se pitää tehdä yhteistyössä sitten muiden lähialueen ratojen kanssa. Niin tässä pitää tehdä tämmöistä 10-vuotissuunnitelmaa niin sanotusti.
1: Kyllä, ja kyllä se yhteistyö varmasti sujuu ja viikonloppu siellä taas näyttää, että mihin siellä oikein kyetään. Ja sinne on tulossa ihan hirvettävä määrä. Olen kuullut kilpailijoita, osallistujia ja yleisöä. Ketäs kaikkia siellä on mukana nyt kansainvälisessä tapahtumassa osallistumassa?
2: No meillä pelaajia on 15 eri maasta ja mukana muun muassa lajin tällä hetkellä ihan tämmöinen ehdoton kärkipelaaja. Ja maan hallitseva maailmanmestari Gunnar Buhr tulee pelaamaan tänne. Ja sitten on Calvin Heimburgia ja Ezra Edelholtia ja sun muita monia amerikkalaisia pro-pelaajia. Aivan niin paljon huippupelaajia kuin siellä MM-kisoissa ei tietenkään ole. Että osa näistä amerikkalaisista on lähtenyt jo tuolta Ruotsin kisasta takaisin tuonne USA maaperälle, kun siellä on sitten viikon päästä naisten USDG ja tämmöinen Amerikan mestaruuskilpailu. Mutta meillä on tällä hetkellä nyt tämän vuoden Suomen kovin rosteri, mitä voi olla, ja kovin rosteri, mitä meiltä löytyy täältä Heinolassa ikinä pelattuna. Niin aivan mahtava huippu frisbeegolfia luvassa. Ja täällä on toissa vuoden mestari myöskin tsekeistä Jakub Semerad on täällä puolustamassa viimein tai toissa vuoden titteliä.
1: Ja harrastajia varmasti heitältä meidän kuuluvuusalueelta on tällä hetkellä kuulolla ja mua pyydettiinkin kysymään sitä, että onko näitä osallistujia mahdollista tavata tuolla tapahtumassa?
2: No kyllähän niitä on mahdollista tavata, että kilpailukierroksilla ei tietenkään heitä saa häiritä, vaan heitä on sitten, voi sitten kilpailukierroksen jälkeen niin tulla sitten törmäämään ja pyytää heitä nimmareita ja moikkaamaan ja juttelemaan. Tämä on ilman muuta mahdollista. Ja huomenna torstaina meillä on avajaiset kello 17 täällä, niin silloin meillä on tämmöistä pientä meet and greetia tässä luvassa myöskin siinä noin kello 18 ja 19 tiedolla. Kello 17 tarjotaan Heinolan residenssi, kun täyttää 250 vuotta tänä vuonna, niin tarjotaan ilmaiset kakukahvit 25 ihmiselle, jotka Heinolaan saapuvat sitten tätä nauttimaan. Ja siinä yhteydessä sitten on tosiaan pieni pressitilaisuus ja nimikirjoitustilaisuus.
1: Mites hei hommat sitten siitä vielä jatkuu loppuviikon ja viikonlopun osalta?
2: No perjantaina meillä on sitten täällä on niin kuin ilmainen pääsy, mutta vaatii rekisteröitymisen tähän yleisille katselualueille. Tässä näkee muutaman tämmöisen yleisöväylän ja tämän tapahtumakeskuksen isolta screeneiltä happeningiä. Mutta tuonne väylille, niin siellä on sen verran rajattua tilaa, niin se vaatii maksullisen lipun kaikkina päivinä. Myöskin sitten lauantaina ja sunnuntaina, niin vaatii tämän keskuksen alueelle, vaatii pienestä maksusta tämmöisen yleisölipun ostamisen, ja kaikki tiedot löytyy tuolta meidän kotisivulta heinolaopen.fi, niin sieltä pääsee klikkailemaan, ja parina nostona, että jos joku, jolla on vaikka nuoria lapsia, niin tämmöinen Ronipäkin perustama karkkiauto Makee on meillä muun muassa huomenna perjantaina paikalla, korjaan yli huomenna perjantaina paikalla. Niin Sitä voi tulla vaikka moikkaamaan.
1: No se kuulostaa hei hauskanpidolta toi loppuviikko. Heinola Open Kippis ja sieltä järjestäjäpuolelta Jere Pohjankoski. Osaatko hei vielä tähän päätteeksi arvioida, että minkähän verran noita frisbeegolfin pelaajia, harrastajia siis tältä Suomesta oikein löytyy?
2: No eri tutkimuksia riippuen, että miten tämä asia katsoo, niin tämän hetken viimeisimpien tutkimuksen mukaan niin aktiiviharrastajia, ketkä pelaa vähintään kerran viikossa, eli aktiivisia pelaajia, niin niitä on yli 100 000. Tämä lajille ominaista on se, että tässä ei niinku rekisteröidytä seuroihin, mikä on harmillista, niin se ei näy tuolla virallisessa rekistereissä niin vahvasti. Eli meillä on virallisesti pelaajia tuommoinen 15 000 liitossa, ja oikeasti pelaajia viikoittain pelaa yli 100 000. Tämä on tämmöinen vähän epävirallisempi laji, mutta ne, ketkä pelaa satunnaisesti, niin niitä löytyy sitten useampia satoja tuhansia. Ja oliko pari vuotta sitten, kun tutkittiin korona-aikana, niin yli miljoona suomalaista on vähintään kerran vuodessa pelannut. Ja pakko tämä loppuun vielä mainita semmoinen, että nykyään tämä Kippis, missä tämä Heinola Open pelataan tänä vuonna, niin tämä on Euroopan suurin frisbeegolf-keskus. Meillä on 135 lähtöpaikkaa, ja nämä on siis 5 erillistä rataa ja 3 puttipeliä. Eli täältä löytyy pelattavaa aivan nuorista lapsista puttiradoilta asti, sitten aivan ammattilaiseen asti. Eli löytyy lyhyttä väylää, pidempää väylää kaikille. Tämä on ilmaiseksi kaikille pelattavissa normaalisti. Nythän tämä on maksullinen, kun tämä on yleisötapahtuma ja kilpailut maksaa, mutta sitten tuossa 20.7. maanantaina, kun tämä kisarata puretaan, niin tämä keskus on täysin ilmais kaikkien pelattavaksi. Ei ole kuin tervetuloa pelailemaan, ajaa vaan parkkipaikalle. 100 ilmaista parkkipaikkaa löytyy suoraan keskuksesta ja ympärillä näkyy kymmenittäin koreja. Niin tämä on hyvä kohde perheelle tulla pyörimään ja läheltä löytyy mukavia majoituspalveluita, missä voi sitten viihtyä useammankin päivän.
0: Minnin keskipäivä. Ylläri vieras.

0: päivän kysymys.
1: Ulla.
2: No morjesta, Ulla täällä. Minni soittelee kesäkeskipäivästä puolen Suomen radiosta. Mistä sain sut kiinni?
1: Kuopiosta.
2: Kuopiosta. Tervetuloa. Joo. Siis vaan Kuopiosta mukaan.
1: No niin, kiitos.
2: Miltä siellä vaikuttaa tällä hetkellä nyt kelit ja muutenkin toi heinäkuinen oleminen?
1: No täällä on tämmöinen pilvinen ilma ja mitähän täällä olisi joku 17 astetta lämmintä. Että vähän tämmöinen, että yrittää tehdä kesää, 18 kesää, mutta ei semmoista oikein lämmintä kesää ole vielä tullut.
2: Niin kuulostaa vähän semmoiselta niin kuin Suomen kesältä, mitä se no aina niin välillä meillä on kaikilla. Mutta kyllä, no niin, kyllä täälläkin he joka puolella meidän kuuluvuusalueella odotellaan varmaan sitä aurinkoa, että se tulisi vielä vähän vahvemmin lämmittämään ja tulisi pikkasen lämpöisempää. Ja kyllähän sitä on tulossakin.
1: No kyllä, niin.
2: Mitä se Kuopio muuten, minkälaista se on nyt kelin ulkopuolisista asioista niin kuin kesää, minkälaista se on tarjonnut? Joko siellä on mansikat kypsynyt ja mitäs muuta herkkua kesältä torilta vaikka on löytynyt?
1: No itse asiassa, siis näinhän se on, että suutarin lapsilla ei ole kenkiä, että kun asuu Kuopiossa, niin ei tule sitten itse käytyä siellä paljon kehutulla torilla, sitä vaan jotenkin niin kuin, näin se vaan on, että siis mä en muista, onko mä torilla varsinaisesti edes käynytkään koko kesänä. Sehän on valittu muistaakseni Suomen parhaaksi toriksi, jos oikein muistan. Ja ei vaan ole tullut käytyä, mutta kyllä mä lehdestä on lukenut, että mansikkakauppa on kyllä jo alkanut. Muista marjoista en tiedä, mutta mansikkakauppa on alkanut, sen verran on niin kuin lehteen lukenut.
2: No niin, hei, toi on hauska juttu, että sitten joo, siellä itse, jos on ihan niin kuin paikallisena, niin ei välttämättä niin tule nautittua niistä, mitkä kuulostaa meidän korvaan tänne niin kuin isoimmilta elämyksiltä. Niin. Mutta ehkä sun kannattaa niin käydä poikkeamassa hei nyt heinäkuun aikana.
1: No nyt täytyy yrittää nyt omaa aikana
2: jos käyt, hei Ulla, niin laita ihmeessä tuolta WhatsAppin kautta sitten meille kuvakin, niin me päästään näkemään, minkälaista siellä tänä kesänä oikein on.
1: Joo.
2: Ja se, miksi mä soitin kanssa, niin kuin tämä päivän kysymys, nämä naurohommathan meillä tässä on ollut tänään tapetilla, eli kenen kanssa naurattaa arjessa eniten, on ollut se kysymys. Ja oot mukana tuossa perjantaina.

0: kyllä kuvitella. Niin. Ja se jalostuu se huumori omanlaisekseen ja tietää, mikä toista naurattaa ehkä välillä. Kyllä. Ja sitten osaa yllättävää kommenttia ehkä pistää sinne. Niin voi että, yhdessä niin. on naurettu jo vähän yli 35 vuotta. Se on pitkä aika. Mä toivon teille, hei Ulla ja Heikki, sitten myöskin jatkoon ihan älyttömän paljon lisää hauskoja, naurettavia vuosia suorastaan sanottuna. Ja ihana, kun laitoit viestiä. Ja mä toivon, että päästään tässä olemaan vielä heinäkuun aikana yhteyksissä useampaankin otteeseen.
1: No niin, kyllä. Niin. Se olisi mukava.
0: Ja aurinkoista kesää sinne Kuopioon. Kiva, kun tulit mukaan.
1: Kiitos, kiitos. Samoin aurinkoisia päiviä sinne myöskin.
0: Kiitos. Ja sanothan Heikille terveisiä.
1: Kerron varmasti.
0: Hyvä, moikka. Hyvä. Moi.
1: Noin, moikka moi.
2: Seurannasi Minni Salminen. Kesä. Puolen Suomen radion kesä.
3: Karjalainen syke. Yksi, kaksi, kolme, neljä, viisi.
4: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola, samalla puolella.
5: Joensuu, Kitee, Parikkala, Imatra, Lappeenranta. Sirkus Finlandian juhlavuoden kiertue on käynnissä ja lippujen ennakkomyynti on alkanut. Huikeita esityksiä, henkeä salpaavaa akrobatiaa, vauhtikasta kuolemanpyörää ja perinteisen sirkuksen taikaa. Katso lisää sirkusfinlandia.fi ja tule sirkukseen!
2: Kulunut tai rikkinäinen tuulilasi vaarantaa turvallisuutesi liikenteessä. Karjalan purkupojat on vakuutusyhtiöiden luotettu sopimuskumppani. Korjataan odottaessa ja vaihdetaan tarvittaessa alkuperäinen Pilkington tuulilasi. Kaikissa autoasioissa sinua palvelee karjalanpurkupojat.fi.
6: Meitä on monenmoisia. On maalaisjärkeviä, on kaupunkilaissellaisia. Asutaan omakotitalossa, rivissä tai kerroksissa, miten kukin tykkää. Meiltä löytyy ihana sähkösopimus joka kotiin, yhteiseen tai omaan. Puhtaasti kotimainen sähköyhtiö, PKS-sähkökauppa. Kaikille, niin monenmoisille.
7: Vaikka maailma tarjoilee isoja otsikoita, meillä on rohkeutta katsoa lähelle, sinun arkeesi. Siksi tarvitaan karjalaisen lähijournalismia. Me kerromme asioista pohjois-karjalaisesta näkökulmasta ja käsittelemme täällä tärkeitä aiheita, kuten Joensuun yritysmaailman kuulumisia sekä paikallisten pesisjoukkueiden otteita. Karjalainen. Me olemme lähijournalismi.
8: Karjalainen syke.

Ja nyt alkoi ripsimään kyllä oikein kunnolla näitä vastauksia WhatsAppiin meidän päivän kysymykseen liittyen. Ihan kaikkia ei kyllä mitenkään ehditä ennen kello 14 käymään läpi, mutta kaikki on lukenut ja on myöskin täällä koittanut vastailla ihan jokaiseen WhatsAppin välityksellä. Ja kaikki on varmasti mukana myöskin tuossa ylihuomisen perjantain arvonnoissa. Se on lupaus. Kannattaa huomenna torstaina muuten varmaan lähteä ehkä astetta aikaisemmin vastailemaan päivän kysymykseen, mikä se huomenna sitten lieneekään, jos mielii tänne taajuuksille mukaan. Saattaa olla, että minä rinkautankin, niin kuin tuossa tein ihan vähän aikaa sitten Ullalle, joka vastaili Kuopion torin lähettyviltä, mutta ei ollut vielä miehensä Heikin kanssa ennättänyt torille lainkaan tänä kesänä, ja sitä siinä vähän itsekin ihmetteli, kun ei ole suutarin lapsella kenkiä, kun eikö siellä Kuopiossa ole yksi kaikista parhaista kesätoreista, ja sieltähän löytyy se muoliman napakin. Ja Ulla lupas Heikin kanssa käydä fillariretkelle ja pistää meille myöhemmin tässä heinäkuun aikana sitten vielä todisteita Kuopion torilta. Mutta otetaan vielä ihan muutamat vastaukset tänne mukaan. Kysymyshän siis kuului tänään, että kenen kanssa arjessa naurattaa eniten? Eli kuka on se paras naurukaveri tässä elämässä? Täällä. No hei, nimimerkki konemies pisti, että naapuri emäntä isännän poissa ollessa. No Hanna kirjoitti, että parhaat naurut saan ihan joka kerta, kun näemme rakkaan ystäväni Sannan kanssa. Naurusta ei meinaa loppua tulla ja ympärillä olijat katsovat ihmeissään, kun räkätämme naamat punaisina. Yhteinen kaksimielinen huumorintaju ja kummelihokemat toimivat meille. Taitaa toimia aika monelle kyllä noi. Kiitos viestistä ja kaikista siis näistä, jotka tänne on tulleet. Ja täältä hei vielä yksi, eli Päivin viesti. Nauran eniten puolisoni kanssa. Elämä ei ole liian vakavaa. Ja hän täällä vielä jatkoi, että suhteemme oli muiden mielestä vitsi. Vitsiä on kestänyt jo 30 vuotta. No yksi vielä hei kertakiellon päälle, nimittäin Jaana WhatsAppasi, että hei Minni ja Mr. Habibi. Siis mulla on naama ihan märkä kyyneleistä. Naurun kyyneleistä. En ihan hetkeen ole nauranut näin. Ehkä Mr. Habibi voittaa sen kisan siellä Helsingissä. Huhhuh. Eli tänään se naurukaveri oli siis radio. Kiitti ohjelmasta. Kiitti vaan Jaana. Ja kiva, kun olit seurana mukana. Mulla kanssa on poskilihakset täällä ihan kipeänä tuosta Mr. Habibin vierailusta edelleen. Ja tota herkkua on tiedossa meille tässä heinäkuussa tosiaan ihan joka keskiviikko. Eli seuraavat tulevatkin 3 viikkoa aina keskiviikkona kello 11 jälkeen Mr. Habibin kanssa ihan uudet tuoreet jutut. Hän on siis stand-up-koomikko, joka naurattaa suomeksi, ja uusinnat on tiedossa keskiviikon tuosta meidän ohjelmasta aina perjantaisin. Kellon aika lähempänä perjantaita tulee sitten selviämään. Ja olen luvannut viikonloppuun tehdä myöskin sitten podcastin noista Mr. Habibin vierailuista. Eli jos meni tänään ohitse, niin kannattaa olla tarkkana. Pikkasen myöhemmin pääsee kuulostelemaan. Ja olla sitten ensi viikolla keskiviikkona valmiina valmiustilassa varmuudessa kello 11 jälkeen. Mutta kiitos hei kaikista näistä päivän kysymyksen vastauksista, niistäkin joita ei tänään täällä taajuuksilla kuultu. Ehkä sitten huomenna on sun vuoro, kannattaa olla kuulolla. Me tavataan kello 10-14 aina arkisin tässä heinäkuun ajan. Ja sitten se vinkki vielä, hei, eli huomennahan meillä ylläri vieras kello 11 jälkeen on paikan päällä taajuuksilla mukana. Olen hänestä jo tässä matkan varrella vinkkaillutkin. Hän on yksi Suomen kaikkien aikojen menestyneimmistä naisartisteista. Ura alkoi jo 80-luvulla, on täyttänyt lukuisia konserttisaleja. Stadionit ovat tulleet tutuiksi. Kappaleissa lauletaan usein rakkaudesta ja ihmissuhteista ja elämänkäänteistä. Ja energiset on live-esiintymiset ja vahva lavakarisma. Ja tässä viimeinen vihje vielä tulee sitten kappaleen muodossa. Ja tämän myötä heippa tirallaa, hyvää keskiviikkoa Jani Nivalan seurassa. Jani ottaa ihan kohta hommat haltuun.

0: Tässä Karjalainen Sykkeen uutiset päivää. 52-vuotias mies on tuomittu käräjäoikeudessa lähes 2 vuodeksi ehdolliseen vankeusrangaistukseen törkeästä pahoinpitelystä Joensuussa viime vuoden toukokuussa. Hän löi uhriaan, eli 68-vuotiasta miestä puukolla 3 kertaa ja osui muun muassa kylkeen ja vatsan alueelle. Puukotuspäivänä puukottaja oli humalassa. Miehille oli tullut riitaa siitä, että puukotettu oli tilanteessa shortsit jalassa. Puukotuksen uhri tuomittiin päiväsakkoihin samasta tappelusta. Hän muun muassa löi puukottajaa kerran päähän. Lappeenrannassa Armilankatu suljetaan autoliikenteeltä huomisesta torstaista alkaen. Katu on suljettu autoilta Messukadun ja Mestarinkadun välillä. Läpikulkureitti kulkee Hietalankatua tai Valtakatua pitkin. Kevyen liikenteen väylä pysyy avoimena. Muuttuneet liikennejärjestelyt liittyvät tulevan uimahallin rakentamista pohjustaviin saneeraustöihin. Messukadun ja Mestarinkadun alueita koskettavan työvaiheen on tarkoitus valmistua elokuun alkuun mennessä. Korisliigassa pelaava Kataja Basket on tehnyt 6. pelaajasopimuksensa. Joensuulaisseuran väreihin liittyy vuoden mittaisella sopimuksella Thomas Rönnholm. Päättyneellä kaudella hän pääsi kokeilemaan liigavauhtia 19 ottelussa mestaruuden voittaneessa Vilppaassa. Lähes 2-metrinen takapelaaja on viettänyt viimeiset 3 kautta Lounais-Suomessa. Kataja Basketin päävalmentajan Petri Virtasen mukaan 22-vuotias Rönnholm on nopea ja urheilullinen pelaaja. Ja sitten STT:n uutisia. Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin ilmoitus aselevon päättymisestä Iranin kanssa on saanut öljyn hinnan nousuun. Trumpin mukaan aselepo on päättynyt uusien Lähi-idässä tehtyjen iskujen seurauksena. Trumpin mukaan neuvotteluiden jatkaminen olisi ajan hukkaa, ja hän myös kertoo, että Tanskalle kuuluvasta Grönlannista on tullut suuri ongelma. Trumpin mukaan Grönlanti on tärkeä Yhdysvalloille, mutta ei Tanskalle. Viime vuonna sepelkyyhkyjä on metsästetty ennätysmäärä, eli yli 320 000. Hirviä on saatu saaliiksi edellistä kautta enemmän, eli yli 41 000. Metsäjänissaalis on puolestaan ollut tilastointihistorian pienin. Tiedot perustuvat Luonnonvarakeskuksen metsästystilastoon. Sekä riistanhoitomaksun maksajien että metsällä käyneiden määrä on vähentynyt. Esimerkiksi riistanhoitomaksun on suorittanut lähes 300 000 metsästäjää.
1: Paikallissään sinulle tarjoaa Karelian lihajaloste.
2: Ilmatieteen laitos ja säätiedotus. Nyt on sateista ja erityisesti pohjoisessa. Siellä esiintyy myös ukkosia. Ensi yönä maan eteläosaan saapuu uusi sadealue etelästä. Mites meidän kuuluvuus alueella? Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti. Vaihtelevaa pilvisyyttä ja paikoin sadekuuroja. Etelästä alkaen pilvistyvää säätä. Yöllä etelässä tosiaan vesisadetta, päivällä paikoin myös idässä. Päivän ylilämpötila tänään 17-20, huomenna muutaman asteen korkeampia lämpötiloja. Yöllä 7-12 astetta, heikkoa tuulta, yöstä alkaen heikkoa tai kohtalaista pohjoisen puoleista tuulta.
3: Karelian lihajalosteen maakunnan pisimmältä lihatiskiltä kesän grillituotteet, possuun, nautaa, broileriin, makkaroita, ainakin 15 sorttia. Ja löytyy muuten myös jauhelihaa. Karelian lihajaloste Ylämyllyllä, Tehtaantie 2, avoinna maanantaista perjantaihin 9-17. Tervetuloa lihaostoksille!

0: Tämä lähetys käynnistettiin Katy Perryn musiikilla. Tuo kappale oli nimeltään OK. Minni Salminen tavattavissa huomenna torstaina 10:00 eteenpäin täällä Puolen Suomen radiossa.
1: Puolen Suomen iltapäivä!
2: Puolen Suomen iltapäivä.
0: Ja näin on käynnistetty iltapäivän lähetys. Erittäin aurinkoista ja hyvää keskiviikkopäivää toivottavasti. Päivässä on aurinkoa tänään, koska sitä nyt ei ole liiaksi näkynyt viimeiseen ehkä noin niin kuin viikkoon. Mutta eilen myöhäisiltana sitä kyllä näkyi ja kyllä piti hieraista silmiä, että mitäs, mikä tuo on tuo valoilmiö, joka on ulkosalla, kun se aurinko paistoi siis pitkästä aikaa. Varmaan viikkoon ei ole tullut nähtyä auringonpaistetta ennen kuin sitten eilen illalla. Niin ihan kiva, jos noi sateet tuosta nyt hetkeksi hellittää. Puolen Suomen iltapäivälähetys tosiaan rullailee kello 14-18 tässä nyt heinäkuussa ja Jani on studiossa. WhatsApp-yhteydet ovat kunnossa. Numerohan on sama kuin aina 040-619-5939. Tosiaan kiitokset vielä Salmisen Minnille keskipäivälähetyksestä. Minni on tässä heinäkuussa puikoissa kello 10-14 Puolen Suomen radiossa. Ja tosiaan huomenna, kuten mainitsin, niin totta kai ja sitten myös perjantaina vielä samaiseen lähetysaikaan äänessä täällä meidän radioissa. Me otetaan kohta yksi Blondien kappale. Ennen sitä laulaa Olavi Uusivirta. Ja hei, mä kun olen tässä lähetyksessä välillä miettinyt, että mitä pitäisi tehdä vanhoilla hymytyttö- tai hymypoikapatsailla, niin pyöritellään tätä juttua kohta tarkemmin, koska joku oli nimittäin nyt tehnyt sen, mitä mäkin aprikoin. Mennään tähän pian.
2: Studiossa Jani Nivala.

0: Kesämusaa Blondielta The Tide is High ja lisää kesämusaa kehiin. The Sun is Shining niminen biisi soi kohta. Axwell ja Ingrosso ja Anna Puun Kaunis päivälaulu otetaan kans piakkoin. Mutta mä oon täällä lähetyksessä välillä ihmetellyt, että mitä pitäisi tehdä jollekin vanhalle kamalle, siis vaikkapa niin kuin Hymypoika patsaalle, kun multakin semmonen löytyy. Oon joskus ala-asteella semmoisen saanut, en tiedä miksi, mutta Hymypoika patsas on kotona ja sit se on ollut semmoisessa valkoisessa styroksilaatikossa, missä se kuuluukin olla sen kuljetuslaatikko, niin se on ollut jossain kaapissa aina, siis mitä nyt jo yli 30 vuotta. Kyllä, kyllä. Niin mitä mä sillä teen? Se ei ole mulla esillä, se ei ole mulle mitenkään tärkeä, mutta sitten se on kumminkin tommonen muisto jostain ala-asteesta, että tommonen on tullut saatua, vai onko se ansaittu, vai mikä on homman nimi. Niin mitä sillä niinku kuuluisi tehdä, ja saako sitä hankkiutua eroon? Mä oon tätä lähetyksessä kysynyt joskus jo aikaisemmin, ja sitten oon miettinyt sitäkin, että pihinä miehenä, olisiko sille jotain rahallista arvoa, että voisiko sen kenties myydä. Mä eilen juttelin yhden tuttavan kanssa, joka myy vaatteita Vintedissä, siis tässä tämmöisessä vaatesovelluksessa. No ehkä hameväki tietää, daamit saattaa tietää, mistä on kyse. Kai siellä miehetkin jonkun verran myy. No joo, siis myy kyllä, mutta mä en ole koskaan sitä itse käyttänyt. Mutta eilen sitten tuttava, mikä jotain kauppaa siellä käy ja katsoo, että mihin hintaan housut saadaan myytyä ja tälleen, niin hän sitten katsoi jotain, selasi puhelintaa ja katsoi sitten, että minkälainen kumppani siellä on, kenen kanssa kauppaa käydään siellä Vintedissä, niin siellä oli joku tyyppi, mikä myi omaa Hymypoika-patsastaan, joku mies, 15 euroa. Eli tämä siis kauppa käy näissä, että ihmiset siis oikeasti myy tuommoistakin tavaraa. Mikä näissä on niinku se homman nimi? Onko se se, että jos sitä ei ole sitten itse aikanaan ala-asteella saanut, niin onko se sitten silleen, että semmoisen voi ostaa itselleen Vintedistä 15 euroa ja pistää sen sitten kirjahyllyyn ja se on siinä ja sitten voi niinku elää sitä lapsuutta uudelleen ja jollain lailla korjata niitä menneisyyden muistoja. Onko siinä niinku tällainen? Voiko siinä olla tämmöinen takana, että tämä on niinku syynä, että joku hymypoika patsaan itselleen tai hymytyttö patsaan sitten hommaa? Mutta sehän ei ole sama, ei se nyt ihan niin kuin ole sama, jos et sinä ole sitä äänestyksellä saanut. Niin. No, tämä on tällaista, että Donald Trump ostaa Nobelin rauhanpalkinnon itselleen, tai sitten sen Nobelin rauhanpalkinnon oikeasti voittanut ihminen antaa sen lahjaksi Donald Trumpille, mutta eihän se silti tee Donald Trumpista Nobel-palkittua henkilöä. Niin tämähän on tämä hymytyttöpoikapatsas-homma, ihan sama homma. Mutta siis näköjään tällaistakin tehdään, että hymytyttö patsaan, hymypoika patsaan voi myydä ja arvo ei ole sitten kovin suuri, jos 15 euroa on se, mitä niin kuin tollasesta kipsipatsaasta voisi saada, niin 15 EG on näköjään hinta.
1: Paikallisten puolellaan.

0: WhatsAppissa hymytyttöpatsaat, hymypoikapatsaat aiheuttavat kuhinaa. Ella laittoi viestiä tulemaan, että myyntiin vaan kaikki turha. WhatsApp-numero studio on 0406195939. Niinhän se on, että rankka konmaritus varmaan kannattaisi, että eroa vaan kaikesta, mitä ei tarvitse. Ja osa ihmisistä tosiaan konmarittaa nyt näköjään niitä hymypatsaita, mitä ne on, hymytyttöpatsaita, hymypoikapatsaita. Joo, nimetön kuulemme pisti viestiä, että katoppa story.fi. Niin, ei tullut sinne vilkastua, mutta siellä on siis enemmänkin näitä, joo. Okei. Ja ei ole muuten tasa-arvo nyt sitten vielä niin kuin voimissaan, että jos hymypoikapatsas maksaa Vintedissä 15 euroa, niin arvaa paljon hymytyttöpatsaan arvo. Näitä myydään niin kuin täällä torissa 50, 55 euroa. Eli siinä on aika huikea ero. Hymytyttöpatsas on paljon kalliimpi, paljon arvokkaampi näköjään kuin hymypoikapatsas, ainakin jos Vintedin markkinahintaa 15 euroa nyt uskotaan. Katsotaan vielä tämä tori. No okei, on tämä niinku hymypoikapatsaita 50, yksi on 20, mutta joo, 50 on toi suurin osa hinnosta. Okei, hei, kiitos kuulijallemme tästä vinkistä, että näköjään Vintedissä se arvo ei ole niin suuri. Siellä se on 15 euroa, muualla hymytyttöpatsas, hymypoikapatsas 50 euroa, niin selvä. Kyllä meikäläinen taitaa konmarittaa nyt sen oman patsaansa eteenpäin. Vai löytyykö saman tien joku, joka maksaisi tässä niin kuin nyt suoraan yli 50 siitä, niin saa myös ilmoittautua. Anna puuta soimaan. Kaunis päivä tulossa seuraavaksi.
1: Karjalainen syke.
2: Tuttu sävel Saimaalla. Varkaan taipaleelle on helppo tulla veneellä tai autolla. Huippuesiintyjiä koko kesän. Tutustu Varkaan taipaleen kesän ohjelmistoon osoitteessa varkaantaipale.fi.
3: Kengät kesäjuhliin, kuppeja kahvipöytään, jotain mukavaa mökille. Mitä ikinä etsitkään kesään, katso ensin Kontista. Myymälät ovat täynnä kesätuotteita, joita ei tarvitse ostaa uutena. Tehdään Kontti kaupalla hyvää. sprkontti.fi.
4: Kaikuuko kaivossa pohja? Vieläkö kannat soikolla vettä kesämökille ja lapat vettä lähteeltä? Nyt tarvitaan porakaivopojat paikalle. Onko maalämpöön siirtyminen ajankohtaista? Teemme myös maalämpöreikiä. Töistämme saat kotitalousvähennykset. Katso lisää verkkosivuiltamme porakaivopojat.fi tai soittele 050-567-0003. Porakaivopojat.fi.
5: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
6: Kesäjorman tanssitahdittama heinärieha. Haravoi, niittää, paalaa ja seivästää niin pölyttyneet kuin pölyltä pyyhitytkin musiikit latotanssikuntoon. Kesäjorma naamioasuinen Jorma Hietamäki vastaa heinänuhaisista juontoosuuksista. Heinä rieha. Puolen Suomen radiossa sunnuntaisin kello 12, uusintana lauantaisin kello 17.
7: Karjalainen syke.
8: Musiikkia, jota et tiennyt rakastavasi, kunnes kuulit sen meitä. Puolen Suomen radio.

0: sillä päivä se on kaunis.
1: Kyllä mä oon ollut ihan liian tunteellinen nyt selkeästi liittyen kaikkiin näihin muistoesineisiin, kaikkeen siihen mitä säilyttää. Siis okei, ei muuta kuin hymypoika patsaskin myyntiin vaan 50 €. Siis joo, täällä euron kuvat vilkkuu silmissä, silmät on kuin pajatsot, raha vaan mielessä meikäläisellä. Mutta mitäköhän muuta kaikkea sitä voisi sitten myydä? Tässä nyt herää sitten semmoinen, että jos ihmiset oikeasti on valmiita maksamaan noista hymytyttöpatsaista, hymypoikapatsaista 50 elämään jollain lailla oman lapsuutensa kouluajat uudelleen, että saamaan aikuisena sen patsaan, mikä jäi silloin muksuna saamatta, niin onko tässä nyt sitten, onko niinku mitään rajaa, että mitä sitten tuolla nettikirppareilla ja muualla ei voisi myydä eteenpäin. Voiko siellä myydä jotain kunniakirjoja, stipendejä, lusikoita, mitaleja jostain urheilukilpailuista? Et varmaan on meitä tämmöisiä, jotka ei ole niin lahjakkaita ollut siinä urheilussa, jotka ei olla pärjätty ja meillä ei ole semmoista isoa kirjahyllyä täynnä tai mitaleja ja pokaaleja, niin eikö niitäkin nyt sitten voisi pistää eteenpäin tuolla huutoneteissä ja tori.fiissä ja kaikissa Facebook-kirppareilla, niin jos porukka ostaa noita hymypoikat ja hymytyttöpatsaita, niin kyllä noi siis ihan mikä tahansa näköjään sitten liikkuu. Mä en jotenkin uskonut, että nämä hymypatsaat olisi tämmöinen, mitä myydään ja mitkä tuolla liikkuu. Tämä on siis jotenkin yllättää meikäläistä. Ehkä mä oon sitten jotenkin eri lailla sentimentaalinen ja kiinni jossain tavaroissa liiaksi, mutta en enää. Nyt pistetään kaikki myyntiin. Kaikki mitäköhän multa löytyisi? Multa löytyy joku semmoinen vuoden mies-stipendi jostain vanhasta työpaikasta, siis A4-paperi, mikä on ehkä laminoitu, ehkä ei, on siinä ehkä laminaatti, muistaakseni, semmoinen mustavalkoinen printattu paperi, että joku vuoden mies työpaikalla äänestetty, olisiko 2009, mulla on semmoinenkin jossain laatikossa jemmassa. Sen joku ostaa multa, mä pistän sen nettihuutokauppaan myyntiin, sit se voi printata siihen oman nimensä päälle ja liimata siihen sillä mun nimen tilalle, niin kaikki tommonen myyntiin vaan.

Voinko mä pistää myyntiin sen semmoisen vauvakuvan, mikä on meikäläisestä otettu aika pian syntymän jälkeen? Siis se on tietenkin kastekuva, niin kuin siinä on kastemekko päällä. Niin, semmoinen pieni kehystetty taulu tai kuva. Voinko mä myydä sen, minkä kehyksissä on pituus ja paino ja syntymän päivämäärä ja kellonaika ja tämmöinen? Mikä on semmoisen arvo? Voinko mä niin kuin myydä senkin? Jos ihmiset myy niin kuin tällaisia muistoesineitä kuin hymytyttöpatsaita, hymypoikapatsaita, niin eikö nyt tollasenkin voisi laittaa myyntiin? Mitäköhän siitä sitten saisi tuolla nettimarkkinoilla? Paitsi että niin, sehän ei ole minun hallussani, sehän taitaa olla minun vanhempieni kirjahyllys, niin en mä voi sitä myydä. Paitsi jos mä pistän sen povariin ensi kerran, kun käy siellä kylässä. Ja kaikki lähtee nyt myyntiin, kaikki vanhat valokuvat, kaikki tämmöiset. Kaikki myydään, mitään ei säästetä.

0: Message in a bottle, the police. Mikä se olisi pullopostin arvo? Otetaan puolen Suomen biisi ihan kohta. Me mennään huumorimusiikin pariin aivan kohta. Otetaan semmonen 50-luvun chipalle, semmonen kuplettibiisi, mutta otetaan se vähän freshimpänä versiona. Tulee siis semmonen kappale, joka aiheuttaa meidänkin kuuluvuusalueella osalla kuulijoista varmasti tämmöistä kotiseutuylpeyttä ja hymyä aiheuttaa varmasti koko kuuluvuusalueella. Tämän päivän puolen Suomen biisin pariin mennään Madconin Keep My Cool-kappaleen jälkeen.
1: Karjalainen syke.
2: Seuraavana kesän tärkeä tiedote. Hyttysiä on paljon, todella paljon. Niitä on siis ihan Mutta niin on myös hyviä biisejä. Valitse jälkimmäiset ja viritä radio mökki lauantaille. Jari Lindström lauantaisin kello 20-23 puolen Suomen radiossa.
3: Joensuu, Kitee, Parikkala, Imatra, Lappeenranta. Sirkus Finlandian juhlavuoden kiertue on käynnissä ja lippujen ennakkomyynti on alkanut. Huikeita esityksiä, henkeä salpaavaa akrobatiaa, vauhtikasta kuolemanpyörää ja perinteisen sirkuksen taikaa. Katso lisää sirkusfinlandia.fi ja tule sirkukseen!
4: Vaikka maailma tarjoilee isoja otsikoita, meillä on rohkeutta katsoa lähelle, sinun arkeesi. Siksi tarvitaan karjalaisen lähijournalismia. Me kerromme asioista pohjois-karjalaisesta näkökulmasta ja käsittelemme täällä tärkeitä aiheita, kuten Joensuun yritysmaailman kuulumisia sekä paikallisten pesisjoukkueiden otteita. Karjalainen. Me olemme lähijournalismi.
2: Mökki lauantain sinulle tarjoaa Tarhalehdon eläinpiha, Rengassentter Rengasnuora, Vaajakosken apteekki, Stemma, KAK-kuljetuspalvelu ja Kuulokompassi.
5: Karjalainen syke.
6: Kun haluat kuulla enemmän kuin taustan, kun kaipaat ääntä, joka pysähtyy. Puolen Suomen radio.

0: Puolen Suomen iltapäivä.
1: Kello on sen verran, että otetaan Puolen Suomen biisi kehiin nyt sitten seuraavaksi. Mariskan musiikkiakin ehditään kuunnella hetken päästä, mutta nyt kuitenkin semmoinen vanha kunnon tuttu laulu hieman uudempana versiona. Me mennään tänään biisiin, josta on yksi versio, Lentävä puliukko niminen Bat ja Rude versio, mutta ei kuunnella sitä, eikä Turmion kätilöidenkään versiota, vaan me otetaan Lentävä kalakukko biisistä Heidi Pakarisen versio ja vihellellään sen tahdeessa tänään Puolen Suomen biisinä. Lentävä kalakukko Heidi Pakariselta, ole hyvä.
0: Paikallisten puolella.
2: Junailijan pilli ilmoja vilsi.

alun perin Toivo Kärjen säveltämä ja Reino Helismaan sanoittama biisi. Esa Pakarinenhan me tiedetään tuon kappaleen esittäjänä ja tuossa oli kuitenkin sitten Heidi Pakarisen versio Lentävä kalakukko -biisistä. Nyt Mariskan musiikkia Jätä mut ja lisää huumorihenkistä kamaa nautitaan vielä tällä viikolla torstaina ja perjantaina Puolen Suomen biisi-ohjelma-osiossa. Mutta nyt Mariska, Jätä mut.

Ja pian päästään tuoreiden radiouutisten pariin täällä Puolen Suomen radiossa. Toi oli Mariska, jätä mut. Mitäs haastatteluja iltapäivälähetyksessä on luvassa tässä lähiaikoina loppuviikosta tai ensi viikon alkupuolella? Käydään läpi hieman sitä tarjontaa, minkälaisia tyyppejä tosiaan täällä on äänessä meikäläisen lisäksi nyt sitten lähiaikoina tässä Puolen Suomen iltapäivä radio-ohjelmassa. Me saadaan Metsähallituksesta asiakkuusjohtaja Elias Haapakorva ääneen, todennäköisesti jo huomenna torstaina. Puheenaiheena on se, kun Suomessa nyt on muutama retkipaikka, esimerkiksi Koli, joiden parkkipaikat tulee maksullisiksi, niin miksi näin, miksi pysäköinti alkaa jatkossa olla maksullista, kun luonnossa käyminenhän pitäisi tavallaan olla maksutonta touhua, siis semmoista, että meillä kaikilla olisi oikeus tehdä sitä ja siihen ei tarvitsisi mitään pääsymaksuja sinne kansallispuistoon, metsään, luontoon maksaa, eikä parkkipaikastakaan tarvitsisi maksaa, mutta tämmöiseen suuntaan ollaan kuitenkin liukumassa, niin puhutaan tästä Metsähallituksen Elias Haapakorvan kanssa huomenna torstaina. Sitten meillä on tulossa lähipäivinä iskelmälaulaja, pop-tähti, rallimies Kake Randelinin kuulumisia Puolen Suomen iltapäivän lähetyksessä. Sitten tässä on nämä tangomarkkinameiningit, uudet tangokuninkaalliset kruunataan, niin me otetaan tangokuningatar 2025 ääneen Puolen Suomen iltapäivän lähetyksessä kanssa. Hän on kajaanilainen Hanna Hirvonen ja hänhän on ollut kaikkien aikojen vanhin kruunattu tangokuningatar, niin tämmöinen henkilö Hanna Hirvonen on äänessä meillä tässä lähipäivinä myös. Sitten tuossa on toi Pate Mustajärven muistokonsertti on tulossa sunnuntaina, niin kenties kuulemme tässä vielä tällä viikolla sitten ennakkofiilistelyä sieltä konserttijärjestäjien tai konsertissa esiintyvien henkilöiden taholta, niin Pauli Pate Mustajärven muistokonsertistakin mahdollisesti tulee juttua Puolen Suomen iltapäivässä vielä tällä viikolla, tai sitten Puolen Suomen lauantaissa, koska meikäläisellähän on toi lauantaikin hallussa nyt sitten heinäkuussa, niin lauantainakin on kello 10-14 Nivalan Jani äänessä täällä Puolen Suomen radion taajuuksilla.

0: Tässä Karjalainen Sykkeen uutiset päivää. 52-vuotias mies on tuomittu käräjäoikeudessa lähes 2 vuodeksi ehdolliseen vankeusrangaistukseen törkeästä pahoinpitelystä Joensuussa viime vuoden toukokuussa. Hän löi uhriaan, eli 68-vuotiasta miestä puukolla 3 kertaa ja osui muun muassa kylkeen ja vatsan alueelle. Puukotuspäivänä puukottaja oli humalassa. Miehille oli tullut riitaa siitä, että puukotettu oli tilanteessa shortsit jalassa. Puukotuksen uhri tuomittiin päiväsakkoihin samasta tappelusta. Hän muun muassa löi puukottajaa kerran päähän. Lappeenrannassa Armilankatu suljetaan autoliikenteeltä huomisesta torstaista alkaen. Katu on suljettu autoilta Messukadun ja Mestarinkadun välillä. Läpikulkureitti kulkee Hietalankatua tai Valtakatua pitkin. Kevyen liikenteen väylä pysyy avoimena. Muuttuneet liikennejärjestelyt liittyvät tulevan uimahallin rakentamista pohjustaviin saneeraustöihin. Messukadun ja Mestarinkadun alueita koskettavan työvaiheen on tarkoitus valmistua elokuun alkuun mennessä. Korisliigassa pelaava Kataja Basket on tehnyt 6. pelaajasopimuksensa. Joensuulaisseuran väreihin liittyy vuoden mittaisella sopimuksella Thomas Rönnholm. Päättyneellä kaudella hän pääsi kokeilemaan liigavauhtia 19 ottelussa mestaruuden voittaneessa Vilppaassa. Lähes 2-metrinen takapelaaja on viettänyt viimeiset 3 kautta Lounais-Suomessa. Kataja Basketin päävalmentajan Petri Virtasen mukaan 22-vuotias Rönnholm on nopea ja urheilullinen pelaaja. Ja sitten STT:n uutisia. Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin ilmoitus aselevon päättymisestä Iranin kanssa on saanut öljyn hinnan nousuun. Trumpin mukaan aselepo on päättynyt uusien Lähi-idässä tehtyjen iskujen seurauksena. Trumpin mukaan neuvotteluiden jatkaminen olisi ajan hukkaa, ja hän myös kertoo, että Tanskalle kuuluvasta Grönlannista on tullut suuri ongelma. Trumpin mukaan Grönlanti on tärkeä Yhdysvalloille, mutta ei Tanskalle. Viime vuonna sepelkyyhkyjä on metsästetty ennätysmäärä, eli yli 320 000. Hirviä on saatu saaliiksi edellistä kautta enemmän, eli yli 41 000. Metsäjänissaalis on puolestaan ollut tilastointihistorian pienin. Tiedot perustuvat Luonnonvarakeskuksen metsästystilastoon. Sekä riistanhoitomaksun maksajien että metsällä käyneiden määrä on vähentynyt. Esimerkiksi riistanhoitomaksun on suorittanut lähes 300 000 metsästäjää.
1: Sään sinulle tarjoaa Luumäen kunta.
2: Ilmatieteen laitos ja säätiedotus. Nyt on sateista ja erityisesti pohjoisessa. Siellä esiintyy myös ukkosia. Ensi yönä maan eteläosaan saapuu uusi sadealue etelästä. Mites meidän kuuluvuus alueella? Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti vaihtelevaa pilvisyyttä ja paikoin sadekuuroja, etelästä alkaen pilvistyvää säätä. Yöllä etelässä tosiaan vesisadetta, päivällä paikoin myös idässä. Päivän ylilämpötila tänään 17-20, huomenna muutaman asteen korkeampia lämpötiloja. Yöllä 7-12 astetta, heikkoa tuulta, yöstä alkaen heikkoa tai kohtalaista pohjoisen puoleista tuulta.
1: Sään sinulle tarjosi Luumäen kunta. Radio on usein viimeinen media ennen ostopäätöstä. Kun tavoitat kuulijan autossa, tavoitat tilanteen, jossa päätökset tehdään nopeasti. Ja kun viestisi toistuu pitkin päivää, muistijälki tekee työn puolestasi. Rakennetaan audiolla brändisi muistettavuutta, kasvatetaan myyntiä ja ohjataan asiakkaat suoraan sinun ovesi eteen. Radio toimii. Otetaan se haltuun yhdessä. Puolen Suomen radio. Ota yhteyttä alueesi myyjiin. Mex.fi/audiomainontaa.

0: Puolen Suomen iltapäivä.
1: Mahtavan hyvää keskiviikkoa Puolen Suomen radiosta ja huomenna tosiaan napataan kiinni näihin maksullisiin pysäköintialueisiin suomalaisilla retkipaikoilla. Metsähallituksen luontopalveluista asiakkuusjohtaja Elias Haapakorva on kertomassa lisää tästä aiheesta. Ja tuossahan oli muuten Sanomalehti Karjalaisessa tämmöinen erinomainen lukijan mielipidekirjoitus, lukijan kirjoitus osastolla oli henkilön tekemä kirjoitus, jossa oli monta hyvää pointtia. Joensuulainen Katja Mäkeläinen Oinonen oli ottanut kantaa näihin maksullisiin retkipaikkoihin ja erityisesti Koliin. Hän oli sitä mieltä, että ei pysäköintimaksuja Kolille, että ei tehdä yhteisestä luonnostamme maksullista. Alammeko pikkuhiljaa luisua sellaiseen yhteiskuntaan, jossa maksamme korkeita veroja ja samaan aikaan jokaisesta julkisesta palvelusta peritään vielä erillisiä maksuja, jopa virkistäytymisestä luonnossa? Luonnossa liikkuminen ei ole pelkkä harrastus, se on yksi tehokkaimmista tavoista edistää terveyttä, ehkäistä liikkumattomuuden aiheuttamia sairauksia ja tukea mielenterveyttä. Metsäpolulle lähteminen ei vaadi kuntosalijäsenyyttä eikä kalliita varusteita. Luonto tarjoaa mahdollisuuden liikkua ja palautua riippumatta iästä tai asuinpaikasta tai tulotasosta. Ainakin näin on ollut nyt vielä tähän saakka, mutta selvitellään huomenna nyt sitten Metsähallituksen asiakkuusjohtajan Elias Haapakorvan kanssa lisää, onko tämä suuntaus, johon menemme jatkossa, tämmöinen jenkkimalli, että siellä on vaikka Kolillakin parin vuoden päästä henkilö töissä ja puomit kiinni ja 40 euroa kiitos, jos haluaa lähteä Kolin kansallismaisemaan katsomaan, niin huomenna lisää tästä aiheesta Puolen Suomen iltapäivässä.
0: Studiossa Jani Nivala.

0: JVG ja Emma ja Matilda, kävi miten kävi. Otetaan Halo Helsingin musiikkia seuraavaksi Puolen Suomen iltapäivän lähetyksessä. Tänne lähetykseen pystyy laittamaan viestejä. Meikäläistä on mahdollisuus lähestyä, jos niin haluaa tehdä, niin WhatsAppia hyödyntäen 0406195939. Tuli tämmöinen päivän huumoripläjäys, valokuva tänne WhatsAppiin. Tämä viesti alkaa näin. Tässä on päivän keveys. Poliisin säästöistä johtuen poliisi lanseeraa uuden palvelun ja sitten on kuva tämmöisestä ruokarobotista. Semmoinen pieni pönikkä, tiedät, ehkä kaupunkialueella saattaa olla tämmöisiä, että kauppojen ostoksia toimitetaan eteenpäin. Semmoisen pienen robotin avulla, mikä sitten ei välttämättä pääse Rotvallin reunan yli, missä on joku semmoinen lippu ja siinä on muutamat vilkkuvalot, että sen sitten huomaisi, missä se menee. Siis semmoinen jännä pönikkä, niissä on muutama rengas, niin kuvassa on sitten tämmöinen, ja tämä on varmaan nyt tämmöinen käsitelty kuva siihen ruokarobottiin, on sitten laitettu poliisin logot sivuille ja taakse ja joka puolelle, niin kiitos tästä päivän keveydestä nimettömälle kuulijallemme, joka WhatsAppia hyödynsi ja piristi meikäläisen päivää tällä ruokarobottikuvalla. Sehän se olisikin, kun poliisi ottaisi tuommoiset käyttöön, kun noihan ei aina pärjää täällä Suomen eri vaihtelevissa sääoloissa, tai sitten just jos on joku rotvalli tai tämmöinen, tai sitten välillä hän näkee niitäkin, että se jumittaa ihan tämmöisellä suoralla tiellä, että vaikkei siinä olisi yhtään mitään, niin se ruokarobotti ei jotenkin pääse siitä eteenpäin, ja silloin joku bugi tai joku jumitus tai se noista kameroista näkee, että siinä olisi mukaan jotain esteitä tiellä, vaikka oikeasti ei olisi mitään, niin sehän tästä nyt vielä puuttuisi, että poliisi ottaisi tuommoiset käyttöön, mutta eikö tämmöinenkin joku ollut, että ne Helsingissä suunnitteli sinne johonkin niin sanotulle Piritorille tuommoisen jonkun automaattisen vähän niin kuin robottihenkisen yksikön sijoittamista, missä olisi kameroita ja mikä sitten pitäisi järjestystä siellä, että semmoinen joku pönikkä. Ei se nyt ollut semmoisen ruokalähettirobotin näköinen se poliisin systeemi, mutta muistan, että tämmöinen joku uutinen tässä aikaisemmin tänä vuonna kiersi, että poliisi olisi suunnitellut jotain semmoista, että et hieman tuohon suuntaan ehkä kuitenkin ollaan liukumassa, että tiettyjä toimintoja automatisoidaan. Kai se on pakko poliisinkin ajan hengen mukaan vähän virtaviivaistaa toimintaa ja itsepalvelukassojen aikakaudella niin pistää jotain tuommoista robotiikkaa ja itsepalveluhommia poliisinkin sitten kehiin. Ja niin onhan meillä nyt tästä esimerkkinä jo näitä on ollut jo vuosikausia näitä kameroita tuolla tienvarsilla, että onhan nekin tavallaan semmoisia jonkinasteisia robotteja, tai miksikä sitä nyt halutaankaan sanoa, että siellä ei niinku tarvitse ihmisen olla töissä, kun koneet hoitaa sitten sen valokuvaamisen ja sakottamisen.
1: Paikallisten puolella.

0: Se oli Halo Helsinki ja Reivi Luola. Ja nyt kun tässä on kesälomat monilla ja ihmiset reissaa pitkin Suomea, niin puhutaan hiukan matkustamisesta ja reissaamisesta. Meikäläisellä on tuolta omalta kesälomalta vielä yksi tämmöinen huomio jäljellä, minkä haluaisin jakaa sinun kanssasi. Niin mennään tähän seuraavaksi. Ja musaa me kuunnellaan Jungle-yhtyeeltä, Tuve Luulta ja Eppu Normaalilta muun muassa tässä keskiviikkoiltapäivässä seuraavaksi.
1: Karjalainen syke.
2: Sinä

0: Jospa kuitenkin jotain muuta. Mökki lauantai puolen Suomen radiossa kello 20-23.
1: Kaikuuko kaivossa pohja? Vieläkö kannat soikolla vettä kesämökille ja lapat vettä lähteiltä? Nyt tarvitaan porakaivopojat paikalle. Onko maalämpöön siirtyminen ajankohtaista? Teemme myös maalämpöreikiä. Töistämme saat kotitalousvähennykset. Katso lisää verkkosivuiltamme porakaivopojat.fi tai soittele 050-567-0003. Porakaivopojat.fi.
0: Kulunut tai rikkinäinen tuulilasi vaarantaa turvallisuutesi liikenteessä. Karjalan purkupojat on vakuutusyhtiöiden luotettu sopimuskumppani. Korjataan odottaessa ja vaihdetaan tarvittaessa alkuperäinen Pilkington tuulilasi. Kaikissa autoasioissa sinua palvelee karjalanpurkupojat.fi.
2: Kun tarvitset kyytiä, Taksi Itä-Suomi tietää tien. Tilaa Taksi Itä-Suomi numerosta 0601 101 00.
0: Mökki lauantain sinulle tarjoaa NP Housukauppaa, Heinolan Heila, Kollaa ja Simo Häyhä Museo, Joensuun Keittiötukku ja Karjalan Purkupojat.
3: Karjalainen syke.

Puolen Suomen radiossa soi Tuve Luu, How Long. Mukavaa keskiviikkoa, 8. päivä heinäkuuta. Ja tiedätkö tämmöisen paperisen matkustusilmoituksen, mikä pitää täyttää jossain hotelleissa tai jossain muissa yöpymispaikoissa? Niin tämmöisiä tuli pari täytettyä tuossa viime kesänä, siis nyt tässä kesällä, kun mulla oli loma. Eli tavallaan mun viime kesänä, kun mä pidin tuossa pari viikkoa, tai tarkemmin sanottuna 3 viikkoa lomaa tuossa kesäkuussa, niin tuli kierrettyä Poria ja Reposaarta ja Tammisaarta ja Turkua ja vähän nähtyä tuota Suomeakin sitten semmoisissa paikoissa, missä ei ole aikaisemmin tullut piipahdettua, niin kuin just se Porin Reposaari, vajaa parikymmentä kilsaa siitä Porin keskustasta vielä merelle päin, niin tuota, niin tämmöinen paperinen matkustusilmoitus siis pitää täyttää vielä monissa paikoissa ja kyllähän se on aina ollut niin kuin hotelleissa tapana, että semmoinen täytetään. Mä muistan joskus muksunakin, jos oltiin hotellissa yötä, niin sitten vanhemmat sen täyttivät siellä hotellin respassa. Niin sehän on ihan tuttu homma ja tietenkin pitää sitten ottaa ihmiseltä yhteystiedot ylös, kuka jossain majoittuu. Mutta onko se vielä tätä päivää, semmoinen paperinen matkustusilmoitus? Tätä ihmetteli yhden paikan emäntä, mihin mä kesällä majoittauduin, ja hän oli vähän niin kuin silleen jopa pahoilla, että hän antoi sen paperin eteen, että niin, että nyt pitäisi vielä täyttää sitten tämä ja tommonen, ja mäkin katson sitten sitä, ja siinä on hirveän monta kohtaa, ja kysyn niin kuin, että pitääkö nämä kaikki täyttää, vai pistänkö vaan allekirjoituksen ja oman nimen, tai niin kuin miten tämä menee, niin eihän siihen nyt ihan jokaista kohtaa sitten tarvi laittaa, mutta kuitenkin pitää rustailla osoitteet ja kaikki tämmöiset, ja sitten tämä emäntä, kuka pyysi mua täyttämään sen matkustusilmoituksen, niin hän jotenkin sanoi siitä, että tämä on kyllä vähän tämmöinen muinaisjäänne, mistä voisi luopua. Ja mä rupesin kanssa miettimään siinä, että Suomi, maa, joka on ollut tämmöinen teknologinen edelläkävijä, valtio, Nokiat ja kaikki tällaiset, ja me ollaan joskus oltu niin kuin ihan tämän IT-boomin huipulla, ja mitä nykyisinkin vaikka kvanttitietokoneita pusketaan täältä Suomesta maailmalle, niin meillä on käytössä yhä edelleen tuommoinen paperinen joku matkustus- tai majoituskaavake, mikä pitää sitten täyttää. Ja tämä emäntäkin sitten siellä paikassa, missä mä täytin sen, niin hän oli vähän silleen, että joo, että tämä nyt on vaan tämmöinen, että laki vaatii tai säännökset vaatii, että tämä pitää täyttää, mutta tämä on vähän niin kuin poliisia varten, että he sitten tietää, missä on oltu ja miten menty, mutta en mä tiedä, mikä arvo sillä paperinpalalla sitten oikeastaan on, että jos siinä tilanteessa ei joka paikassa edes katsota mitään niin kuin henkkareita, että siihenhän voisi periaatteessa kirjoittaa Jaska Jokunen tai jotain tällaista, mutta kuitenkin se vielä monissa paikoissa täytyy tehdä se semmoinen matkustusilmoitus, niin se ei ehkä jotenkin ole ihan tätä päivää. Jännä, että sitä ei ole sähköisenä, kun meillä kaikki muut asiat toimii, kännykä, näpeillä ja tälleen, mutta vielä on sitten tuommoinen paperi, mikä pitää täyttää, niin se on vähän outo juttu, mutta eihän sitä niin kuin joka paikassa ei tarvitse täyttää. Se oli se kyseinen majoitus, missä tämä emäntä just sitä vähän ihmetteli kans ja pyysi minua täyttämään sen matkustuslomakkeen, niin mä olin sen varannut tämän Booking-sivuston kautta. Mutta eikö se ole silleen, että sitten jos on käytössä vaikka tämä Airbnb, niin sittenhän semmoista ei tarvitse tehdä, että Airbnb on jo sen verran kehittynyt, että sieltä pystytään sähköisesti nappaamaan sitten kaikki, mutta meidän Suomessa on vielä nämä säännöt voimassa, että semmoinen ihmeen paperilipuke täytyy monissa paikoissa vielä täyttää.

Musiikista me voidaan nauttia, vaikka keikat loppuukin. Eppu Normaali, Kitara, Taivas ja Tähdet. Ja kiitos Mikolle muuten viestistä ja huomiosta, joka tuli WhatsAppiin. Ihan hyvä olla paperiset tiedot, jos koneet kaatuu ja kaikki häviää, niin paperi pelastaa. Niin, onhan tuossa toikin, että jos sähköiset järjestelmät kaatuu ja sitten jos meillä on matkustusilmoitukset paperilla ja jossain kansiossa nidottuna ja reijitettynä ja siellä järjestyksessä, niin sehän voi olla erittäin hyvä, että on sitten tuommoinen backup olemassa, niin joo, paikkansa voi olla noillakin. Paitsi mitä sitten, jos se häviää jossain vesivahingossa, menee lukukelvottomaksi tai tulipalossa palaa, niin eihän sitäkään sitten ole. Että pitääkö noiset aina olla niin kuin monessa paikassa optimitilanteessa? Olisi digitaalisesti asiat ylhäällä ja sitten paperilla ja varmaan digitaalisestikin sitten parissa paikkaa olemassa. Niin kiitos Mikolle viestistä. 0406195939 on numero tänne Puolen Suomen radioon ja ruusut ja risut ja palautteet ja kaikenlainen viestiliikenne tuohon numeroon, kiitos. Eli siis 0406195939.

0: Myssä. Osmo Ikonen kyseessä ja Osmo Ikosen biisi on nimeltään Myrsky ja sitten me kuunnellaan yksi toivelaulu aivan kohta iltapäivälähetyksessä.
1: Karjalainen syke.
2: Joensuu, Kitee, Parikkala, Imatra, Lappeenranta. Sirkus Finlandian juhlavuoden kiertue on käynnissä ja lippujen ennakkomyynti on alkanut. Huikeita esityksiä, henkeä salpaavaa akrobatiaa, vauhtikasta kuolemanpyörää ja perinteisen sirkuksen taikaa. Katso lisää sirkusfinlandia.fi ja tule sirkukseen.
3: Q-Auto, miten voin auttaa?
4: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
3: Helppoa. Q-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
4: Ok, eli vain yksi appi.
3: Jep, lataa Q-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
4: Olenhan vanha appiukko.
5: Q-lataus, latausasemat yhdessä koossa.
6: Oletko ajatellut, miksi me suomalaiset olemme vuodesta toiseen maailman onnellisin kansa? Onko se tämä luonto? Mahdollisuus harrastaa mitä haluaa tai intohimoinen suhtautuminen itselle tärkeisiin asioihin? Ehkä onni vain asuu meissä. Vaasa.
7: On helppo olla onnellinen.
8: Ota rennosti ja tuo matot ammattipesuun Pielisen pesupisteelle. Meiltä edulliset kotitalous- ja yrityspyykkien pesut ja toimitukset tarvittaessa vaikka perille saakka. Pielisen pesupiste Lieksassa, Kerantie 20 ja vastaanottopisteet Nurmeksessa, Enossa ja Uimaharjussa. Katso lisää pielisenpesupiste.fi.
9: Tuttu sävel Saimaalla. Varkaan taipaleelle on helppo tulla veneellä tai autolla. Huippuesiintyjiä koko kesän. Tutustu Varkaan taipaleen kesän ohjelmistoon osoitteessa varkaantaipale.fi.
10: Karjalainen syke.

Osmo Ikosen myrsky meni sinne ja nyt toivemusaa kehiin puolen Suomen iltapäivään. Oliko se eilen, kun mä toivoin täällä, että näihin olisi kiva jotain perusteluja liittää kanssa, että jos haluaa jonkun tietyn biisin soimaan, niin miksi sitten juuri se kappale? Tässä on tässä Sannan viestissä laitettu esimerkillisesti perustelut ja kaksoispistekin tähän toivekappaleen jälkeen. Queenin biisi Crazy Little Thing Called Love on Sannan toivekappale ja perustelut kuuluu näin, että se on sellainen biisi, joka saa hymyn huulille riippumatta siitä, onko päivä ollut kiireinen vai ei. No joo, olen täsmälleen samaa mieltä. Hyvän fiiliksen biisi, oli kiirettä tai ei, Queen Crazy Little Thing Called Love, Sannan toivekappale ja kiirehän, sehän on niinku siis semmoinen tunnetila, että mistäänhän ei voi katsoa, onko ihmisellä kiire vai ei, siis muuta kuin, että jos ihmisestä tuntuu siltä, että hänellä on kiire, niin tämä pitää aina välillä muistaa, että jos tuntuu, että on kiire ja ei ehdi tehdä mitään ja se kiire puskee päälle, niin täytyy muistaa se, että se on vaan siellä meidän päässä, että se on vaan se meidän oma tunne, niin siitäkin tunteesta on mahdollisuus päästä eroon, jos haluaa. Niin tuli vaan tämmöinen mieleen. Life coach Nivala täällä yrittää besserwisseröidä studiossa. Sori siitä. Mutta toivebiisit soimaan Sannalle lähtee Queen Crazy Little Thing Called Love.

Queen, Crazy Little Thing Called Love. Sanna toivoi tätä laulua soimaan WhatsAppin kautta numerostudioon 0406195939. Ja toi samainen numero on muuten käytössä Salmisen Minnilläkin aina keskipäivälähetyksessä nyt tässä heinäkuussa, eli kello 10-14, niin saat Minniinkin yhteyden tuon numeron kautta 0406195939, ja sehän on se sama numero, mikä meillä on ollut ihan tuossa alkukesäkin ja kevät ja talvikin käytössä puolen Suomen radiossa, että sinällään mikään ei ole muuttunut. Et numero on sama vanha tuttu, vaikka nyt kesällä on hieman eri henkilöstöä tekemässä täällä ohjelmaa ja pikkasen eri meiningit, mutta numero on ja pysyy toi meidän WhatsApp-numero. Myös uutiset on ja pysyy. Eli tasalta luvassa on uutisia kello 16, tuore uutispäivitys paketti kehiin puolen Suomen iltapäivässä. Nyt otetaan musiikkia vielä ennen uutisia. Ja tämä lähetys jatkuu kello 18 saakka tänään puolen Suomen radiossa.

0: Aurinkoista keskiviikkoa karjalainen Sykkeen uutisista. Joensuun Suvantosillan remontti on ruuhkauttanut keskusta-alueen muita siltoja. Yksi pahimmista ruuhka-ajoista on monena päivänä iltapäivällä 3 aikaan, kun Helsingin juna saapuu ja lähtee ja risteilyalus Sinivuokko saapuu Pielisjoen risteilyltä. Tämä vaatii sekä kanavasillan että Sirkkalan sillan nostamisen. Joensuun kanavan sulkujen valvoja Sami Leskinen kertoo, että kanavasilta avataan aina tarpeen mukaan. Ruuhkia aiheuttaa toisinaan se, että eri liikennemuotojen aikatauluja ei koordinoida. Joensuun Jippo vahvistuu loppukauden lainalla Vaasan palloseuran Olavi Keturilla. 19-vuotias hyökkääjä on tehnyt tällä kaudella Veikkausliigassa 2 maalia ja 1 syötön, vaikka on päässyt kentälle vain 8 ottelussa. Viime kaudella hän iski 20 maalia VPS:n akatemiajoukkueessa kakkosessa. Jipon päävalmentaja Mikko Hallikainen kuvailee, että luova ja monipuolinen Keturi tuo hyökkäyspään pelipaikoille uudenlaisen vaihtoehdon. Seinäjoen tangomarkkinoiden sävellys- ja sanoituskilpailun on voittanut kappale, jonka on säveltänyt lappeenrantalaislähtöinen muusikko Jarno Tourunen. Voittajakappale on nimeltään Sydän polkunsa löytää. 22-vuotias Tourunen opiskelee taideyliopiston Sibelius Akatemiassa pääaineenaan klassinen harmonikan soitto. Hän on opiskellut aikaisemmin Lappeenrannan musiikkiopistossa ja esiintynyt Tanssiorkesterikanavan kanssa. Seuraavaksi kotimaasta Yle Uutiset ja urheiluyksikön vastaava päätoimittaja Panu Pokkinen on kuollut. Hän kuoli sydänpysähdyksen seurauksena sairaalassa Helsingissä tänään. Pokkinen oli menehtyessään 49-vuotias. Pokkisen sydän pysähtyi yllättäen juoksulenkillä lomamatkalla Lissabonissa kesäkuun alussa ja hän oli sen jälkeen toipumassa Helsingissä. Pokkinen nimitettiin vastaavaksi päätoimittajaksi noin 2 vuotta sitten. Garden Helsingin hankeyhtiön hallituksen puheenjohtaja Jan Vapaavuori sanoo pääministeri Petteri Orpolle viime vuonna lähettämässään sähköpostissa luottavansa siihen, että hallitus saa runtattua Garden-hankkeen läpi tulevassa puoliväliriihessä. STT on saanut sähköpostiviestittelyn tietopyynnöllä valtioneuvoston kansliasta. Vapaavuori onnittelee viestissä kokoomusta kuntavaalien tuloksesta. Viesti on lähetetty viime vuoden huhtikuussa Orpon lisäksi 2 hänen erityisavustajalleen.
1: Paikallissään sinulle tarjoaa Karelian lihajaloste.
2: Ilmatieteen laitos ja säätiedotus. Nyt on sateista ja erityisesti pohjoisessa. Siellä esiintyy myös ukkosia. Ensi yönä maan eteläosaan saapuu uusi sadealue etelästä. Mites meidän kuuluvuus alueella? Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti. Vaihtelevaa pilvisyyttä ja paikoin sadekuuroja. Etelästä alkaen pilvistyvää säätä. Yöllä etelässä tosiaan vesisadetta, päivällä paikoin myös idässä. Päivän ylilämpötila tänään 17-20, huomenna muutaman asteen korkeampia lämpötiloja. Yöllä 7-12 astetta, heikkoa tuulta, yöstä alkaen heikkoa tai kohtalaista pohjoisen puoleista tuulta.
3: Karelian lihajalosteen maakunnan pisimmältä lihatiskiltä kesän grillituotteet, possuun, nautaa, broileriin, makkaroita, ainakin 15 sorttia. Ja löytyy muuten myös jauhelihaa. Karelian lihajaloste Ylämyllyllä, Tehtaantie 2, avoinna maanantaista perjantaihin 9-17. Tervetuloa lihaostoksille!
4: Musiikkia, jota et tiennyt rakastamasi, kunnes kuulit sen meitä. Puolen Suomen radio.

0: Puolen Suomen iltapäivä.
1: Mukavaa keskiviikkoa. Puolen Suomen iltapäivän lähetys täällä ja mansikkameiningit on kyllä monilla kuulijoilla käynnissä. Näitä on näitä mansikkaviestejä, mansikkakuvia tullut tällä viikolla runsaasti meidän WhatsAppiin ja myös tänään näitä on tänne riittänyt. Muun muassa eräs kuulijamme kirjoittaa, että täällä on mansikka-operaatio menossa ja sitten on tuommoinen, onko tuo ehkä 5 kilon rasia, mitä tuossa operoidaan, saattaa niitä tuossa enemmänkin olla, mutta 2 henkilöä työskentelee sen parissa. On niin hyviä, että meinas suihin mennä pieni määrä hilloksi lettujen kanssa ja sitten loput pakkaseen puuron päälle laitettavaksi. Ai että, siellä niitä työstetään Savossa noita mansikoita, terkkuja sinne ja kaikille muillekin mansikkakuvien laittajille, jotka on tällä viikolla pistänyt noita fotoja. Joo, se on se aika vuodesta nyt ja muuten vuosi sitten kesällä, aika lailla varmaan tasan tarkkaan vuosi sitten, tein haastattelua mansikoihin liittyen, niin mulle tuli ihan yllätyksenä se, että kuinka paljon niitä eri mansikkalajikkeita on. Siis niitähän on aivan siis hullu määrä. Siis oliko se silleen, että niitä on satoja tai jopa tuhansia erilaisia mansikkalajeja olemassa, että se on niinku huikea se määrä, että kuinka monta erilaista lajiketta on olemassa, että on muitakin kuin se polkka tai polka, miten se nyt sitten lausutaankaan, mutta se nyt ehkä taitaa sitten olla se suosituin ja yleisin, mutta vaihtoehtoja olisi olemassa sille polkallekin pilvin pimein.
0: Studiossa Jani Nivala.

0: Tämä artisti on muuten huomenna haastattelussa Puolen Suomen radiossa keskipäivälähetyksessä. Minni Salmisen keskipäivä kello 10-14 huomenissa, eli aamupäivä 10 iltapäivä 2. Sillä välillä Kaija K. haastis huomenna Puolen Suomen radiossa. Toi biisi oli Seuraavassa elämässä. Kaikesta on jo 20 vuotta. Osasta tapahtumista on jo 30 vuotta. Eräs suomalainen ikoninen bändi, joka on todella menestynyt myös ulkomailla, niin viettää nyt semmoista juhlavuotta, että se bändi on perustettu suurin piirtein 30 vuotta sitten. Ja jos toimituksen tiedot täällä pitävät paikkansa, niin siitä on suurin piirtein siis tällä viikolla nyt tasan tullut se 30 vuotta, kun yksi suomalainen mahtava rock- tai metalliyhtye on perustettu. Kuunnellaan tätä bändiä hetkosen kuluttua. Otetaan tässä vielä Luke Seitel Singh ja kappale nimeltä In Your Eyes.
1: Yllättävän paikallista.

Nyt 30 suomalaisen yhtyeen materiaalin pariin. Seuraavaksi soi Nightwish ja Phantom of the Opera. Voiko olla niin, että Nightwish on 30-vuotias yhtye? Kyllä se taitaa pitää paikkaansa, tämä fakta. Nimittäin, tässä on liikkunut nyt tietoja, että Nightwishin 30V syntymäpäivä olisi ollut tällä viikolla ja päivämäärä olisi ollut 6. päivä heinäkuuta, eli 6-7 päivä. 6.7. No niin, 6-7 jutut sikseen. Sikseen nyt tältä päivältä. Mutta Nightwish, 30 vuotta. 30-vuotinen ura tuolla yhtyöllä, jos ihan lasketaan se semmoinen perustamispäivä nyt sitten niin kuin alkupäiväksi. Ja toi homma taisi mennä sillä lailla, että Tuomas Holopainen oli Kiteen Pyhäjärven saaressa viettämässä iltaa, ja hän sai sitten yön aikana vision tai jonkinlaisia mielikuvia sitten tämmöisestä uudesta tunnelmamusiikkiprojektista. Se olisi tämmöistä akustista musiikkia, eli hyvin rauhallista, ei mitään särökitaroita. Siinä olisi naislaulaja, kosketinsoittimet ja sitten akustista kitaraa. Niin tämmöinen oli visio, että nyt pitää perustaa Nightwish. Ja se olisi sitten ollut tosiaan toi toissa päivä maanantai 6. heinäkuuta ja vuosi oli 1996. Niin kyllähän siitä nyt sitten tulee se 30 vuotta, että aikamoinen ura Nightwishilläkin on ollut. Jos olisit kysynyt multa, että mikä on suurin piirtein Nightwish-yhtyeen nyt tämmöinen niinku elinkaari tai uran mitta tähän asti, niin en mä olisi kyllä 30 vuotta sanonut, mutta niin se vaan nyt on. Jos 96 on perustamisvuosi, niin pitkään on orkesteri vääntänyt ja jäseniäkin on vaihtunut ja jonkun verran tullut sitten uusia jäseniä mukaan. Silloin 96 se taisi olla Tuomas Holopainen ja kitaristi Emppu Vuorinen ja sitten Tarja Turunen, jotka olivat tuossa Nightwishin alkukokoonpanossa. Ja homma jatkuu nyt sitten hieman eri laulusolisteilla ja niin solistitkin on pariinkin otteeseen jo vaihtunut, mutta meininki on yhä samaa ja homma jatkuu nyt sitten edelleen, että ilmeisesti levyjäkin olisi jossain vaiheessa tulossa, vaikka se keikkatauko on nyt menossa, mutta eihän Nightwishia ole niin kuin mitenkään kokonaan kuopattu, että kyllä sieltä leiristä varmasti vielä musiikkia tulee maailmaan ja eiköhän me joku semmoinen Nightwish-keikkakin vielä nähdä tässä jossain vaiheessa lähitulevaisuudessa. Tämä on meikäläisen veikkaus, että mitään semmoista niinku tietoa ei nyt ole mulla tästä aiheesta, mutta kuunnellaan 30-vuotisen uran kunniaksi Nightwishiltä Phantom of the Opera.

0: On aika kauas tultu niistä akustisista tunnelmamusiikkiprojektivisioista, joita Tuomas Holopaisella silloin aluksi oli vuonna 1996. Homma on sitten vähän lähtenyt laukalle ja käsistä, niin ei ole enää niin akustista ollut toi Nightwishin meininki. Tuplabasarit raikuu ja sinfoniaorkesterit soittaa ja levytyksissä on 100 tai 200 raitaa, niin aika megalomaanista meininkiä, ja hyvä niin, niin se pitääkin olla. Toiset voi hissutella ja jarrutella ja tehdä jotain pienesti, mutta Nightwish on vetänyt hommat sillä lailla aika lailla tappia, ja osittain jopa överiksi. Ja erittäin komealta kuulostaa Phantom of the Opera vielä tälläin 30 vuotta perustamisen jälkeenkin tosiaan. 30-vuotinen ura, onnea Nightwish, hyvää syntymäpäivää, ja se virallinen päivä, synttäripäivä taisi tosiaan olla maanantai 6.7. nyt, kun Nightwishillä 30 vuotta tuli täyteen.
1: Karjalainen syke.
2: Kesä ei tule ilman Valliameja. Lauantaina 8. elokuuta Taavetin linnoituksen lavalle nousevat pitkän linjan roots-muusikko Tomi Leino yhtyeineen, suomalaisen rytmimusiikin klassikko Honey Bee and T-Bones sekä Jepa Lambert ja pianovirtuosi Lenni Kalle Taipale orkestereineen. Valliamit. Pitkät perinteet. Kesän parhaat elämykset. Katso lisää luumaki.fi ja hankin liput portilta tai lippu.fistä. Heinäkuussa hengaillaan Minnin kanssa. Puolen Suomen radiossa vietetään heinäkuussa pirskahtelevaa, rennon leppoisaa ja hassun hauskaa kesäistä keskipäivää. Liity mukaan siellä mökkitien maisemissa tai kesäkadun poltteessa. Aikataulu pitää myös sadesäällä. Minnin keskipäivä heinäkuussa maanantaista perjantaihin kello 10 iltapäivä 2.
3: Kun tarvitset kyytiä, Taksi Itä-Suomi tietää tien. Tilaa Taksi Itä-Suomi numerosta 0601 101 00.
4: Kaikuuko kaivossa pohja? Vieläkö kannat soikolla vettä kesämökille ja lapat vettä lähteiltä? Nyt tarvitaan porakaivopojat paikalle. Onko maalämpöön siirtyminen ajankohtaista? Teemme myös maalämpöreikiä. Töistämme saat kotitalousvähennykset. Katso lisää verkkosivuiltamme porakaivopojat.fi tai soittele 050 567 0003. Porakaivopojat.fi.
5: Karjalainen syke.

Kylie Minogue sekä Years and Years. Biisi oli A Second to Midnight. Sitten otetaan kotimaista musiikkia. Kolmen kovan putki. Juice, Anssi Kela ja J. Karjalainen. Otetaan tämmönen kolmen kappaleen setti nyt tähän vaiheeseen. Keskiviikko-iltapäivää. Marilyn Juiselta, Juice Leskinen ja Koitus Int. Anssi Kelalta kohta kaikesta puolet saat.

Anssi Kela, kaikesta puolet saat, ja lisää kotimaista musiikkia tosiaan tulossa kohta karjalaisen Jiiltä. Tuolla on nyt noin jalkapallon MM-kisat menossa, ja siellä on se yksi norjalainen viikinki, joka on noussut aikamoiseksi ilmiöksi. Erling Haaland, jättiläisviikinki, pitkä tyyppi, joka on kyllä tehnyt erinomaisen suorituksen siellä jalkapallon MM-kisoissa, ja aikamoiseksi ilmiöksi nostanut sitten Norjan joukkuettakin omalla osaamisellaan, omalla pelaamisellaan. Se on jännä, miten yksi tyyppi sitten pystyy niin kuin nostamaan koko porukan tasoa, että Norjakaan nyt sitten ei ole ollut mikään semmoinen maa, mikä jalkapallossa olisi ollut siellä kärkikahinoissa ja silleen pärjännyt, mutta sitten kun löytyy yksi semmoinen mestari, niin sitten vaan homma toimii. Ja niin, eikö se jalkapallon idea vähän niin kuin ole se, että jos saa maalin tehtyä, niin sitten tulee menestystä, niin sehän riittää. Eihän siinä mitään, mutta huikea tapaus on tämä Erling Haaland. Ja jos mä hetki sitten ihmettelin, että voiko Nightwish olla jo 30-vuotias, kun Nightwish on perustettu vuonna 1996, niin Erling Haaland ei ole 30-vuotias. Hän on syntynyt vuonna 2000. Näin se vaan menee. Me aletaan olla vanhoja, kun tämmöiset merkkihenkilöt rupeaa olemaan sitten syntyneitä tällä vuosituhannella. Tämän vuosituhannen puolella. Vuonna 2000 on tosiaan Haalandi syntynyt, niin nuori kaveri kyseessä, mutta huikea osaaminen ja huikea pelisilmä ja huikeat kaikki, mitkä liittyy jalkapalloon, niin todellinen poikkeusyksilö on tämä hemmo. Ja milloinkas toi sitten huipentuu toi jalkapallon MM-kisojen meininki tänä vuonna? Finaali on sunnuntaina 19. päivä tätä heinäkuuta, niin se on yhtä paljon kuin ensi viikon sunnuntai sitten, niin vielä 1,5 viikkoa kisoja jäljellä suurin piirtein.

Siinä oli meidän kolmen kotimaisen putki. J. Karjalaiselta Ankkurinappi, Anssi Kela ja Juisea kuunneltiin ennen karjalaisen J:tä. Ja seuraavaksi kuunnellaan Roxette yhtyettä Roxette ja The Look. Huomasin muuten kesäreissuilla, niin kun kävin Tammisaaressa tuolla eteläisessä Suomessa, että Roxette on tulossa keikalle Tammisaareen. Aika niin kuin sillain eksoottinen paikka, kun kuitenkin miettii, että miten menestynyt bändi tuo Roxette on ja areenakeikkoja ympäri maailmaa siellä täällä ja Jenkkiläkin on hallussa, niin sitten se on niin kuin Tammisaari, mihin Roxette joutuu keikalle, vai pitääkö sanoa joutuu? Voiko sanoa, että pääsee keikalle? Ehkä se on, että pääsee. Roxetesta tuli semmoinenkin juttu mieleen, että muistan aikanani kuulleeni tämmöisen urbaanin legendan, jonka uskon kyllä olevan ihan täysin totta, että kun tuolla Amerikan Yhdysvalloissa on paikallisradioita aivan siis pilvin pimeä. Se on iso maa, siellä on hirveästi porukkaa, siellä on hirveästi kaupunkeja, hirveästi osavaltioita, niin siellä on iso määrä myös niin kuin paikallisradioita. Niin kuulin joskus tämmöisen faktan, että toi Roxette oli niin semmoinen suosittu ja soitettu yhtye Amerikan paikallisradioissa, että siellä oli niinku semmoinen tilanne, että jos olisi halunnut joka hetki kuunnella vaan Roxettea, niin se olisi onnistunut silleen, että vaihdat vaan kanavaa, niin joka hetki koko ajan jossain yhdessä.

0: Studiossa Jani Nivala.
1: Karjalainen syke.
2: Ja tein se, mitä käskettiin.
3: Kollaa ja Simo Häyhä -museo Rautjärven kasarmin kankaalla, Kuntalan raitti 32. Avoinna tiistaista sunnuntaihin kello 10-17. Tervetuloa!
4: Oletko sairastanut sydän- tai aivoinfarktin? Silloin sinulla on erittäin suuri riski saada uusi infarkti. Luku 1,4 on sinulle elintärkeä. LDL-kolesteroliarvon pitäminen alle 1,4 on yksi tärkeä keino vähentää uuden infarktin riskiä. Kysy lisää kolesterolista lääkäriltäsi. Kampanjan on tuottanut Amgen.
5: Ota rennosti ja tuo matot ammattipesuun Pielisen pesupisteelle. Meiltä edulliset kotitalous- ja yrityspyykkien pesut ja toimitukset tarvittaessa vaikka perille saakka. Pielisen pesupiste Lieksassa, Kerantie 20 ja vastaanottopisteet Nurmeksessa, Enossa ja Uimaharjussa. Katso lisää pielisenpesupiste.fi.
6: Kuvat kätevästi puhelimesta. Kuvamestari Joensuu.fi tai Kuurnankatu 4. Tervetuloa!
7: Karjalainen syke.

0: Neljä ruusua ja muuttolinnut. Kello 17 luvassa on taas uutispäivitystä.
1: Puolen Suomen iltapäivä.
2: Puolen Suomen iltapäivä.
0: Ja ennen uutisia toivella ollut soimaan Puolen Suomen iltapäivässä. WhatsApp-yhteys tänne 0406195939. Lahteen lähtee soimaan tämä seuraava turkulainen toivebiisi. Moro Jani, voitko soittaa Mattia ja Teppoa My Love? Kiitos, näin kirjoittelee kuulijamme Lahest. Ennen uutisia Matin ja Tepon kyytiin My Love.

0: Karjalainen syke.
1: Joensuu, Kitee, Parikkala, Imatra, Lappeenranta.
2: Sirkus Finlandian juhlavuoden kiertue on käynnissä ja lippujen ennakkomyynti on alkanut. Huikeita esityksiä, henkeä salpaavaa akrobatiaa, vauhtikasta kuolemanpyörää ja perinteisen sirkuksen taikaa. Katso lisää sirkusfinlandia.fi ja tule sirkukseen!
3: Olemme kuin kotonanne tuodessamme voimaa monenmoisille vekottimille, laitteille, luureille ja masinoille. Tee sähköinen kaveri onnelliseksi ja tarjoa parasta päälle pantavaa, sillä sillä toimii kaikki. Puhtaasti kotimainen sähköyhtiö. PKS-sähkökauppa. Kaikille, niin monenmoisille.
4: Kesä ei tule ilman Valliameja. Lauantaina 8. elokuuta Taavetin linnoituksen lavalle nousevat pitkän linjan roots-muusikko Tomi Leino yhtyeineen, suomalaisen rytmimusiikin klassikko Honey Bee and T-Bones sekä Jepa Lambert ja pianovirtuosi Lenni Kalle Taipale orkestereineen. Valliamit. Pitkät perinteet, kesän parhaat elämykset. Katso lisää luumaki.fi ja hankin liput portilta tai lippu.fistä.
5: Ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta.
6: Liike on lääke!
7: Karjalainen syke.
8: Radio, jossa yllätys ei ole virhe. Puolen Suomen radio.

0: Aurinkoista keskiviikkoa karjalainen Sykkeen uutisista. Joensuun Suvantosillan remontti on ruuhkauttanut keskusta-alueen muita siltoja. Yksi pahimmista ruuhka-ajoista on monena päivänä iltapäivällä 3 aikaan, kun Helsingin juna saapuu ja lähtee ja risteilyalus Sinivuokko saapuu Pielisjoen risteilyltä. Tämä vaatii sekä Kanavasillan että Sirkkalan sillan nostamisen. Joensuun kanavan sulkujen valvoja Sami Leskinen kertoo, että kanavasilta avataan aina tarpeen mukaan. Ruuhkia aiheuttaa toisinaan se, että eri liikennemuotojen aikatauluja ei koordinoida. Joensuun Jippo vahvistuu loppukauden lainalla Vaasan palloseuran Olavi Keturilla. 19-vuotias hyökkääjä on tehnyt tällä kaudella Veikkausliigassa 2 maalia ja 1 syötön, vaikka on päässyt kentälle vain 8 ottelussa. Viime kaudella hän iski 20 maalia VPS:n akatemiajoukkuessa kakkosessa. Jipon päävalmentaja Mikko Hallikainen kuvailee, että luova ja monipuolinen Keturi tuo hyökkäyspään pelipaikoille uudenlaisen vaihtoehdon. Seinäjoen tangomarkkinoiden sävellys- ja sanoituskilpailun on voittanut kappale, jonka on säveltänyt lappeenrantalaislähtöinen muusikko Jarno Tourunen. Voittajakappale on nimeltään Sydän polkunsa löytää. 22-vuotias Tourunen opiskelee taideyliopiston Sibelius Akatemiassa pääaineenaan klassinen harmonikan soitto. Hän on opiskellut aikaisemmin Lappeenrannan musiikkiopistossa ja esiintynyt Tanssiorkesterikanavan kanssa. Seuraavaksi kotimaasta Yle Uutiset ja urheiluyksikön vastaava päätoimittaja Panu Pokkinen on kuollut. Hän kuoli sydänpysähdyksen seurauksena sairaalassa Helsingissä tänään. Pokkinen oli menehtyessään 49-vuotias. Pokkisen sydän pysähtyi yllättäen juoksulenkillä lomamatkalla Lissabonissa kesäkuun alussa ja hän oli sen jälkeen toipumassa Helsingissä. Pokkinen nimitettiin vastaavaksi päätoimittajaksi noin 2 vuotta sitten. Garden Helsingin hankeyhtiön hallituksen puheenjohtaja Jan Vapaavuori sanoo pääministeri Petteri Orpolle viime vuonna lähettämässään sähköpostissa luottavansa siihen, että hallitus saa runtattua Garden-hankkeen läpi tulevassa puoliväliriihessä. STT on saanut sähköpostiviestittelyn tietopyynnöllä valtioneuvoston kansliasta. Vapaavuori onnittelee viestissä kokoomusta kuntavaalien tuloksesta. Viesti on lähetetty viime vuoden huhtikuussa Orpon lisäksi 2 hänen erityisavustajalleen.
1: Sään sinulle tarjoaa Luumäen kunta.
2: Ilmatieteen laitos ja säätiedotus. Nyt on sateista ja erityisesti pohjoisessa. Siellä esiintyy myös ukkosia. Ensi yönä maan eteläosaan saapuu uusi sadealue etelästä. Mites meidän kuuluvuus alueella? Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti vaihtelevaa pilvisyyttä ja paikoin sadekuuroja, etelästä alkaen pilvistyvää säätä. Yöllä etelässä tosiaan vesisadetta, päivällä paikoin myös idässä. Päivän ylilämpötila tänään 17-20, huomenna muutaman asteen korkeampia lämpötiloja. Yöllä 7-12 astetta, heikkoa tuulta, yöstä alkaen heikkoa tai kohtalaista pohjoisen puoleista tuulta.
1: Sään sinulle tarjosi Luumäen kunta.

0: Puolen Suomen iltapäivä.
1: Puolen Suomen iltapäivä.
2: Tämä lähetys jatkuu vielä tunteroisen verran ilta kuuteen saakka. Puolen Suomen iltapäivä lähetys siis. Mukavaa heinäkuista keskiviikkoa täältä studion uumenista. Meikäläisellä on toi hakku heilunut ja kohta saadaan toivebiisi soimaan. Joo, siis on olemassa tämmönen ilmaisu kuin louhiminen, että välillä pitää louhia toivebiisejä jostain vähän kauempaa, jos on kyseessä tämmönen hieman harvinaisempi ralli. Kuten eräällä meidän kuulijalla oli, niin sitä on pitänyt hieman hakea ja metsästää ja louhia. Ja hakku on ollut käytössä meikäläisellä tosiaan, mutta ihan kohta saadaan soimaan Aban yksi vähän tämmöinen harvinaisempi kappale, jonka meidän kuulijamme haluaisi kuulla. Hän kirjoittaa, että biisi on yksinkertainen, mutta silti niin vaikuttava. Joo, käsittämättömän huikea ABBA-biisi on kyseessä. Ei ole semmoista Mamma Mia -rillumareita, semmoista remseitä meininkiä, vaan on aika semmoinen jopa synkkä ABBA-kappale ja totinen ja melankolinen ja jopa niin kuin surullinen biisi, mutta silti todella siis hieno ABBA-laulu tulossa Puolen Suomen iltapäivässä kohta. Otetaan tässä MXM Tune ja God -niminen biisi ja Juha Tapion Pettävällä jäällä. Ja sitten ABBAa kehii, synkkää ABBAa, gootti ABBAa.
1: Studiossa Jani Nival.

0: Pitäisikö täällä pettävällä jäällä yksi, jonka kanssa ei yksinäinen oo? Riittääkö se täällä pettävällä jäällä?
1: Synkästä Juha Tapion goottimusiikista siirrytään synkkään Aban goottimusiikkiin. Toi oli Juha Tapion pettävällä jäällä. Se olisi muuten hienoa, kun olisi Juha Tapiosta semmoinen goottiversio. Sillä olisi semmoinen pingviini meikki päässä tai naamassa, eli siis valkoiseksi vedetyt kasvot ja isot pandasilmät tai pingviinisilmät. Miksikä sitä nyt sanotaan, semmoinen heavy maski tai heavy meikki, death metal meikki, black metal meikki, niin Juha Tapio semmoisilla. Sitten olisi semmoisia oikein semmoisia maailmanlopun heavy versioita Juha Tapion biiseistä. Ja Juha Tapio esittäisi ne itse. Juha Tapio myös sillä lailla niin kuin karjuisi ne osan biisien sanotuksista itse, niin sehän olisi hienoa se, mutta en tiedä, onko semmoista vielä tänä kesänä festareilla nähtävissä, tai en tiedä, onko ensi kesänäkään tulossa Juha Tapion goottiversioita hänen omista biiseistä. Mutta otetaan tosiaan tämmöistä Aban synkempää tavaraa nyt seuraavaksi kehiin. Meidän kuulijamme haluaisi kuulla Aban The Day Before You Came-kappaleen. En muista kuuleeni sitä aikoihin radiosta. Näin kirjoittaa Tarja. Ja kirjoittaa myös, että Sysmässä on ollut hassu keli tänään. On satanut vettä ja aurinko on paistanut yhtä aikaa. Niin eikö se ole tämmöinen laulussakin mainittu Suomen kesä, että aurinko paistaa ja vettä sataa. Mutta joo, siis se on kyllä hämmentävä sääilmiö. Hämmentävä sääilmiö se. Mutta joo. Aban hienon musiikin pariin ja hienon materiaalin pariin mennään nyt. Tarjan toivebiisi Abba The Day Before You Came, ja tää on semmonen tunnelmapala. Ei ole tosiaan sieltä ratkiriemukkaasta päästä Aban tuotantoa, vaan biisi on tämmönen erittäin introspektiivinen, ehkä vähän sisäänpäin kääntynyt, mutta välillä musiikin pitää olla myös semmoista. Tää on hieno biisi The Day Before You Came, esittäjä on Abba.

0: Tarjan toivebiisi Abba The Day Before You Came. On se hieno laulu, on se huikea biisi. Mahtava tunnelma tuossa laulussa. Ei ole liiaksi radiosoitolla pilattu tuota biisiä, niin kuin Tarjakin kirjoitti, että hän ei muista kuuleensa aikoihin tuota kappaletta radiosta, mutta nyt kuultiin. Ja pitää soittaa biisiä lisää. Toi on hyvä biisi ja näyttää Abasta tuommoisen erilaisen puolen. Ja muuten tuota biisiä on versioinut semmoinen brittimuusikkokin kuin Steven Wilson. Hänelläkin on hyvä versio tosta. Voitaisiin vaikka kuunnella sekin joku päivä. Se on ihan kuuntelemisen arvoinen versio sekin, vaikka ei tietenkään vedä vertoja tuolle alkuperäiselle Aban biisille, mutta en tiedä, kuinka paljon tuota biisiä on versioitu sillä lailla ylipäätään. Aban kappaleitahan on versioitu ja niistä on cover-versioita maailma täynnä, mutta toi The Day Before You Came, niin toi taitaa olla semmoinen, mitä on harvemmin sitten versioitu.
1: Musiikkia, joka yllättää.

0: Nina 99 Luftballons. Otetaan Hozierin kappale Nobody Soldier ja kohta otetaan myös biisi esittelyä kehii Puolen Suomen iltapäivän lähetyksessä. Meidän kanavalla on paljon soinut Vahtera-nimisen artistin kappaleet, mutta Vahtera ei ole ehkä vielä semmoinen kaikkien tuntema artisti ja me ei sitten tiedetä välttämättä, että mitä Vahteran biisien takaa löytyy, niin otetaan Vahtera pian esittelemään meille hänen kappaleensa nimeltä Kingston Wallin paita ja me kuunnellaan ihan kohta myös Kingston Wallia Hozierin Nobody Soldier kappaleen jälkeen.
1: Karjalainen syke.
2: Suomalaisen kesäillan pyhä kolminaisuus. Sauna. Makkara. Mökki lauantai. Kaksi ensimmäistä löytyvät yleensä mökiltä. Kolmas löytyy Puolen Suomen radiosta. Jari Lindström soittaa toivebiisejä ja välittää terveiset ympäri kuuluvuusaluetta. Mökki lauantai lauantaisin kello 20-23 Puolen Suomen radiossa.
3: Kaikuuko kaivossa pohja? Vieläkö kannat soikolla vettä kesämökille ja lapat vettä lähteeltä? Nyt tarvitaan porakaivopojat paikalle. Onko maalämpöön siirtyminen ajankohtaista? Teemme myös maalämpöreikiä. Töistämme saat kotitalousvähennykset. Katso lisää verkkosivuiltamme porakaivopojat.fi tai soittele 050-567-0003. Porakaivopojat.fi.
4: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
5: Kuvamestari on myös kehystämö. Kaikenlaiset kehystykset ammattitaidolla. Kuvamestari. Kuurnankatu 4. Tervetuloa.
6: Meitä on monenmoisia. On maalaisjärkeviä, on kaupunkilais sellaisia. Asutaan omakotitalossa, rivissä tai kerroksissa, miten kukin tykkää. Meiltä löytyy ihana sähkösopimus joka kotiin, yhteiseen tai omaan. Puhtaasti kotimainen sähköyhtiö, PKS-sähkökauppa. Kaikille, niin monenmoisille.
2: Mökki lauantain sinulle tarjoaa. NP-housukauppaa. Heinolan Heila. Kollaa ja Simo Häyhä museo. Joensuun keittiötukku. Ja Karjalan purkupojat.
7: Karjalainen syke.
8: Musiikkia, jota et tiennyt rakastavasi, kunnes kuulit sen meitä.
2: Puolen Suomen radio.

Hozier, Nobody Soldier. Kohta tosiaan artisti nimeltä Vahtera esittelee meille Kingston Wallin paitakappaleensa, mutta mikäs se oli se Kingston Wall? No sehän oli tämä bändi. Petri Valli ja kumppanit. Ilmeisesti huikeita keikkoja, huikeita konsertteja, mutta tää oli aika ennen kuin meikäläinen missään keikoilla on käynyt tää Kingston Wall. Tässä on yksi kotimaisen yhtyeen tunnetuimmista kappaleista, Shine On Me. Ja tämän jälkeen sitten Vahtera esittelee tosiaan Kingston Wallin paita-nimisen kappaleensa, että mikä siinä biisissä oikein on homman nimi.

0: Kingston Wall, Shine on Me. Ja Kingston Wall on semmoinen tärkeä yhtye, mikä on inspiroinut monia muusikoita ja varmasti monet nuoret on Suomessakin perustaneet bändejä Kingston Wallin vuoksi. Ja Vahtera-artisti on sitten ihan tehnyt semmoisen biisinkin, minkä nimi on Kingston Wallin paita. Ja Vahtera saa kertoa meille nyt, että mikäs biisi toi oikein onkaan, toi kappale nimeltä Kingston Wallin paita.
1: Joo, apua, tästähän on jo tosi kauan aikaa. Tämän biisin tavallaan refenä oli toi Miley Cyrusin ja Mark Ronsonin biisi, jonka nimeä mä en nyt just muista, mutta
0: se oli se iso hitti.
1: Se oli se iso hitti, Nothing Breaks Like a Heart, eikö se ollut näin?
0: Joo, se oli, joo.
1: Joo, niin tota, että lähdetään tekemään tämmöistä country-henkistä biisiä, jos on hyvä ajo ja tota, tämmöinen nostalginen teksti. Tämä on varmaan ehkä ensimmäisiä biisejä, missä tämä tämmöinen nostalgia-elementti tuli mun musiikkiin jäädäkseen. Tämmöinen, mä tykkään laulaa tämmöisestä menneistä rakkauksista. Niin muistaakseni tämä oli niinku ensimmäinen biisi, missä se teema tuli mukaan. Ja mä muistan, me mietittiin, Saara Törmä on tämän tekstin tehnyt, me mietittiin, että mikä paita, että joku paita, mutta mikä paita, että mä muistan, mikä se oli alun perin. Se ei ollut Kingston Wallin paita. Ja sitten mä vaan heitin, että no, jos se niin kuin minun elämääni liittyy, niin sitten se olisi kyllä varmaan Kingston Wallin paita. Ja sitten siitä tuli biisin nimi.

Tätä biisiä se artisti nimeltä Vahtera tuossa muisteli, että mikä se oli se Mark Ronsonin ja Miley Cyrusin biisi, niin se oli toi Nothing Breaks Like a Heart, ja ennen tätä kuunneltiin Vahteran kappale Kingston Wallin paita.

0: Haluan olla yksin, sanoi Irina. Seuraavaksi tulee Viivin musiikkia vielä yhden kerran, ja ennen kuin kello lyö 6, me ehditään kuunnella tämän iltapäivän viimeinen semihidas biisi, joka on tänään 80-luvun hittimusiikkia. Mutta Viivin musaa, tuoretta hittimusiikkia, seuraavaksi vielä yhden kerran.
1: Karjalainen syke.
2: Onko mökkinaapurisi taas virittämässä karaoke-laitteita? Äläpä huoli. Mökkilauantaissa musiikin valitsevat kuulijat, eivät mökkinaapurit. Toivo oma suosikkisi, lähetä terveiset ja pelasta koko illan musiikkitarjonta. Mökkilauantai ja Jari Lindström. Lauantaisin kello 20 kello 23. Puolen Suomen radiossa.
3: Joensuu, Kitee, Parikkala, Imatra, Lappeenranta. Sirkus Finlandian juhlavuoden kiertue on käynnissä ja lippujen ennakkomyynti on alkanut. Huikeita esityksiä, henkeä salpaavaa akrobatiaa, vauhtikasta kuolemanpyörää ja perinteisen sirkuksen taikaa. Katso lisää sirkusfinlandia.fi ja tule sirkukseen!
4: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
5: Tuttu sävel Saimaalla. Varkaan taipaleelle on helppo tulla veneellä tai autolla. Huippuesiintyjiä koko kesä. Tutustu Varkaan taipaleen kesän ohjelmistoon osoitteessa varkaantaipale.fi.
2: Mökkilauantain sinulle tarjoaa Tarhalehdon eläinpiha, Rengassentter Rengasnuora, Vaajakosken apteekki, Stemma, KAK-kuljetuspalvelu ja Kuulokompassi.
6: Karjalainen syke.

0: Mukavaa keskiviikkoiltaa Puolen Suomen radiosta. Viivi vielä yhden kerran. Se olisi jäljellä vielä tämän illan viimeinen semihidas biisi.
1: Musiikkia, joka yllättää.
0: Päätetään tämä lähetys tänään Ultravox-nimisen yhtyeen materiaaliin. Tulee iso ballaadi, iso hidastempoinen jylhä kappale nimeltä Vienna. Ultravoxia 1980-luvulta. Illan viimeinen semihidas biisi. Pidäpä kuule itsestäsi huolta. Erinomaista keskiviikkoiltaa. Huomenna tulee Puolen Suomen iltapäivälähetys kello 14. Ei muuta kuule kuin huomisiin ja Ultravoxin kasarisävelillä uutisia kohti. Kello 18 uutiset on luvassa ihan kohta.

0: Aurinkoista keskiviikkoa karjalainen Sykkeen uutisista. Joensuun Suvantosillan remontti on ruuhkauttanut keskusta-alueen muita siltoja. Yksi pahimmista ruuhka-ajoista on monena päivänä iltapäivällä 3 aikaan, kun Helsingin juna saapuu ja lähtee ja risteilyalus Sinivuokko saapuu Pielisjoen risteilyltä. Tämä vaatii sekä kanavasillan että Sirkkalan sillan nostamisen. Joensuun kanavan sulkujen valvoja Sami Leskinen kertoo, että kanavasilta avataan aina tarpeen mukaan. Ruuhkia aiheuttaa toisinaan se, että eri liikennemuotojen aikatauluja ei koordinoida. Joensuun Jippo vahvistuu loppukauden lainalla Vaasan palloseuran Olavi Keturilla. 19-vuotias hyökkääjä on tehnyt tällä kaudella Veikkausliigassa 2 maalia ja 1 syötön, vaikka on päässyt kentälle vain 8 ottelussa. Viime kaudella hän iski 20 maalia VPS:n akatemiajoukkueessa kakkosessa. Jipon päävalmentaja Mikko Hallikainen kuvailee, että luova ja monipuolinen Keturi tuo hyökkäyspään pelipaikoille uudenlaisen vaihtoehdon. Seinäjoen tangomarkkinoiden sävellys- ja sanoituskilpailun on voittanut kappale, jonka on säveltänyt lappeenrantalaislähtöinen muusikko Jarno Tourunen. Voittajakappale on nimeltään Sydän polkunsa löytää. 22-vuotias Tourunen opiskelee taideyliopiston Sibelius Akatemiassa pääaineenaan klassinen harmonikan soitto. Hän on opiskellut aikaisemmin Lappeenrannan musiikkiopistossa ja esiintynyt Tanssiorkesterikanavan kanssa. Seuraavaksi kotimaasta Yle Uutiset ja urheiluyksikön vastaava päätoimittaja Panu Pokkinen on kuollut. Hän kuoli sydänpysähdyksen seurauksena sairaalassa Helsingissä tänään. Pokkinen oli menehtyessään 49-vuotias. Pokkisen sydän pysähtyi yllättäen juoksulenkillä lomamatkalla Lissabonissa kesäkuun alussa ja hän oli sen jälkeen toipumassa Helsingissä. Pokkinen nimitettiin vastaavaksi päätoimittajaksi noin 2 vuotta sitten. Garden Helsingin hankeyhtiön hallituksen puheenjohtaja Jan Vapaavuori sanoo pääministeri Petteri Orpolle viime vuonna lähettämässään sähköpostissa luottavansa siihen, että hallitus saa runtattua Garden-hankkeen läpi tulevassa puoliväliriihessä. STT on saanut sähköpostiviestittelyn tietopyynnöllä valtioneuvoston kansliasta. Vapaavuori onnittelee viestissä kokoomusta kuntavaalien tuloksesta. Viesti on lähetetty viime vuoden huhtikuussa Orpon lisäksi 2 hänen erityisavustajalleen.
1: Paikallissään sinulle tarjoaa Karelian lihajaloste.
2: Ilmatieteen laitos ja säätiedotus. Nyt on sateista ja erityisesti pohjoisessa, siellä esiintyy myös ukkosia. Ensi yönä maan eteläosaan saapuu uusi sadealue etelästä. Mites meidän kuuluvuus alueella? Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti. Vaihtelevaa pilvisyyttä ja paikoin sadekuuroja. Etelästä alkaen pilvistyvää säätä. Yöllä etelässä tosiaan vesisadetta, päivällä paikoin myös idässä. Päivän ylilämpötila tänään 17-20, huomenna muutaman asteen korkeampia lämpötiloja. Yöllä 7-12 astetta, heikkoa tuulta, yöstä alkaen heikkoa tai kohtalaista pohjoisen puoleista tuulta.
3: Karelian lihajalosteen maakunnan pisimmältä lihatiskiltä kesän grillituotteet, possu, nauta, broileri, makkaroita, ainakin 15 sorttia. Ja löytyy muuten myös jauhelihaa. Karelian lihajaloste Ylämyllyllä, Tehtaantie 2, avoinna maanantaista perjantaihin 9-17. Tervetuloa lihaostoksille!
4: Puolen Suomen iltapäivä!
5: Puolen Suomen iltapäivä!
6: Pop! Eilen...
7: Yesterday.
6: Toissa päivänä.
7: Ahoi, se on tsekin kielellä moi, ja tämähän on toimitettu musiikkiohjelma Pop eilen toissapäivänä. Tässä toimittaa iloisesti ja innokkaasti Heikki Harma, ja tuossa saattelee musaa eetteriin iloisesti Topi Suuronen, ja tuttuun tapaan alkuun jotain juurevaa, hyvät ystävät, Dion and the Belmonts.

Päivän pop-nostalgioiden epistolan aloitti juuri noiden 50-60-lukujen taitteen menevien ja melodisten hittien erikoismies Amerikan italialainen Dion Francis Di Mucci kaverien ja miljoona yleisön kesken Dion ja bändinsä The Belmonts. Ja kyllä tuosta vuonna 61 julkaistusta Wanderer-kappaleestakin kuulsi porukan 50-luvulta tuttu a cappella katulauluperinne eli duoppi. Sitten tämän päivän Beatles-annos, jonka jälkeen soitan tässä ohjelmassa harvinaisen uutuuslevyn. Mutta nyt vähän torvia.

Sehän oli tuo tuttu juttu tasan 60 vuoden takaa, Got to Get You Into My Life, jossa Paul McCartney kertomansa mukaan kuvailee tuntojaan marihuana kokemuksistaan, jotka olivat olleet hyvinkin inspiroivia. Näitä ja monia muitakin nuoruuden kokemuksiaan ja kohtaamisiaan hän kertoo uudella albumillaan The Boys of Dungeon Lane. Tuo Dungeon Lane on lapsuuden kotikatunsa Liverpoolissa, ja niillä huudeilla uutuuslevyn tarinat liikkuvat lempeästi ja tutun oloisesti. Tällaisten iäkkäiden, mutta vireiden rock-ikonien uutuuslevyt sopivat ihan hyvin tämän ohjelman otsikon alle lisäyksellä Pop eilen toissapäivänä ja vielä tänäänkin. Tämä on sujuvaa makkapoppia, jossa on mukana toinenkin elossa oleva Beatle, Ringo Starr rummuissa ja mukana laulamassa. Tämä on nimeltään Home to Us.

Siinäpä kaksi virkeätä. Beatle-vanhusta Paul McCartney ja Ringo Starr Paulin uutuusalbumilla The Voice of Dungeon Lane. Ja tuo kipale Home to Us kertoi juuri noista kaverien kotikulmista Liverpoolissa kauan kauan sitten. Ja laitetaan tähän vielä toinen Liverpoolille omistettu laulu, jonka kirjoitti sikäläisen popin kulta-aikaan Jerry Marsden, The Pacemakers-yhtyeen solisti ja biisintekijä. Tällä kappaleella hän ansaitsi Liverpoolin Merseyjoen ylittävälle lauttaliikenteelle ikuisen vapaalipun. Ferry Cross the Mersey.

Se oli Jerry and the Pacemakersin vuoden 64 hitti, joka oli omistettu siis Merseyjoen yli liikennöivälle lautalle, joka toimittaa Liverpoolissa vähän samaa virkaa kuin meillä Helsingissä Suomenlinnan lautta. Ja sitten hetki nuoren Joni Mitchellin musiikin parissa, mutta vielä vuonna 68 häntä kokeneemman folklaulajan Judy Collinsin tulkintana. Ja katkon jälkeen lisää Joni Mitchellin musiikkia.

Ja tervetuloa takaisin pop- ja rockmusiikin varhaisvaiheiden lumoon. Tuossa ennen katkoa kuunneltiin Judy Collinsin tulkintaa nuoren kanadalaisen Joni Mitchellin musiikista aikaa kestävän Both Sides Now-kappaleen verran ja lupasin palata aiheen pariin. Nythän ikääntynyt ja liikuntarajoitteinen kansainvälisesti upeasti kreditoitunut Joni esiintyy harvakseen lavalle tuodussa nojatuolissa istuen, mutta edelleen vakuuttavasti. Hänen uransa alkoi kanadalaisissa folk-klubeissa esiintyen ja sittemmin omia laulujaan ujostellen luovutellen niitä varttuneemmille kollegoille myös levytettäväksi asti. Hänen merkittävin tukijansa alkutaipaleella oli folk-laulaja Tom Rush, joka paitsi tunnisti Jonin lahjakkuuden, myös kannusti ja esitteli häntä ja hänen laulujaan omalle yleisölleen. Rush levytti myös useita Mitchellin lauluja, joista tämän seuraavan hän levytti vuonna 1968.

Hän oli Euroopassa melko tuntematon, mutta Pohjois-Amerikassa merkittävä folklooreja Tom Rush, joka toi nuoren Joni Mitchellin lahjakkuuden alan tietoisuuteen 60-luvun jälkipuoliskolla. Ja tuo oli yksi Jonin varhaisista laulurunoista Urge for Going vuodelta 68. Seuraavankin kappaleen Tom Rush levytti samana vuonna, mutta kanadalainen Cree-intiaani folklaulaja Buffy St. Marie teki siitä hitin, jonka myötä Joni Mitchellkin vihdoin huomattiin lauluntekijänä ja hänen uransa myös artistina lähti nousuun. Tässä Buffy St. Marie ja Circle Game.

Hän oli Buffy St. Marie, uusi vanha ystäväni, kuten hän kutsui minua tavatessamme Kaustisen kansanmusiikkifestivaaleilla 30 vuotta ensitapaamisemme jälkeen. Tuo Joni Mitchellin upea Circle Game nosti Buffyn uran lentoon vuonna 1967. Se oli muuten vuosi, jolloin me tapasimme ensimmäisen kerran ja se tapahtui Espoon ja Suomen ensimmäisillä folkfestivaaleilla. Mutta kuunnellaan toki vielä Jonia itseäänkin. Tämä on hänelle tunnusomaista keinahtelevaa folkrockia toiselta vuonna 1969 julkaistulta albumiltaan Clouds. Chelsea Morning taitaa kertoa hippiartistin omasta heräämiskokemuksestaan taiteilijoiden suosimassa ja asuttamassa New Yorkin legendaarisessa Chelsea-hotellissa, ehkä melko savuisessa huoneessa.

Sellainen oli Joni Mitchellin värikäs aamu Chelsea Hotellissa New Yorkissa vuonna 1969. Ja nyt sitten jotakin aivan muuta. Hän on Big Mama Thornton. Yeah!

Täälläpäs jatkuu hyvässä vauhdissa oleva Pop eilen toissapäivänä ohjelmakaverien kesken PET eli Petti. Ja vuorossa on Frank Sinatran kaveriporukan Rat Packin eli Rottajengin kauniin pojan Deanon. Dean Martinin hunajainen tulkinta sukunsa perintöä kunnioittaen Italian Euroviisusta vuodelta 1958. Tuolloin Domenico Modugno tuli kolmanneksi ja teki lähes ikonisen kappaleesta Nel Blu Dipinto di Blu. Se olikin myös ensimmäinen Yhdysvaltojen lista ykköseksi noussut muunmaalainen hitti. Tässä siis Dean Martin ja iki-iskelmä, joka tunnetaan myös nimellä Volare.

Nythän tietysti joku rokkipoliisi tai poppivääpeli kyselee myrtsisti, että mitäs tekemistä tuolla äskeisellä on tässä ohjelmassa. Mutta kyllähän tuokin edusti oman aikansa ja aikakautensa populaarimusiikkia siinä, missä Elvis, Ricky Nelson, Paul Anka ja sadat muut listasuosikin, jotka tekivät uraa myös Hollywoodissa ja Las Vegasin tapaisissa viidekeskuksissa, että se siitä. Ja sitten vähän hengellistä vibaa kesäsunnuntaihin. Tämä on Beatlesien luottopianisti urkurin Billy Prestonin upeaa julistusta That's the way God planned it. Eli näin on Jahve tämän jutskan funtsinut.

Ja hän oli erinomainen muusikko ja laulaja. Hetken aikaa jopa viidenneksi Beatlesiin kutsuttu Billy Preston, jonka soitto kannatteli jo hajanaista bändiä, varsinkin Let It Be-albumilla. Single-version esittäjäksi kappaleessa Get Back on muuten merkitty The Beatles with Billy Preston, että sillä lailla arvostusta on kyllä löytynyt. Ja kyllähän se Billin Fender Rhodes sähköpiano siellä kehrää koko ajan ja käväisee soolottamassakin hetkisen.

Se oli yksi The Beatlesin joutsenlauluista Let It Be-älppärillä, jota äänitettiin vuodesta 69 lähtien ja julkaistiin bändin viimeisenä levynä keväällä 70. Samaan aikaan toisaalla Isonmeren tuolla puolen muuan soul-laulaja R.B. Graves kirjoitti ja julkaisi todella mehukkaan biisin nimeltä Take a Letter, Maria, joka oli sellainen hiljainen hitti, joka käväisi monenkin maan listoilla, mutta ei kivunut missään ihan kärkeen. Tämä on Meikka Maria Puuron suosikki noilta ajoilta, yksi monista tietysti.

Sinne meni vähemmän tunnetuksi jäänyt lahjakkuus R.B. Graves ja tässäpä tämänkertainen kattauksemme olikin lisää. On tulossa taas parin viikon päästä. Nyt ei muuta kuin parasta kesälomaa niille, joilla se on meneillään tai alkamassa. The Zombies tarjoilee vielä piknik-eväksi tämän herkun. Moi moi!

Salo, Itä-Tyyli.

0: Karjalainen syke.
1: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
2: Tuttu sävel Saimaalla. Varkaan taipaleelle on helppo tulla veneellä tai autolla. Huippuesiintyjiä koko kesän. Tutustu Varkaan taipaleen kesän ohjelmistoon osoitteessa varkaantaipale.fi.
3: Karjalainen syke. So-

0: Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää.
1: Hey yo, big wave. Tell the mic on.

Pitkä ja mieltäsi painava jakso, niin ota sun lämpimin takki ja huivi ja halkaise pimeä. Tulen sua vastaan, näet mut kaukaa, tunnistat hattuni. Minua halaat, alat jo

aikuisuus. Me olemme ilmasta tehtyjä. Lähellä puistoa on puinen kyltti, jossa on töhryjä. Sen haluat kuvata, voisinko luvata, että en naura. Me olimme toistemme nuoruus, me olemme toistemme aikuisuus. Repivän vaikea aikuisuus, me olemme ilmasta tehtyjä. Me olemme toistemme muisti, me olemme toistemme surua. Iloksi muuttuvaa surua, me olemme ilmasta tehtyjä. Riemu ja hätännys, vierauden ylistys, entistä kesää, toistemme rajoja. Puistossa valo on oksien välit, penkillä jäätä, istumme silti. Jos padosta puuttuu, kivi on parasta, juosta ja lujaa. Jos huolehdit minusta, huolehdin sinusta ja elämä meistä. Me olimme toistemme nuoruus, me olemme toistemme aikuisuus. Repivän vaikea aikuisuus, me olemme ilmasta tehtyjä. Me olemme toistemme muisti, me olemme toistemme surua. Iloksi muuttuvaa surua, me olemme ilmasta tehtyjä. Me olemme

0: paikallisten puolella.
1: Mitä kuuluu Marja-Leena, I'm sorry.

0: kuuluu.
1: Minä juomaan rakkenneena. Olen yksinäinen
2: ja onneton.
3: Mitä kuuluu, Marja-Leena? Vieläkö sun ihanteena? On Beatles ja George Harrison.
4: Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää.

Karjalainen syke. Paikallisten puolella. Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää.